0: بل نه ده بلکې یخنی راغلی ده.
1: عزیز صاحب یخنی خو به خامخا راځي، یخنی خو څوک نشي منې کولی، خو تا ته یخنی نه څه مسله ده؟
0: ډاکټر صاحب یخنی سره مې بالکل نه لګي، یخنی کې د ما مخ هم سپور شي، خراب شي، لسونه مې خراب شي، او پوندې مې چاودې شي. ډاکټر صاحب و ماشومان هم د پیمپر او ډایپر د واجې پاخه شي او ټوله شپه ژاړي.
1: حجي صاحب ستا د ټولو مسلو حل خو په یو پروډکټ کې دی. هم اوس لاړ شه ځان د مارکیټ نه ایش ما هربل کرک کریم راوړه، ستا سره سره ماشومان او د کور زنانه هم استعمالولی شي. سپوروالی سره سره دا زخم، سپونی او خاره هم ختموي همیشه دپاره.
0: ډاکټر صاحب ډیره مننه، زه اوس سم مارکیټ ته ځان د ایش ما هربل

0: راتلو ولا نه بلکې یخنی راغلی ده.
1: عزیز صاحب یخنی خو بخامخه راځي، یخنی خو څوک نشي منی کولی، خو تا ته یخنی نه څه مسله ده؟
0: ډاکټر صاحب یخنی سره مې بالکل نه لګي، یخنی کې د ما مخ هم سپور شي، خراب شي، لسونه مې خراب شي، او پوندې مې چاودې شي. ډاکټر صاحب و ماشومان هم د پیمپر او ډایپر د واجې پاخه شي و ټوله شپه ژاړي.
1: حجی صاحب ستا د ټولو مسلو حل خو په یو پروډکټ کې دی. هم اوس لاړ شه ځان د مارکیټ نه ایشما هربل کریم راوړه، ستا سره سره ماشومان او د کور زنانه هم استعمالولی شي. سپوروالی سره سره دا زخم، سپونی او خاره هم ختموي همیشه دپاره.
0: ډاکټر صاحب ډیره مننه، زه اوس سم مارکیټ ته ځان د ایشما هربل.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خوائندورونو مات د ټول جہان گران زما د زلمی ریڈیو نو شیرا امید ریڈیو چار سدا دبنگ ریڈیو اٹک امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کر گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان اور 88.0 لکی مروت کے سننے والو گران مین والو تا سو ټول تا د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم اگرونه خويندې کوم ما سره مل ګرتیا کوي نو ګران مینوال ماته ویل کیږي دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل بره راست اوري زما تاسو سره په دغه ټولو فریکوئنسیانو باندې هر سحر مل ګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې اورونو کې ګران مینوال تاسو کم کم ریډیو ټیون کړه دې کم کم فریکوئنسی اوري نو دا امید ریډیو 400 دادې دبنگ ریڈیو اٹک دے اور زلمی ریڈیو نوشہرا دے زلمی ریڈیو نوشہرا باندے زما تو سر دماس خوتن نہ ہونا والا لسو پورے ہم مل گرتیا کی گی باقی دین علاوہ دغ شانتی امن ریڈیو ٹانک اور کرگ باندے لکی مروت ریڈیو باندے اور گلوبل ایف ایم 91 باندے ہم دشپے نہ ہو بجو نہ والا تر لسو بجو پورے ز اور زما ٹیم ساسو خدمت کے حاضر یو دا ریڈیو پلی کا باندے ریڈیو دا فریکوئنسی نه علاوه کمرونه خويندې نت په لیکه باندې ما اوري غوي تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیر را لې ډېر زیاته مننه شکریا تشکر خوشاله اوسئ ځکه چې نت ډېر زیات لوی دجال دی. ها ها دا حقیقت دی سیدا ځکه چې تاسو رکل نت فیسیلیټیز وی اور ټچ موبایل وی نو بیا انسان ګوګل ډېر کم راځي بلکہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور فیس بک اور پدی وغیرہ کی گرزی را گرزی کنا خو گوگل تا چرازی نو دستا دا خاص خبری دا پارا برازی دا خاص کار دا پارا برازی سا دا خاص تالاش یا سرچ دا پارا یا دا زن پوی دا پارا برازی نو بیا آغا خاص کار کے دا اشما لنک ہم دے تاسو ہم کچرتا دا دی ریڈیو دا فریکوینسی نا دا دی رینج نا چرتا لریزی اول خبر خدا دا چی الحمدللہ زمونگا پروگرام دورزی آپ دی خیبر پختونخوا کی تاوی گی را تاوی گی لکه څنګه لکه دا سحر زما پروگرام دے دغه شان مازیګری وی بیا چینل چینج شي بدلی شي کنه لکه د مازیګری چکم دے اغه پیغام ریډیو مردان شي وطن ریډیو تغبی شي وطن ریډیو دیر شي شمال ریډیو باجوړ شي او په اٹک کی آواز ایف ایم 107 شي مشرا پوری کار کوي ماشاءالله په خبر ریډیو شي نو مازیګری 3-4 وی کنه سیدا نو کوي انسان اوس د باجوړ نه په خبر تر راځي نو به د په خبر فریکوئنسی ټیون کوي پی خبر نہ لکی تزی نو هغه بدل لکی ریډیو ټایم بدل شي سار ماس خوتن شي دا بازی ګرم امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک باندې زما پروګرامي 88.4 فریکوئنسی دا چې کوهات کرک لکی بنو هنګو په دې ټوله علاقې کې چکم دی نو هغه ماشاءالله کار کوي نو بیا هم انسان دی که چرته ډیر زیات لري زی ان شاء الله څنګه چې زنن رواني ملاهور تا بیا وتا سر زما یو دوه ورځې بعد ملاقات کیږي ریډیو په لیکه باندې نو کدا سي چرته بيخي لري زی نو بیا سیده دی لاړ شي ګوګل تا یا د ګلشن خور په شانته افغانستان ته زی ګوګل کې د درې واري اولي کې دبليو دبليو دبليو صرف دا دبليو درې پیرا به اولي کوي صحیح دا اغین آباد ډاٹ اور اشما ریډیو ڈاٹ کام اشما سپیلنگ دا اشما هریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے صحیح دا اردو کیم لیکل شوی دی انگلش کیم شوی دی پروڈکٹ دا پاسا نو بس دک کی نبا اشما تاسو چکم دے نو را کاپی کئی او ریڈیو خو ریڈیو دے بس چکم دا ریڈو لسنر دے نو آغا تا خود ریڈیو آسیم پتا دا گنا نو نیٹ بلی کمانی مت تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہے او دے پر ہم انشاءاللہ ارادہ دا چھ دلو اختر پاورز ہم در سر پروگرامو کم خام صحیح دا زکا چھ سہر دیر زیاد غٹ دے صحیح دا لو اختر رزم دیر زیاد غٹ دا خو بارحال سڑی با دیر مصروف وی خوائن دی با کورونو کی چکم دے نو آغا پروگرامو نا آو ری نو لاخ خبر دا آو ری بوکنگ بم کی گی انشاءاللہ انشاءاللہ کا جوندو زندگی وا کنا زکه چې دا سه نیک کار را ده انسانو کی نو ان شاء الله ویل پکار دی بل خبر دا ده غنا چې قربانی ډیر زیات ضروری ده کم خلکو له الله رب العزت وس ورکړي ده او کم خلکو سره گنجائش کیږي ضرور چې کم ده قربانی وکړي ضرور ده قربانی ډیر زیات ثواب ده ډیر فضیلتونه دي او چې کم خلکو گنجائش کیږي کنا دو درې لک روپیه وسی کیږي بلکې نن سبا خو خلق ہی سیم نیسی یو بل سر 4 لاکھ روپے وس کی گی پنزوش پیتا ہو یا تیا سر چا سر حصہ نہیں ولے شی سیدہ ہر انسان خپل وسا پورے پڑ دے کنا خواری دیو کی
ځکه چې چا سره گنجائش کیږي اور هغه قربانی نه کوي. نو د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم حدیث مبارک دی سیدا، او وای چې څوک قربانی نه کوي نو هغه دې زمونږه، یعنی چې کوم ځای کې منځونه کیږي عیدګاه، وای هغه ته دې ناراضي سیدا. نو دومره سخته خبره. نو دا د کنه چې قربانی چې کوم دی نو هغه خامخا کول پکار وي. دغه شانته د چا وس کیږي نو هغه دې حجو کی. که ډیرم یو انسان نیک کار کوي کنه پوره کال یې کوي، خدا الله رب العزت چې کوم حکم دی اور دغه احکامات نه منی نو د خپل حق نه ادا کوي، د مالدار توب، د دولت، د پیسو. لکه اوس یو میلمه دی، هغه رالو صحیح ده، غرمې روټۍ ټایم دی، او تا د هغه سره مهمان نوازی ونکړه او هغه واپس لاړو، تو ورپسې وروستو کالو کې چې یار ته خو لاړې او ما کومه بریانی پخ کړې وه، او ته خو لاړې اور ما چې کوم دی نو کوم سالن پخ کړې وه، نو هغه که تا ته مخامخ نشي ویلې خو زړه کې به وایي چې اور دی ستا په دغه کوکینګ هم ولګي او اور دی ستا په دې خواري هم ولګي، مونږ دې نار راولېږلو صحیح ده. نو دا د کنه چې یو انسان سره پیسې شته هغه د الله په لار کې ورکړه کوي، هغه ځان له ثواب دی، صدقه ځان له ثواب دی صحیح ده، زکات ځان له دی، خو قرباني ځان له یو شیز دی. که ته وایې چې یاره به زه قرباني نه کوم او زه به دا جومات جوړ کړم صحیح ده، نه بھائی قرباني به کوې، جمعات ځان له یو ثواب دی. که ته وایې چې یاره زه حج لنه زما او زه چې کوم دی نو بس دلته کې به چې کوم دی نو یو غریب له کور والمه صحیح ده. نبی تا باندې حج فرض دی. نو دا د کنه چې د الله کم احکامات دي او د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم کم مونږ ته راخودلی دي، کم اعمال دي، کم سنت دي، او کم د اغوی احادیث دي، او کم دین راخودلی دي، نو په هغه کې چې کم دی کنه بیا د ځان ځان نه سوچونه نشته. انسان چې کم دی کنه نو هغه کافر کیږي صحیح ده. بل خبره دا ده کنه چې الله رب العزت ډیر زیاد غیرتی ذات دی. کته د الله په لار کې پیسې او لګې کنه، کته د حج د پاره او لګې، ځکه چې د حج ورځې را روانې دي ماشاءالله، چا وس کیږي سکالې اراده نه کړي، داخله نه کړي، بل کالو کې الله دې ژوند او زندگی درکړي، او قربانی د الله په لار کې اوکې کنه، الله بیا تعالی دونه دولت درکئ، دومره پیسې درکئ صحیح ده، چې ته سوچم نشې کولای. تاسو به اکثر خلک ګورئ، بعضې خلک چې کوم دی هغه ډیر دیندار هم نه وي صحیح ده، او ډیر زیات چې کوم دی کنه نو هغه نورم پکې داسې څه په ظاهر ښکاري څه خوبی نه، خو الله رب العزت هغه له دولت ورکئ. نو په هغې کې مین وجه دام وي چې یاره دغه انسان قرباني کوي، چې کله قرباني راشي حج لزی، چې کله حج وخ راشي، که نورې ښېګړې کوي او که نه کوي، چې دغه کارونه کوي نو بس الله رب العزت وره، یا زکات وباسي صحیح ده. نو دا بعضې خبرې خو چې کوم دی، لکه د زکات دا خبره ده اوس پټه وي، د الله او د انسان تر منځ معامله وي که نه، نو بیا الله چې کوم دی ډیر دولت انسان له ورکوي. بیا بعضې خلک وي که نه یار وګوره، دل الله دونه دولت ورکړی، دل الله دونه دولت ورکړی، نو ورپسې چې کومې خبرې وي که نه، هغې ته د انسان خیال نه وي. مخکې قرباني را روانه ده، او کم رونه خویندې زمونږ آواز اوري کنه، الله دې مونږ له وس او توفیق راکړي، ځکه چې انسان په یو حال کې نه وي کنه، یو ورځ یو شانتي وي، په سبا چې راپاسې بیا بل شانتي وي، اورې بل ورځ چې کوم دی نو هغه بل شانتي وي، نو الله دې مونږ له وس راکړي او الله تاسو له وس درکړي. نو اراده چې کوم ده کنه هغه ښه پخه وکړي او قرباني هم وکړي. ډیره مننه، ډیره شکریا زما د غرونو خويندو چې ما خبرې زما د آواز حواله سره. په هغه کې مولانا عبدالخالق صاحب زما ډیر زیات خوږ ورور دی، اور مولانا عبدالخالق صاحب سره په منګل میلا خیبر پلازه کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده. دینه علاوه چې کوم دی نو زبیدا نور دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام زبیدا نور، ډیره زیاته مننه، تم خوشاله اوسې. زبیدا نور وای چې زلمی ریډیو، دبنګ ریډیو، چار سدی ریډیو، په دې ټولو باندې دی آواز صفا دی. وای چې اکرام بھائی د بیوټیفل نوشیرا نر سره ملګری یم، اور اشما هربل ټوت پاوډر ډیر زیات خيسته دي. کم خويندې رونه زما آواز اوري، الله دې نه کی چې اغا د غاخونو ټوت پاوډر د لاسه چې کم دی صبر وکړه یار، چې دې سړی ته سوال جواب وکړي.

0: حاجي رازي قولوا بلا صرفون بلي كسوق دي كم زينة دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سوق خبري كوي دي كم زينة.
1: بدي خان نخبري كم نور اللي خان كاكا خيل.
0: منغلي خان كاكا خيل.
1: نور ولي خان.
0: نور ولي خان.
1: تحصيل مديرة ده دن پلائي علاقية ما مروات.
0: خا پنيالا علاقية.
1: یا نو درګاس له پروګرام تشور وځي او کال بکیل چې درې میاشتې تاسو پروګرام ما نه خطا و
0: ها خیر ولې خطا و چرته تلې وې کنه پروګرام د نه هیرو
1: زړه یې ځل ته به ګونه دا شو چې ما ګاډه شلوله کوچ یو ما شوم را نه مخته ما خو بریکونه لا ګاډه نه و چنګل خو بس تا کار یو خړه پروژه وسنده
0: بیا
1: پیګواله د اترا مور او زمي استفال ته ورسره د غول زالمان په مار راپورته کړه
0: هم
1: دا نه وره او سپرمو مې اسې مثال اس و مې اسې دې له خره په اسلام یو کړو
0: صحیح بس زما خو ګروره الله رب العزت دې چې کم دې تا ته ژوند او زندگی اسانه کی زکه چې ډیر ګران کار دې چې خطا کې وشوا حادثه وشوا د سړک دا چې کومه حادثه دي کنه نو دا قصدن نکیگی خطاین کیگی لکه زخپلم یو ډرایور ایم گاډه چلو ما ته پته ده چې مونږه مخله یو پیشو او سپیم راشي نو چې مونږ دا گاډه دومره او خوځو دا غي د بچکی دو د پاره حالانکه زبونګه دین اسلام دا وایي چې انسان ډیر قیمتي دی کته ل مخله سپی پیشو درله ته په گاډي وهلې شي دومره سپیډ کې چې پتا گاډه اوړي او تاته نقصان رسی کنه خداغي باوجود مونږه چې کم دین او ځان خطرې تکو خو یو زناورم بچکو نو انسان خو بیا انسان دی او هغه د انسان د لاسه خوکشي یا چې کم دین او هغه وفات شي نو دی انسان ته بیا ډیر غټ تکلیفي به هر حال دنیا کې هر رنګ خلک شته کنه داسې خلک هم شته چې د الله پر رضا باندې پوهیږي داسې خلک هم شته چې هغه په دې غلطۍ باندې پوهیږي چې به د ماشوم کار سړک تلاړو بل خبره دادا چې د ماشوم چې کم دی کنه نو پوری خبره هم ده چې لکه دا ګوره د مرګ او ژوند ورکول ولا ذات خو الله دی کنه نو زیاته نه دی کول په کار چې لکه یو انسان بیا رپورټو کی او یا څوک چاته وایي چې شابه مال به دومره تاوان راکې دا چا غریبی وي بل مالدار وي مالدار سړی غریب والو اسپیټال ډاکټر لدی ورسره د الله د رضا لپاره منډو کی ته په الله باور وکا چې ما سره ډالا گاډه او ډالا ز په دې رینګ روډ باندې ولاړو ما ولاړ گاډی رالی یو موټر سایکل رالو وی والو شاته ور سره یو خزه ناسته او یو خواخی ناسته وا د بد مرغ او د بد قسمتۍ نه اوم دغه خزه خپه ماته شوه نو زه ورته را کوشم نو ما وی چې خدای اوس درته او جاړم که او خاندم ما دغه ولاړ گاډی دی رالی والو یره او په ون وی را روانو په غلط سایډ باندې را روانو کنه یاره بس سړی مې روچت کو مې راځنوري خبرې به بیا کو خو چې اسپیټال ته دی بوزم یاره چې اسپیټال نه مې بوتلو ایکس ری هر یو شیزو شو یاره زنانه خو خپه ماته ده و یاره زمون خو ډیره غریبی ده وای مونږه شناختی کارت جوړول مې و شناختی کارت جوړه تا خو پنځه بچیم راوړی دي ماشاءالله دوه نړیری بچیو و یاره بس هغه چل دی دغه مې زه ټیک ده بهرحال بیا ما ورله هغه د خپې اپریشن د پارم داخله وکړه پیسې مې ورکې ځان له مې گاډې مې جوړ کړو دوه درې میاشتې بعد را سره بیا کنټیک وکړو چې یاره جی بس هغه مونږه چیک اپ لزو او هغه زنانه بوزم او پیسې را سره نشته که لګې پیسې دې راولېږلې بیا مې مور ولېږلې ګینې ما بړه کې وی چې زمړ خپل کار کوه ولاړ گاډی دې رالوالې راشه ماله گاډی هم ټیک کا خو نه ما وی چې یاره د دوی غریبي ده ماله الله وس را کړی دی څنګه دا انسان په دې روډ داسې بې اثرې پرېدی کنه نو دا چې بس دا ژوند او زندګۍ سره تړلې خبرې روډ الله دې درته اسانه کی ستا د پاره بس تا ته دا وې ما چې ته دوباره خپل فلینکو چلاوا خپل مزدوري کوا خپل حلال رزق ګټه چې ستا زړه مطمئنی کنا یو غلطی تا نه کړی د دنیا هیڅ چانه مې رېګا ځکه چې یو ذات موجود دی چې الله شته چې هغه ګوري چې د انسان دا کار د کس نه کړي کده خطا نه شوي دی الله دې خوشاله کا الله دې خوشاله کا جی جی دا غاخونو پاوډر ماشاءالله پنیاله کې شته دی پنیاله کې شته ولی نشته پنیاله کې کاسمیټک سٹور والا دی باقاعده مانه خو نیم هیر شو یو ملګری او زمونږ خواله بم راتلو ملاویږي پنیاله خو غټ بازار دی کاسمیټک سٹورونو کې معلوماتو کې شما پروډکټ ملاویږي ها مننه. نامه دې څه یاد کړه؟ نیم دې رانه هیر شو. نور ولی خان سعیده سعیده ضرور ضرور نور ولی خان ډیره زیاته مننه. الله دې خوشاله کړم. دې بس چې کوم دې کنه نو یو واقعیه را ته یاده شوه. خو ټایم چې کوم دی نو هغه کم دی. د یو پلار او د یو زوی د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم د دور د صحابه خو بس ټایم کم دی. نو ان شاء الله بیا به د مازیګری پروگرام کې وکړو. سیدا کچاره تر آیات
2: شو د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمه هم د علی او حسن.

0: خدي خيره کال رخله ما درې کالران باخلو کنه دوراله او دا دریم دې دریم سم خبرې کو اسلام علیکم
1: وعليكم السلام
0: سوق خبرې کوي د کوم ځای نه
1: ايش ما ګولاله د کارکنه
0: ايش ما ګولاله
1: جی
0: نو کاوه خبرې کنه چا درته ویلې دي خبرې ما کاوه
1: بای شای
0: بالکل شای ام ته شای
1: زه شای
0: کیر کې خیر ده
1: جی بای
0: مشارون کشارون خدي
1: جی
0: وای ټول شبي امي شادو ستا امي شادو
1: بای مو امي خناشتا
0: او دا ولي وفات شوی دا کچرته تلی دا
1: جی بای
0: وفات شوی دا
1: جی بای
0: او بابا دشتا
1: جی بای اشتا
0: بلا می وګور ځان لا دا خو یو ارمان دې ستا به پوره شي ولي نیم ګړی پاتې کې
1: لا بای ابو نو بډا دا
0: خا ابو دې بډا دے
1: جی بھائی
0: ډیر خ بوډا دی ها زمون خاندان کې خصوص دانه وایي چې زه بوډا یم
1: نا بھائی ابو می داسې می راځي چې به او تو سر نه و ډیر شه
0: زمون په خاندان کې کلاس او خپ کار نه کوي بیا هم داسې نه وایي چې زه بوډا یم
1: نا بھائی مو ابو داسې نه
0: دا ماشاءالله دا کرک خاور خدا کنه
1: جی بھائی
0: خاصه ده الله دې ستا والدو بخي او الله دې زمونږ والدين عمر دراز کی او د چام چې مشران وفات شوی دی الله رب العزت دی وبخي بس دغه لار دا ټول دنیا به پیزي سوک مخ کې او سوک روستو خو مور دې ډیره بختوره واخه ته وای ولي
1: ولې
0: بھائی تا په خاندان کې به دچا مورم ک مطلب نبی یاد چا پلار نبی یاد چا مشران وفات شوی اب دومره لویا علاقہ باندې او دومره لوی ریډیو په ساته نوی یاد شوی لکه ستا مور چې مونږه یاد کچ الله دی وبخي نو ډیرو خلکو به ویلی چې امين
1: امين بھائی بھائی تاسو
0: صحیح ده د 23 حج د 24 حج د 25 حج د 26 حج دا د 26 حج دی 26 25 24 23 نمانه ځکه ما ک 23 هو ځکه چې په بل کال ما انعام لګلو په بل کال مې بیا اجازه لګلو اوس دا د مولانا صاحب لاړو نو دا 26 دی په 25 کې اجازه په 24 کې انعام او په 23 کې څه مړه ترایس به وګورې
1: جی وای چې څو میاني پورا شوی دي چارې کورا
0: 3 سال دې د امي پورا شوی خاصې د تم زما غونته په حساب کتاب کې لګه کمزوري ښا او پیسې خو پیجنې کنه 500 نوٹ 1500 ها
1: جی وای دا څه کړې ده ری
0: ریشا ریشا راتو آستا به کم یو نوٹ خوخ دې
1: بای اغه یو نه خوښته چې په شیل یاره کې لاګي کې کیم یو خوي
0: خا ماشا الله نو خلاره کې خروستو لګي اول خو انسان په ځان لګي کنه اول خو ځان دی بیا جهان دی
1: بای زه ځان په طریقې دا مرسته نه کوم نه کاوالته
0: مړه په پرې ده کنه خزه ځات چې داسې خبرو کې بيخي مزه نه کوي
1: بای شکر الحمدلله یا خو مې داسې د دانه کا بات کې مې شو
0: بيخي نه منم بيخي بيخي نه منم سب پیغام اور کبھی اوریدن کو تازما خوری اخیری کال رہی زما دا پروگرام سور لس پنزل لس منٹا انتظار دے اوکڑو خا منم دے والا دے خوشحال کا بس خبر اوشولے نیم دے سیاد کڑو اشما گلالائی گلالائی لو یہ خزشی خوشحال ہو سی پروڈکٹ بارے کیوں آیا اوریدن کو تا
1: بای اشما هر بلای سو باری کو زفی غامر کو اغا دم رشدی مو وای که خورید اغی من ده فول ریکولی نچه ده شما و پا دم ده مراز و اغا اوس بیتر گوشتی ده سیوا فتای کیزی چه بیتر وری وی تیری خفتی که میا پی بیتر وری وی اوس اغا شاشا دفشینک بکوالی اوس ماشالا و چکشی وخ داری
0: خم ماشالله ماشالله زبردست دیر مننا اللہ دی خوشالا که گلالی گلالی مطلب داری چې داسې ماشومان که کم گرزیده نشی او ماشومان خو ماشومان دی اش ما هر بلال سر ورلخ پی مالش کوی بدن مالش کوی او دا خبر دا نن نسلور پینزش پک کالا پیلا ما کرده دا چه اش ما هر بلال سر داسې ماشومان چې کم گرزیده نشی خپی ورلخ مالش کوی گرزی با ادری که با مندی تلده با وی

خدیجه مې دت مند او سبیا خوب کتل دي چې وای سبیا چې غیر شادي شودا مرد چې کلا وګوري خوب کې د بلچا غیر محرم خاوند غیر محرم نزوی وګوري نو ته د سیو کا چې ته د شو نه بعد کالو کا خوب با اول نه تر اخره پورې سی بیانې د سی خوب تعبیر نه ملاویږي ها چې خوب څنګه لیدلی شوی سلیم کټی خیل وای چې پروګرام ورم مننه سلیم بھائی دین علاوه وای چې شاهد صاحب کسی نے

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چار شنبه شروع ورځ د سوي کال د مئی د میاشتې شلما د اسلامي کال ذل حجې دریما او د هندي کال د جیټ شپږم نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پیښور پولیسو دا وکړه دا چې د بینکونو ناغلا کوونکي د غنو تنانو یو گروپ مو نیول دی دا کوم نه چنورې پلټنه هم روان دي د امریکای سینیټ د صدر ټرمپ د اختیاراتو محدود کولو قرارداد منظور کړی دی دا نړیوال سمول فلوټیلا ټولې کشتې اسرائیلي ځواکونو په خپل قبضه کې اغېستې دي سلور سوا دیرش رضاکار هم نیولې دي د میچنه گیټ تانی پولیسو د کامیابی کاروای پر مهال اته جالی سرکاری اهلکار گرفتارولو سره ریو گاڑی او وسلا برامد کړی ده او په وادی کیلاش کې مذهبي تہوار د چلم جوشی د پاره د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا سخت امنیتی انتظامات بشپړ شوي دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پیښور پولیسو دا وکړه دا چې د بینکونو نه غلا کوونکي د غنو تنانو یو گروپ نیولې دي د کوم نه چې نورې پلټنې هم روانې دي د پیښور سی سی پی او میا سید اول چې نیول شوی شکمن کسان نه یوازې په ورسک روډ بلکې په کواټوډ او نوخار کې هم د بینکونو نه په غلاو کې ملوث وو د پولیس چارواکو وینا شکمن کسانو یو کلادم تنظیم سره تعلق هم لري د کوم نچې د گروپ تربیت ترلاسه کړی دی او د جرمونو د ترسره کولو د مخه په مختلفو بینکونو کې جاسوسي کوله سی سی پی او ویل دی چې د نورو تنانو د نیولو لپاره لټون هم روان دی امریکایي سینیټ د صدر ټرمپ د اختیاراتو محدود کولو قرارداد منظور کړی دی امریکایي سینیټ د ایران د ناکبندۍ ختمېدو او امریکایي فوج د هغه ځای نه د وستلو په اړه قرارداد منظور کړی دی د غیر ملکي میډیا تر مخه په سینیټ کې د وسلوېخ په مقابله کې 50 اوټونو سره دغه قرارداد منظور شوی دی رسنو خودلې دا چې اوټینګ د دغه خبرې علامت دی چې د ټرمپ انتظامیه د غیر مقبول جنگ کې د داخلو وروسته د ناکامۍ ښکار شوی دا کوم چې د نړۍ د نیمو ملکونو معیشت ته په ټریلیون ډالر نقصان رسولې دی ولې د دین وروسته بعد ایوان نه هم د اوټونو په شکل کې قرارداد منظورولې شي بلخوا رسنو راپورونو له مخې د امریکا د کانګریس ډیر غړي غواړي چې کانګریس د ایران پر ضد د جګړې منظوري ورکړي دا نړیوال سمول فلوټیلا ټولې کشتې اسرائیلي ځواکونو په خپل قبضه کې اغېستې دي سلور سوا دیرش رضاکار نیول شي هم دي اسرائیلي ځواکونو د ګلوبل سمول فلوټیلا ټولې کشتې ادرولې دي کوم چې غزې ته امدادي سامان وړلو لپاره روانې وي دا فلوټیلا تنظیم کوونکو په وینا په سلګونو نړیوال رضاکاران چې له 50 څخه زیاتې کشتو کې سواره نیول شوي دي تنظیم ویل دي چې د دوی رضاکاران د غیر قانوني نیولو په اړه د نورو جرمونو تفصیلاتو په اړه انتظار کوي په فلوټیلا کې شامل سلور سوا دیر رضاکار اسرائیل ته منتقل کړی شوی دی د کوم چې د خپل نور ملګرو سره رابطه هم ختمه شوې ده د میچنه گیټ تانی پولیسو د کامیابی کاروای پر مهال اته جالی سرکاري اهلکار گرفتارولو سره ریو گاډي او وسله برامد کړی ده د کیپیټل سیټي پولیس ترجمان لمخې دا ورسک ډیویژن ایس پی ارشد خان په حکم سره سرکل پولیس ډی ایس پی او د میچنه تانی ایس ایچ او په وخت کاروای کول سره تور نیول دي چې پکې روخان احتشام عاصم عامر زیب ناصر زاهد نور کمال او عمر زیب شامل دي نیول شوي کسانو په جمشید آباد نمبر 3 ورسک روډ دا زاهد خان مروت اول د امین خان پاکور کې داخل شي وو او خپل ځاني سرکاري اهلکار خودلو سره هغوی ته د سنگینو دړکو ورکول هڅه هم کړی ده اطلاع ملاوي دو سره پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او کسان نیولې دي گرفتار شوي کسانو څخه دوا کلاشنکوپ یو رایفل دوا تماچی میگزین او یو ریوګارډ هم پولیسو خپل قبضه کې اغېستې دي پولیسو مقدمه درج کولو سره نورې پلټنې هم شروع کړې دي او په وادي کیلاش کې مذهبي تہوار د چلم جوشی د پاره د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا سخت امنیتی انتظامات بشپړ شوي دي د سنټرل پولیس آفس په د سنټرل پولیس دفتر په خبر لمخې په مذهبي تہوار کې مقامی او بهرنو سلګرو د پاره بهترین سکیورټی انتظامات بشپړ شوي دي تقریبا زر پولیس اهلکار او افسران امدی چارو پر ځای کولو د پاره خپل ډیوټي ترسره کوي د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال اف پولیس ذوالفقار حمید د اعلی امنیتی ګامونو پورته کولو او په سیویلینز ډول د تہوار سرتا پارسولو د کوس چترال پولیس افسرانو اهلکارو ته ستاینه کړې ده اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
دا بنگلادیش کرکٹ لوبډلې پاکستان کرکٹ لوبډلې ته په دویم ټیسټ کې هم ماتې ورکړې ده او وایټ واش کړې دي. دا تفصیلاتو تر مخه دا بنگلادیش کرکٹ لوبډلې دخوا پاکستان ته د 432 رنونو هدف ورکړل شو، د کوم په جواب کې چې د پاکستان کرکٹ لوبډلې 358 رنونه جوړ کړې دي او شوې دي. محمد رضوان 49 رنونه جوړ کړي وو ولی بیا هم لوبه ونه ګټله. بلخوا شان مسعود او سلمان لیغا یو اویا رنونو سره ښه لوبه کړې وه ولی لوبه د ګټې په لور نه ده بوتلې. د بنگلادیش لخوا تیجل اسلام ښه بالنګ کړی دی، شپږ لوبغاړي اوټ کړي دي ولی ناهید رانا دوه، شرف الاسلام او مهدي یو وکټه ترلاسه کړې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمې تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کوهستان، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمې تناسب 32% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام 11 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 1 منټ راپاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اس ورک احمد زال لیجیے، اجازت، دلی اللہ پامان.

یری کس طرح الزام یار او رازا زما پشان نیک نام یارا یری کس طرح الزام یار او رازا زما پشان نیک نام یارا جن گور دمر مختصر د چی لک رکون تر قیام یارا زگور یمن مختصر مختصر ته د جنگونو بشان نام یارا د جن مقصد کچر یو قدم دی ولار زمانه بسو گام یارا د محبت بنیت می نیت تړلی ته مختدی زمی ته مختدی زمی امام یارا یری گسل د الزام یار او رازا زما پشان نیک نام یارا السلام علیکم گڈ افٹر نون د امن ریڈیو نیٹورک ٹانک او کرکو سیدن کو ریدن کو امید دی ٹک ٹاک فٹ فاٹ روغ جڑ خوشحال سو کال وے ماما گان مامی گان چا چگان خلا گان بپو گان ٹی گان مشران کی چران یاران دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دغه وختونه دغه ساعتونه به خپل کور برنګینو خوشحالو سو کالو کې ډیر زیات مصروف یې پروګرام ستاسو خوښ یو وار بیا تاسو ورور ستاسو هوست ستاسو پرزنټر احمد زار تاسو سره حاضر دی په دې هیله په دې امید باندې چې ټیک ټاک او فټ پاٹ یې پورې یو هفته هم ډیر زیات ګلورنه شیرینه او نیازمینه تیر شي وي څنګه چې ستاسو پروګرام کې تاسو زمونږ انتظار او تاسو زمونږ انتظار کوي کم ته چې ولیکېږي ستاسو خوښه دغه پروگرام ستاسو خوښه کې بالکل ستاسو لپاره یو سوال لولم نو سوال جواب را لاله کوي بیا لاله تاسو نیخ منیغه چې کوم دي سوالات جوابات نه علاوه ما ته وایي ستاسو کوم سندره خوښيږي کوم یو سندره تاسو ما سره اوریدل غواړي که هغه سندره کوم چې کم اس کم د چاپریال د ټولنې او د کور د اوریدو قابل وي ټیک ده کنه بالکل ما ته ولیکي احمد زار تاسو سوک سوک د چرته چرته نه زموږ تاسو ملګرتیا به بالکل ټیک تر د یوې بجې پورې په دې پروګرام کې بزی آواز نه بلکې تاسو هم نه بلکې هغه ټولو به شریک وي کوم زموږ آواز د ایفم امن ریډیو نیټورک د ټانک کرک ډی خان میرالی میران چار رزمک بنو خیبرو ورسره ورسره نور علاقو کې اردو شنیخ په نغمه د ټلیفون کالز کولی شي په 0370 32 56 127 باندې

یو سوال در نکوم، سوال ته قربان ټول په قلار قلار باندې غوګونی سي. سوال ډیر زیات آسان دی، سوال جواب بدل را کوي، خو دا غي نړوان دی چې په سوال باندې ځان پوهه کې. ښه سوال یو سوال صدا سي دی، بیا بس تاسو ټلیفون کال یو تاسو خو خاص تاسو فرمایشن اپلیکوم پروګرام کې نه خبرې.

0: پته لګیره نن تا تاسو خلکو خلکو سندرې نه یادوي چې سوجه کې دي شي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام
0: جی. سو خبرې کوي د کوم زینا؟
1: اسما وزیر فروم منګل میلا.
0: اسما وزیر څنګه ګډې خیسیت ته خده؟
1: مامو می خوب در پر شای ته څه څنګه یې شه؟
0: زه بالکل ټیک ټاک ما ته ژوندې د خیره.
1: بالکل ژوندې خو یا
0: خمال کو تاسو بس خلکو خیراتونه هم کړی ته ژوندې د خیره؟
1: نه نه
0: سعیده سعیده بس الله دې مرګ پورې ژوندې ساته. ګډې سوال مکړي سوال جواب درځي کنه؟
1: تختیدلی
0: صحیح ده. خدای راته وای ګوډی سوال مې داسې کړی دی کنه چې یو پلار دی هغه وفات شوی دی کنه او دغه نه بعد دغه زامنو ته 30 لاکھ روپۍ پاتې شوې دي. 30 لاکھ روپۍ او درې زامنې دي. یو زوی ته 10 لاکھ بل ته 10 لاکھ بل ته 10 لاکھ 10-10 لاکھ روپۍ پاتې شوې دي. لومبی زوی چې کوم دی په ځان ته واده وکړو او کور یې جوړ کړو. دویم په ځان د پاره ویزه وکړل او بهر لاړ او دریم چې دی په پاکستان کې کاروبار شروع کړو. کوم یو زوی کامیاب دی؟ کاروبار والا کامیاب سوال میں ہم سر نوٹ کو او سندر به ګډه کوم یو رشا به وای رہا تھا
1: بس مامو زه سندر نه غوړو
0: کنه. حاضر ډیره زیاته مهرباني شکریہ ټلیفون کال کولو خان. الله حافظ. ډیره مننه شکریہ ټلیفون کال کولو. آسما وزیر فرام منگل میرا شکریہ تشکر.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم جی استاد آواز کٹکی کے سو خبر کوي کوم زینا جی جی آواز تاسو راځي سو خبر کوي د کرک نسو خبر کوي آواز مډیر زیات کټکی کې سوکو خاډیر بخنه سره د بستاجو ټلیفون کال داسې بقلار قلار ختم کم کنه که تاسو آواز مال نه راځو کړی تاسو آواز نه راځي کنه بیا خو پويږي کنه بیا د هغه وجه چې کوم د مونږ له آواز نه راځو تاسو لم نه راځو په دې وجه باندې آواز د دوړو ډراپ کیږي او خبره نیمګړې نیمه خوا قربان پاتې کیږي ټیک ده کنه

ویلکم پروگرام کې واری بیا موست ویلکم په خیرالی هر کلی پروگرام ته ولیکي کستا څخه خو ماته ولیکي کې مزار او ګډ افټرنون هغه چا د پاره دی وخت کې چې بس تاسو پويګي کنه دا وخت د سو وخت تاسو ډیر خپ ويګي زمانه تاسو نه ول غواړم او سوال وکړی دی چې د یو پلار نه 30 لاکھ روپے بچو ته پاتې شوې دي درې زامنې دي یو چې کم دی په ځان د پاره کور جوړ کو وادي وکړو زما به خیال کامیاب بدا ویخه کدا څه نه ده دویم چې کم دی قربان هغه په ځان د پاره کاروبار شروع کو پاکستان کې او دریم چې دی هغه پیزان د پاره ویزو کله بهر ملت لاړه خا که هر ملت تللی دی بهر ملت تللی دی تاسو په خیال تاسو په رائے تاسو په سوچ تاسو په فکر تاسو په سجیشن باندې کم یو کامیاب ټیک ده کنه را دی ویل شي خبر پروگرام کې سندر هم تاسو خوخه باندې پلی کیږي او دا پروگرام کې صرف او صرف چې کم دی د موج مزاق او د مرسته لپاره دی خا باقي نور پروگرامونه تاسو ورې کنه استاد خوخه استاد مرزي خدا ټول استاد خوخه را وعلیکم السلام جوٹ کی زمین سانگ آئم صاحب یا جوٹ کی زمین ضرور نہ سندر سرچ کو مخ قربان

خا دغه سندره چې کوم تاسو ورته دینه بعد راځم د مستر نور سندري هم دی ورته تاسو میته هم دی سلامونه بای جان پروگرام د سم ډیر زیات نایس دی کریکټ تاسو आवाज اورم دغه سندر را ته پلی کچې خا تور زلفان او خطور خامار دغه سندري کلیز په نه پويګما بیا هم سندر تاسو ته پلی کوم ادي سره سره د میسجونو چې کوملار د 0370324127 میسج راتلی شي ورسره ورسره ټلیفون کال د پروګرام برخه دا 0370324127 او استاد سندر چې کوم ده کنه چې کوم تاسو یاد کړی د هغه سرچ کوم ګور مچ دغه سندر به زما سره کم ځای کې پیدا شي او بالکل ټیک ټاک سندر تاسو ته پلی کوم اکثر دغه سندر بیا نه پلی کیږي بیا تاسو وایي چې سندر دې راته پلی نه کړل احمد زار ګیله در نه لرم او زه مچ ګیلې به مکمل نه کوي ستاسو سندر ستاسو رائے ستاسو سجیشن ستاسو وړاندیز مکمل تاسو ته پلی کوم راځه دغه جوټ کې

جی جناب ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم په خیر رالی هر کلی سنیمه چی پروگرام ته لیکي کی ګډ افټر نون ما ته لیکي کی همزار تاسو سوک سوک دا چرته چرته نا بالکل پروگرام کې سره سره په سری په یو 4-5 منټ پاتې ز لښ کلش کې بهر تلو مو دوباره رالم غن تاسو سره حاضر یم تاسو به سندره انجای کی بالکل وای چی تیرا میرا ہے پیار دغه سندره چې کوم تاسو انجای کلا د دې سره سره تاسو میسج جوړ تاسو ټلیفون کال هم هغه ما سره سم ډیر زیات را رسیدلی دي کنه وای چی مات دا ڈراما سانگ پلے کا کہانی سنو مجھے پیار ہوا تھا دغه سندره چې کوم نه خټه برا سره ډیر زیات کم دی قربان خان لاسٹ میں ازل سے محبت سانگ پلے کرو پلیز آئی ایم صابیہ خادغه سندره چې کوم دې تاسو راغلي دي ما پلے کړی هم دي بیا به کې ځنی وخت چې کوم دې تاسو आवाज ڈراپ شوی دي یا پدی وځ باندې تاسو ټلیفون کال هغه زموږ سره ڈراپ شوی دي ما هغه پروگرام کې شریک کړی دي یا چې کوم ملګرو مال میسج جواب راکړی دي یا په تیر دې چا ټلیفون کال کړی دي ما ته او راته ویل دي چې هغه سو کامیاب دي چا چې وعده کړی دي یا هغه سو کامیاب دي چا چې کاروبار کړی دي یا هغه سو کامیاب دي چا چې بهر ته تک کړی دي کنه ګور اوس پدی کې چې سو کوي کامیاب دي چا به سوالات یعنی چا به کې ډیر زیات رائے سره مال جواب راکړی دي کنه راضی قربان چې درته وایم ښه ټیک دی وایم کنه سو ډېر زیات ټیم را سره کم د استاد میسج راځي و چې دغه سندر را د پلی کا نو زبا په لاس کې دا استاد سندر پلی کا مخو خبره قربان داسې ده چې زه سې درایم د ښا لو غر نه کم جنا جس نے شادی کیا اور گھر بنایا وہ کامیاب ہے صحیح دا دا سیدھا کنا چې ما سوال کړو چې اوپلار نه ماشومان او ته بچو ته یعنی زامنو ته چې کم دي ډیر څلګ روپې پاتې شي وي هغه کې یو چې کم دي نو پاغي باندې وادو کو کور جوړ کو 30 لاکھ روپے وی 10 لاکھ روپے یو وجود پاتې شي وي دویم چې دی هغه باندې کاروبار روان ک پاکستان کې او تین نمبر باندې چې کم دي هغه به قربان ځان د پاره وی زو کړو بهر مل تلاړو اوس په ګورو چې چا به سوالات جوابات ډیر راغلي دو چا چې مالا زاد رائے راکړي کنه هغه سوال به ټیک وي خدا سے قربان چی وای چی چاچی وادو کو اگور جو کا بک کامیاب شدہ سوال چی کم دی در لڑیر زیات ملگرو راکڑی دی پر دویم نمبر بانے چی کم دی وای چی کاروباری شروع کو دا غبا کی کامیاب شو او پر تین نمبر بانے چی کم پر لاس کے مال سوالات جوابات راکڑی چی وی دو ٹون نکم راکڑی دی ناغبا کی دار سوک چی بہر تلال خواہ زائیتزار کو مستاد دا سیدھا کنا چې وای چې چا پکې کور جوړ کو او وادي بکو کنا شادي بکو کو نغه پکې کامیاب شو نو دا سې تاسو اوس غنه دار اختیار دي که دروغ دي مطلب دا سمانه لري د دې خبرې او دا دویم چې کم چوي چې هغه کاروبار سٹارټ کړ د دې سمانه لا او دا سلو دا دریم چې دی هغه وای چې بهر مل تلاړو کاروبار بهر مل کی شروع کو دا کامیاب دي د دې سمانه دا نو بس لښ گلش کې وتا اخر کې وایم کنا

خا دغه سندره به تاسو هم پلی کوم چې ازل سي محبت والا چې کوم سندره تاسو پلی کوم په اخر کې درته وایم کنه چا چې بهر مل د تک کړی کنه کامیاب دی قربان خا تاسو وای چې څنګه ګور داسې دا چا چې پاکستان کې مطلب کور جوړ کو واده وکړ بس هغه سره دغه لس لک روپیه بس کیسه تمام شو ٹھیک دی کنه او چا چې پاکستان کې روزګار روان کا غم ناکام ځکه چې پاکستان کې بیا سي هغه سینه دی کنه چې هغه بیا تاسو مخ پړوان دی وساتي او تاسو کامیاب کی ٹھیک دی کنه دغه د وجه کم دی د پاکستان قیمت د پاکستان پیسې چې کم دا دومره سترانګ دره تاسو بیا قربان مخ کې پری دی ٹھیک دی کنه دادین علاوه چې کوم چاچی پکی پاکستان کې روزګار روان کړی دی غم ناکام دی چاچی وادو کو کوردو غم ناکام دی کامیاب کې هغه دی چاچی بهر ته تګو کو او ځان د پاره پیسې وګټل ډیر زیات پیسې وګټي کارونه روزګارونه ودونه ګورنه پکې بیا بیا جوړیږي دا سوال جواب مستر دوه چې سوچ مایند سیټ ته ساتل پکار دی چې هغه ډیر وخت پورې کار کوي د دې هدا پورې دی وخت پورې پروګرام ته ویل کې دوی تاسو خوخه ماته ویل کې دی همت ځار هر چرته چې ښه د باد خوشاله او بریالو سي د دې هیلې د امید سره ان شاء الله کو جوند وخت او بخت او حالات او واقعیات بیا د اوسر حاضرۍ کما چرته بل ورځ باندې ما په خپل دوه غانو کې لازم یاد ساتي د لوی الله پامان

0: څخه دا یو غټ علامت دی
1: جی
0: صحیح ده چې په هغه کې بندا کانسټیټیوشن چې دین هغه شروع کیږي کوم چې تاسو قبض وایي
1: جی
0: جی
1: جی حکیم صاحب پتلو تلو کې با چې کوم ګران اوریدونکو دی دی وخت پروګرام اوري هغه ته به سم میسج سم پیغام ورکول غواړي
0: بس میسج او خو یو بدا ورکم چې کوم داسې پوښیده امراض وي
1: جی
0: نو برای کرم هغه تاسو حکیم صاحب سره چې دی نو هغه د پروګرام د مرستو وخت چې دی نو هغه تاسو په موبایل باندې چې دی نو هغه انفرادي تور باندې تاسو ډیسکس کولای شئ صحیح ده او بل خبره به دا وکم چې کوم یو غری ورو چې هغه خپل یو پوښیده مرض چې کوم هغه هم بیان کړو چې حکیم صاحب ته بد دې باره کې څه وایي نو زه به د هغې باره کې څه وایم ښه خبره دا ده چې دې دواخانې ته راشي او چې ادویات به ورکړو نو انشاءالله الله پاک به دغه ستونزې نه
1: جی ڈیرا مہربانی حکیم سے بالکل گران اور دن کو انشاءاللہ کا زندگی وا صبا بیا چھ نواخلا سات بجے پورے یو نئی پروگرام سرا تا سرا مجا ملاقات کی تراوے اگے وقت پورے ماتا یعنی آر جی عمر داؤد تا اما سرا کی مولانا نور الدا سے پرا کو اجازت چی چیر تو سو خوشحال وسو آباد وسو پلو علام اسپارو فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائن

0: شنه دی میا څنګه رااله
1: کور کې راته ویل چې جهانگیر بای سه فارموله کریم ملاوی مخکې وجه خلکو لسته قسمه کریم راټولول دا ما فارموله ده
0: نه نه دی میا نن سبا خو دیشمه فارموله کریم راغلی دی چې نه پکې دا سیرم ضرورت ستا نه پکې دا بل ستا ماشاءالله داسې په کمو پیسو کې وا خه فارموله کریم دیشمه فارموله کریم راغلی دی او ګارانټي سره به ته مخ صفا کوي ان شاء الله
1: واو جهانگیر بای
2: دا والا 200 روپے
1: ایشمه فارموله بیوٹی کریم
2: زندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته په د خکولی خیسته مازیګری کې ویلکم په خیر راله اور ستړی مشی وایم گران مینوالو ماته ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما आवाज د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري لګونته لیټ اوري او د لیټ د بارے چکم نه معذرت خوایم. زه همیشه خبره کوم چېر د مازیګری دغه پروگرام چکم دی کنه نو دا زما همیشه زما نه پاتې وي انعام په 400 کې گینی بس دا ونن بیا چې کوم دینو انعام د مازیګری پروگرام کول تاسو بس وایي چې زه شکر دی چې 400 کې هم او بس زمونږ د غلار دا سیدا چې کله دا ټایم انسان لګم زما د افیس نه یا د سټوډیو نه ور بهر شي کنه نو د اسکول چوټیانی شي او ماشاءالله بس بیا بچ کم دینو 1500 کی اور 250 بسونه بدر نمخ کی اور بس هغه پسې بیا شاته ولاړې نو بیا خو چاته داسې نشي ویلې کنه دا ایمبولانس والے چې کم دینو دی بګه ماشاءالله غ مایک او سپیکر لګولې نو چې مخې لسور شي ورته आवाज وکړي شاته نو سیټ تشا لگا ورشګې والا موټر سایکل والا بس زر چې کم دینو سیټ تشي کنه نو زمونږ خدا غ سیستم هم نشتا نو بس وای جس کی لاټي اس کی بینس نو بچ سوګ در نمخ کی ولاړې چالار نیولې نو بس هم دا حکومت ته پسې شاته غلې والا خجی قربان پروگرام در سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے ورز دا د بوت ډیر زیات خولې خسته مزیدار موسم دے اور د بوت ورز دګنا غلطی کم خو بنا زمړه بس غلطم شو منو بس خیر دے هیڅ خبر نه دا انسان دے اور جز دے کنه ما د ښکاری داسې چې لګه د بوت ورز دے صحیح نه بیا به چکم دینو یو دو ورځې زه غیر حاضر ما ان شاء الله اراده مې د لاهور ته د تلو چې پروګرام وکم تاسو سره نو بیا زه اوزم لاهور ته او ځکه چې بیا مخکې چکم دینو له خیره اختر را روان دی او بل داسې خبرې دي چې پینډینګ پرتی دي بغیر د میټینګ یا بغیر د ورتګ چکم دینو هغه کیږي نه کنه نو ما وی چې یاره پخپله باندې چکم دینو ور چکر شم او ما وی چې پته ولګي کنه صحیح ده نو کم رو نخوین دی هم زمونگا آواز اوری پروگرام تاو سر زمونگا چکم دینو آغا روٹین مطابق الحمدللہ کی گی اور وی با انشاءاللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان کسی غیر حاضر ما نو زمان کشر اینام چکم دی آغا بستاسو خدمت کے حضیری اور انشاءاللہ خخکل خیستہ مزیدار پروگرام بستاسو خدمت کے اڑان دی کئی صحیح ده کنا

0: حاجی ډیره زیاته شکریا د کومه دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د اواز حواله سره یو خو ماشاءالله چې اناړي سړی له دې گاډي ورکړو کنه اور یا چکم دے نو مطلب دا دے اناڑی سڑی باندھ دے چکم دے نو آگا خپل سسٹم اوپن کرو نو بس بیا راش ماما زوی دے لیوانے دے ہر سب در تو داسی کی کہنا داسا چی لگ لیٹ ہم شما نو داگی یو جدام وا چی نی میں نشم آغستے نو آگا تماوی چی لگ تلک سسٹم آن کز در زمان نو اول خوی پاکی چکم دے نو داسی والیم یو زین آف کڑے ہو چی خدا یا پاک ہمائی چی سا ہر خوما دا سسٹم بندہ ہو ٹک ٹاک ہو پس گرزیدم گرزیدم گرزیدم لیپ ٹاپ دا سسٹم نا چکم دے نو مکمل یو والیم بند کڑے ہو مائی چی دا واسطی والی نا روزی خدا یا داسی چلے نور داسې کوم دینو ستارونه مخ کې رستو کړی دی ماشاءالله خپل مکمل استاذی کړی دا چیرې دا आवाज بولې نه روزي خدا غ بٹنې ته خیال نه وکنه نو چې څنګه आवाज رالو او ما دغه یو بٹنې چې کوم دینو اوالا نو وی وی ګوره وی مشر مشرې کنه ما اړه کې وینم مې وای تاسو څه پته ده نن مې سوچ کول یو ملګری او هغه ویره زما سټوډیو کې چې کوم دی کنه نو هغه پکې نشتا نو حالانکه هغه ملګری صرف یو ګنټه پروګرام کوي زما چې کوم دینو دوه دوه درې درې ګنټې پروګرامونه بو او داسې به ګرمي وا او زما وخت د سره الله مې دماف کې پکې مال پروګرام دوران کې بيخي مزه نه راکې ما ډېر زیات ډیسټرب کې پکې چې کم دی کنه نو ما تخپل غو وخت را یا چو مې داسې ګرمي وا او دومره سخت ګرمي کې ما پروګرام کول چې زما به کم یو ملګری رالو او هغه به ما ته او کتل دا پروګرام دوران کې بس پسړو باندې به یو تیار رااله او سړی چې کم دی نو هغه به واپس چې کم دی نو او تختی دو دومره ډېر زیات چې کم دی هغه مطلب داري چې به ګرمي وا کنه نو بہرحال اگر سخت وقت تو اللہ رب العزت اگر سخت وقت چکم دینو اگر تیر کو او پا زندگی کے ہر چا بانی چکم دینو اگر خو وقت تم رازی او سخت وقت تم رازی پا ہر حالت بانی چکم دینو اگر دا اللہ رب العزت شکر ادا کول پکار دی او پا ہر کار کے چکم دے کنن دا اگر اللہ رب العزت سن اس راز ضرور پٹوی دا انسان دا فائدے دا پارا نن سحر ماتے یو کالر کال کڑے ہو نو ویلی چیر اکرام بیڈیر ورزی بعد میں در تکال اکڑو بیا بار حال غصر خبری کی دی نغم دا خبر اکڑا سحر چا زمونگا پروگرام ہو ری دلی چیر اکرام بی زر ڈریور ما ما چکم دینو یو ماشوم او احلو دیر کوشش میں اکڑو چی گاڑا ایز بچ کما فلین کوچ میں چلاولو خو بس یو ماشوم رالو زمانا اولا گیدو او اغا چکلا اولا گیدو نو بیا اغا ماشومو وفات شو نو ویر بیا غوی ما بندی رپورٹ اکڑو نو بیا ما درې سلور پنځه شپږ میاشتې چې کوم دی هغه په جیل کې تیرې کړې او پس د هغې نه چې کوم دی کنه نو بیا زه راووتم نو اوس مې سره پروګرام کې کال وکړو نو بهر حال ما بیا هغه ته ویره مای دی ماشوم پسې یو واقعه رایاده شوه نو بیا هغه واقعه چې کوم دی ما ته رایاده شوه د انسان د خپل خیر نه د خپل فائدې نه او خبر نه وی کنه چې الله رب العزت چې کوم دی نو د انسان د بخلو چې کوم دی هغه بهانه لټوي یعنی مطلب چې کوم دی لار آسانه وي سیدا نو د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په دور کې یو صحابي براتلو خسر به یو ماشوم راتلو دغه بچو دغه زویو ډیره زیاته مینه ور سره کوله ټولو صحابه هم نظر کې راوستو او خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ورته بیا یو رزوی چې یره د خپل بچی سره ډیره زیاته مینه کې دا درته ډیر ګران دی ډیر د خوخ دی چې مطلب دا قلم ترازی د محفل تا مسجد تا نو دا تاسو راځي هر چرته در سره بیا ډیر د تنګیم خو ته چې کم دی نو مطلب سم نه وي نو هغه خپل بچی سره دومره مینه کوله چې هغه خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ته په جواب کې چې دا الله نبی دا سي مینه دي تاسو سره الله رب العزت کی لکه څنګه مینه چې زما د خپل بچی سره ده مطلب دومره راته ګران دي سورځي بعد دغه صحابي چې کوم دی نو دا بیا راتلو نه جمعه ته دغه محفل ته د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم غیب نو تپوس یو کړو پښتنه یو کړه خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم صحابه ورته وی چې دا الله نبی داغه بچی چې مور سره کم راتلو او وفات شوه دی او داغه د غم د وجې اډیر خراب دی او پکور کی وی او بهرم ناروزی نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم پختنی لالاړو تعزیت لالاړو نو داغه ډیر زیات رنگ خراب شوی او اکثر خلک چې کله خفوي کنه خفګان کی وی ټینس کی وی ټینشن کی وی نو د غم اثرات چې کم دی دا په مخ باندې ښکاری د خفګان اثرات هم ښکاری د غصې اثرات هم ښکاری چهره الله رب العزت دا سي چې کم دی نو هغه پیدا کړی دا چې د انسان چهره چې کم دی نو دا ریټ کیږي خوشالیم پخکاری نو بیا خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ورته وی چې مطلب اغه صحابی تا چې کته غواړې چې ستاد بچي دل ترا ژوندې شي او واپس الله رب العزت چې کوم دی نو تعالی دل ته درکې او کنا ته د دې تکلیف په بارکه او د دې سختې په بارکه او د دې په بدل کې اجر غواړې او اجر دادې چې ته کله د دې دنیا نه لاړ شې نو ستا دا بچې تا ته د جنت هر یو دروازه کولاو کی نو آیا ته دا غواړې چې ستا دا بچې تا ته د جنت هر یو دروازه کولاو کی او کنا ته د خپل بچې دلته واپس د الله نه غواړې نو هغه صحابي اکدم هغه چکم تکلیف کې او کم ډیر زیات حالات خراب نیخ کې ناس په کټ کې او دی خبرې ورلډې را مزم ورکا وویل چې اے نا د الله نبی زما دا پکار ده چې دا ماته د جنت هر دروازه کولاو کی زکا چې دا دلته کې خو چې کم عمر دی نو دا به تیر شي کال دے لس کال دے شل کال دے کنا خو زما اغه دنیا زکه چې اغه دنیا همیشه همیشه د پر بدی دنیا کې بد چا عمر سل کال وی زیات نه زیات به 150 گینی 50 55 60 کې بس زمونږ دا اوسنی دور خلک چکم دی نو دا بس رخصتیږي کنا نو دا دا چې د چا هم اولاد وفات شي د سه حدیثې د وجه هم الله دې نه وفات کوي اولاد ډیر خوګ دی په دنیا کې د اولاد نه خوګ بوټی نشتا نو دغه شانتی که چا باندې حادثه راشي نو انسان د خپل خیر نه چکم دی کنه هغه خبر نه وي چیر زما خیر چکم دی هغه پس کې دی ځکه چې انسان ته مخامخ سدي د ښکاری او راتلون کې چې سدي نو هغه انسان ته نخ ښکاری که یو کس وای چې زه چاله لاړم او ماته دا وی چې ستا په زندگی کې بد راځي او ستا په زندگی کې بد چل کیږي او ستا په زندگی کې بد چل کیږي نو داسې گپ دی صحیح ده ځکه چې د فیوچر چې کم دی او راتلون کې چې کم ژوند دی او راتلون کې چې سدي نو هغه الله رب العزت ته پته ده. ها انسان خواري کولی شي محنت کولی شي پلاننګ کولی شي خو ضروری نه ده چې دغه پلاننګ دې کامیاب شي ځکه چې یو د انسان خوښي او یو د الله خوښي نو کیږي او ماغه چې څه د الله رب العزت خوښي نو زما د خبرې مطلب دار کنه چې زمونږ د دومره لګړې روکړې دوه او کړې دوه ورې پروګرام په کې لګ لیټ شو بس دې کې مم خیری انسان د خپل خیره خبر نه وي او خجی قربان ستاسو کالونه او میسیجز به د پروګرام یې جوړو ما صرف یو نمبر باندې بس تاسو کالونه او میسیجز شاملو مخا واغه نمبر د اشما هر یو پروډکټ د پاسه چکم دی هغه موجود دی اور اغه نمبر چې کوم دی کنه نو اغه نمبر دی 0315 94 72 32 زبیدا نور وای چې کیوټ ارج اکرام الله بای څنګه سویټ بای دعا سلامي قبول کړي اور आवाज دی بالکل سفار عزیز مونږه تخبیر ریډیو پلیک باندې مردان ریډیو پلیک باندې او دینه علاوه چې کوم دی پېښور ریډیو پلیک باندې هم زما आवाज امید دربلرم چې تاسو بالکل براه راست اوري اځ مونږه تهذیب ریډیو پېښور باندې سایما احساس اور چې کوم دی نو دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیات مننه سایما احساس
1: जानते हो कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है जी हाँ अच्छी तरह फौलाद को खूब जैब लगाकर चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा सास खाल को बनाता है इसी तरह
0: माशाल्लाह माशाल्लाह बस मना मखा शबानी खबर है चिदिकम ने नो पर गुल बांधे बदला
1: का टुकड़ा है
0: خجی دینا علاوه چکم دے نو حیا افریدی زما ډیر زیات خوګه خور دا وی چکرم به سنگ خی ټیک ټاک برابر आवाज د خکل راځي موسم ډیر زیات خکل دی په د خکل موسم کې درته ویلکم په خیر را لوي ما عائشہ ملک تکو ملک ته سلام دی وعلیکم سلام حنا سنا هم د چر سدینا وای چی اٹک ریډیو مردان ریډیو او تخبیر ریډیو پلی کنه आवाज بالکل صفا دی اور بالکل صحیح دا خا دین علاوه چکم دے اشمانور د بابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر مننه اشمانور د بابو زین مولانا عبد الخالق سے منګل میله خیبر پلازا زموږ د شمه تمام روډه سره ملاویږي عبد القیوم افریدی زما د خوګ رور دکان دی متنو دبي پلازا کې زما د شمه تمام روډه سره ملاویږي نادر ګل دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیات مننه دین علاوه چا میسج را لګره کرام بیس تاسو خاموش اوریدونکو ما خا سنی خټک دعا سلام علیکم د کرک ډیر زیات مننه سنی خټک خوشاله اوسی راځي ګور د فون بل کر سره پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي ګور تاسو هم کال کول شي 03 یو پینځه نه حاصل ورو ودوا درې صفر دوه زما د فون لیکه ده صحیح ده 0315 94 72 32 باندې تاسو چې کوم دی نو اغه زما پروگرام کې ماته کال کول شي لټ سی هو از اور فرست کال اسلام علیکم هلو اسلام علیکم وعلیکم سلام خوري سوق خبري کوي د کم زینات تیرا دهانه کې در ہے اور تیرا هیرو ا در ہے دیکھو وګورا او خبري گاوا نا بل چا تورې لګیا مم تا ته لګیا مګر زما आवाज چې کم کالر ل ورشي کنه نو هغه دې پوي شي چې دا سلام او ماته دي ګینه چې کم کالر ته ز سلام نه اچوما او دا هغه د خبرو نمبر نه وینو هغه ته میوډو لګو ماغه ته आवाज نزي خبرې نزي سلام نزي خجی الیش با زما خور ما سره ملګری و د نو شعر نه زما په خیال باندې داسي او یې راته او کې دې شي بل څوک چلو یو بل کالر بوالو د دې خو کال ډراپ شو کې دې شي خسته موسم کې نو شعر کې سیګنل یا موبایل کار نه اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبري کوي بچوړي کم زینا
2: کرک
0: نه خبري کوي سونه نه سونه نه څنګه طبيعت دي خدای برابرۍ کرک کې وریز شتا بادل شتا کنه ها ماشاءالله تاسو بادل ته سوای وریز او ته سوای خپل جواب کې وریز او زمونږ جواب کې وردا سوای وریز ها ماشاءالله دا خو ډېر تکړه ښه سونه نه
2: او بای
0: او ټیکولا مړی روټی دی خوړلې ده کنه؟
2: او بین
0: خوړلې نه ده. ها ها بیا صحیح ده. او دا راته وایې کنه چې سکول ته تللی وینان کنه؟ نن نوی تللی. نو ته خو کلم سکول ته نه ځې چې کلم کالو کې نو سکول ته نه ځې؟ دا ولې خزی سوم کلاس کے سبق وائے سنے نا
2: بھائی
0: ایٹ کلاس کے سبق وائے خا ماشاء اللہ او در تو وائے چتا کل اسکول تزین زما د غنور چ کم خورزی اور ریری اور ورکوٹ خوین دی نو اغوی سره په ایشما پروڈکٹ باندې خبر کی اغوی ایشما پروڈکٹ پیجن کنا او
2: بھائی
0: خا ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ دا سیدی چ استا زو په کلاس کې استا زو په ملګرو کې زما د ایشما مشهور دی ایشما رائس فیس واش. ایشما رائس فیس واش خکولے فیس واش دے کنا
2: او بنچی پودر ہوں
0: خا ایشما ہربل ٹوت پودر ہم خیستے دی
2: او بھائی
0: او لو اختر لما ساغستی دی سمرا اوستی دی کنا
2: او بھائی
0: خا ماشاءاللہ سمو اغستی دی سمرا اوڑی دی
2: ایشی نا بھائی
0: مائی لو اختر لما ساغستی سمرا اوستی دی
2: بھائی غٹا غود لکک
0: سیسی خا غٹا غودا او سخی سخی خو سخی وی او غوا غوا وی غوا بوڑی وی لکه ستا پشان او سخی زوان وی لکه دا چا پشان بس زوان وی نو داسې بگویم خو زوان ما غستی دا
2: او یو ورو کی گده دی
0: خو ماشا اللہ ماشا اللہ سیده دیر زیادتا مننا سنینا لوی خزش خوشحال و سیخا زما دی سنینا خورکی چکم دی نو آغا خبری اکڑلی دا اشما هربل ٹوت پودر بارکی اور دا اشما چکم زمونگا رائس فیس واش دے دا دے بارکی نو زبا ہم دک کا مشورہ در کم چکم رو نخوین دے زمان آواز ہوری چا مخ باندے چکنا ہٹ سیوا دے آئل سیوا دی غڑوال سیوا دے نو آگوی تا زمان طرف نا ہم دا مشورہ بیچے رہ تاسو اشما رائس فیس واش انتخاب ہو کئی 350 روپے کی تاسو تا ماشاءاللہ 120-110 گرام لوئی فیس واش ملاوی گی پاکی رائس ایکسٹریکس دی چکنا ہٹ گوڑ والے آئل مکمل دا سکن نا کنٹرول کئی آو تا بوائی کا مخ لازم باندے میں رگمال ہوا دا سی بسور سپین راو خیجے اوم اک ٹائم باندے
3: یہ دنیا ہے ایک مدرسہ اور ہم سب طالب علم
0: باقی قدر تازہ خبر ہو کما دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر بارے کہ ما اوسم اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر سے کم دینو مطلب برش سرا او اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر سرا خپل د غاخونو صفائی وکړه نو د خپل خلی د صفائی خیالم ساتل پکار دی چې بل مسلمان بندا استا د خلی د سمیل نه د بدبو نه ډیسټربم نشي او بل خبر دادا چې دې سره د غاخونو ژوند ډیریږي غاخونه مضبوطیږي خستکیږي غاخونو ترمنځ کم غندونه دي نو هغه هم ختمیږي نو ایشما هربل ټوت پاؤڈر استعمالوي 200 روپے کې ملاويږي اور مسواک سره ډیره زیاتې فائدې دي او باقی برش سره استعمالول شي ګور فون بلی کرا سره سوق دي اور د کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی سوق خبري کوي د کم زینا رابیہ خبرې کوي د تخت نصرتینا د تخت نصرتی د تخت نصرتی نیم چې کم دی کنه نو دا ډیر زیات خکولې دی اغه زول نیم چې کم دی هغه بالکل خېستنه نه دی اغه نیم ورته مالې ښا کچرتا مشرانی ورته خلی نشم ویلې خدا اوسنی ځوانان خورته ټول تخت نصرتی وي ښا ماشاء الله سنگ خور تخت نصرتی کے موسم خیستہ دے گا نا شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے اور داما زیگری پروگرام اور ایک صبح پروگرام دے ماں دلے دے ماں تو خدا سکھاری چہ سہر دے مخڑے رٹرایا نکڑے بے خو موقع در دانا وہاں ملاو شبے تجربہ منی کا نہ منی خا اسے وائی نہ منم سب پیغام ور کوي رابیا زما خوګه خرما سره ملګری و بهر حال بس ما سیم خبري راټولولې بس ماشاء الله چکم سیم دے پخپل باندې چکم دے نو اخیار دے بس کال ڈراپ شو گنی مسما خبره چکم دے وائنڈ اپ کول او اجازت می ور کولو ګورو فون بلی کرا سره سوک دي کم سم السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: علیکم
5: اکرم چیر سنگا
0: شکر الحمدللہ خیر دے خوری دا آواز می چرتا اوریدلې دے او دا انسان ز پیجنم چې دا خبري کوي سوک خبري کوي د کم زینا خور خور خبر نہ بالکل شک نہ دے پکار انسان اللہ رب العزت ڈیر زیاد خکلے پیدا کرے دے بیا مسلمان خو لا ډیر خکلی خسته مزیدار دی او انسان لا خکلی خسته مزیدار دی او دا ټول دنیا الله رب العزت د انسان لمخه پیدا کړی دا که تاسو سحر را پاسی او ماسخوتنه پورې څه ګورئ څه کوئ څه په نظر درته راځي څه په غوږونو راځي ګوره دا ټول د انسان د پاره پیدا دی. نو بس زما خوږې خورې دا خو د هر چا خپله خپله مینه ده که نه. نو بس زه خو به دا خبره کوم چې هر یو انسان چې کوم دی نو هغه د ځان نه غوره د ځان نه اعلی د ځان نه قیمتي د ځان نه نیک او د ځان نه ښه ګڼل پکار دي ځکه چې په چا کې څه خوبیانې دي نو هغه پټې دي.
5: دعا کړې وه
0: ستا په ګاونډ کې نه ده عائشه وسې خدای ته وایي لبنا زما خوږی خور ډېر مده بعد دې راته کال ونه کړو که ماته اسې داسې لګي چې ډېر مده بعد دې وکړو
5: ښه
0: ماته اسې لګي ته ماشاءالله زر زر کال کوي ماشاءالله ته به د چا په مخ را پاسې کنه د چا په مخ را پاسې
5: ماشاءالله
0: ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړي لبنان لوی خزه شي خان
5: بندیږي
0: ماشاءالله زمونږ په گاوان کې خو نه خو زمونږ خاندان کې یو زنانه ده کنه نو دا ډېر غوګونه غړ غړ دي نو اکثر دا زنانه د غوګ نه د لوپټکه لکه لشاته کې کنه نو مور مې ورته ویل چې ته به ګورې بچیا د غوږ نه لوپټنه شاته کوي هغې وتل ولې بیبي وایي ته چې د غوږ نه لوپټه شاته کوې لکه په سانګه باندې چې لوپټه واچې او دونه غټ غوږونه وو کنه نو مای کېدی شي ستا هم دونه غټ غوږونه یې خورې نو مای چې دونه غټ غوږ بندېدی څنګه شي بس بس ته یو خبره دې یاده کړې ده بس نورې خبرې به بیا وکړې ټولې خبرې چې ته اوس ختمې کې نو بیا به ته څه وایې
5: ماشاءالله
0: ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې دا یوازې دستانه بلکې زمونږ د پښتنو چې کم دی نو عمده عدد دی که ټوت پیس دی که شیمپو دی که فیس واش دی بس اوبه به کې شړنګو او خدای ګو ما خپل هم نن سهار چې کم دی په ایشما رایز فیس واش کې اوبه شړنګولې دي.

ان شاء الله اوس د دینه بعد به زه د مازیګر یم حاضر یم، ځکه چې لوی اختر را روان دی. او بل خبردار چې بیا اکثر دا کشران چرته چکر له لاړ راشي، نو زما دا دد زه چرته زم نه داسې ډیر، نو بیا به زه پروګرامونه کوم را په غاړه به ان شاء الله غم مکو. ها شکر دی نعمت بھائی، ډیره مننه، الله دې خوشاله کړ، ډیره زیاته مننه نعمت. زما خو غرور ما سره ملګری او د نو شعرانه ډیر ماشاء الله زوړ کالر او داسې زړه زړه کالران ماشاء الله نن رالو، الله کده کشماله خور په شانتي، د نو روز رور په شانتي. ندیمه میسج را لګلې دی او خندلې دی، خو نه پوهیږم چې دا چاته خندلې دی.

0: واجد
1: خدينا علاوه چې کوم دین وای زه هارون خبرې کوم اکرام بای د بنونه او ټول اوریدونکو ته سلام ورکړم سر عبد الرحمن وای چې اکرام بای هر یو پروډکټ د ما سره ملاویږي کوټ روټ اسلام کلا عبد الرحمن کریانا سٹور دیش ما تمام پروډکټ سره دستی اسلام علیکم سر سنگه ازما د مور دردونه دي ستاسو اویل اف پکار دي زمونږ وس نکیږي فری به ملاو شي او کنه بالکل نه خو خبره د مور ده نو ملاو به شي خا خو دار چې علاقہ در له خودل پکارو بچي چې کم علاقے سره تعلق ده او کم دکاندار درته نږدې ده نو التا چلاړ شي درته به ملاو شي صحیح ده اسلام علیکم کرام بھائی ز فجر یما د می اوالی نه دعا سلام قبول کوي وعلیکم سلام خو ګورش ما هر بلایل بر سره بوتل ملاوي کې کاغذي ډبه به غورځي کی زکه چې کاغذي ډبه باندې زمونږ سکیم ده سکیم دا سیده چې د عمره پیکج ده پی نو هغه د کاغذي ډبه اوم د ایشما هر بلایلو کوپن ده مطلب داري چې ټوکن ده اوس یو کس په پیسو ځان لیش مهر بلایل والی او بل کس ته اسې خپلې طرف نه ملاوي شي ما د لکان منګړي ما چاله فریش مهر بلایل مور کوي دکاندارانو ته مور کوي ځکه یو کس په پیسو آیل والی او هغه د خپل ډبي لیکلو کې او جمع کی بل کس فری والی او هغه او دا فری کس عمر راوخیږي کنا خو مونږ ته دا سينوي چې مونږ فری اخستو زما حق نه کیږي نو بهرحال دا حق چې کم دی کنا دا د عمرې والی سپیشلی دا د هغه خلکو دی چې کم خلک په پیسو باندې شمه هر بلای لخلي سیدا الیا د ټانک نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر مننه او یاسماته السلام علیکم سلام علیکم کرام بھائی

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د هغه لوی رب او هغه ذل جلال کم سے بهون کې دی او مهربان دی. سلامونه نیکې له احترامات می قبول کې سي او دونکو ساسو ورور نازمان خټک کې مزي لکه څنګه تاسو پته ده په دې پروگرام کې د میش او د توزی خزيري کې شي د بوت پورزي د پینزو بجو نو وخت لتر شپې بجو پورې په دې پروگرام کې لکه څنګه تاسو پته ده عوامي مسائل کې موږ هغه ملمنه رولو سي هغه د عوامو په مسلو په حل کولو کې یا دغه اواز په بچتولو کې سنه سرول کوي یا سنه کردار چکم دا هغه د کوي یا د عوامي مسلو مده سنه خبرې کوي او هغه حکام بالا تر رسوي سي. نو بالکل نه نه مش به خبره طریقه وو سي سمره د مش اوریدون کې د پروګرام ور ونه تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې مش سره برخه واخلي پارټیسیپیټ وکړي سي په 0963511488 باندې کولای شئ 0963511488 باندې کال هم کولای شئ ور سره په دې نمبر باندې تاسو ایس ایم ایس هم کولای شئ ایس ایم ایس پر بجی تاسو کې آر ای ټی سپیس خپل نوم او د خپل زوی نوم به بیرول شي په 85 83 او اسرا بر سره چې څوک په پروګرام کې کال کول غوړي سي نو هغه په 0963511488 باندې کال کوي سي. نن چې کم دی میشه ملما دی جی په پروګرام کې مشر نو سي چې کم دی میشه دا فیسبوک لیدون کې دی او کتون کې دی او ته بالکل پته لګیږي چې نن دی مشر موجود دی جی د ډیسټریک پریس کلب جنوبي وزیرستان اپر چې کم صدر دی ملک حیات الله صاحب مشر موجود دی جی د سر به خبرې طریقه وو د وزیرستان چې کم د میش ورونو ابو دی دلته پټان کې هغه ته سمسلې مسائل ور پیښ دي او بیا خاص کر کې چې د ټانک سمره هم مسائل دي په یم دي دوی سپیشل نظر وی او راج کوم د هغه مخکر ولی او راج کوم د حکم بالا تر سوي جی. نو په دې پروګرام کې به سر خبرې طریقه وو کم چې د ټانک مین مسلې دي مین ایشوز دي جی نو پای به خبره طریقو او بل طرف ته چې کوم سیاسي قیادت ته جی هغه په دغه مسلو باندې خاموشي ویلې کړې دو ویلې چې کوم دغه خاموشي اختیار کوي نو د سر به خبره طریقو زی ورزو ملک صاحب ته پروګرام کې ستړي مشي ویو زی ملک صاحب تاسو ډیر زو ته مننه چې سیروغلې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ډیر مننه مهرباني چې موږ ته موکارا کړه بیا چې خلکو سره مخامخ شي او پروگرام ته مور او غشتو
0: مننه ملک صاحب خوشاله اوسې شي. ملک صاحب څومره د میش د فیسبوک لیدون کې دی هغه بالکل و ته پته ده چې ملک صاحب چې کوم دا سوک دی او د کوم ځای سره تعلق دی او ملک صاحب چې کوم دی پټ سړی نه دی نو چې کوم د میش د ریډیو او ریدون کې دی هغه ته خپل ځن لشه معرفي کې هغه ته خپل تعارف کوي سي.
1: ملک حیات الله مسعود مې نام دی د لس پنځلس کلنه د صحافت یو شاګرد په تور باندې دلته کردار ادا کوو په ټانګړي خان سعود وزیرستان او خصوصي تور باندې چې کوم پورا ټرایبل ایریاز دي په دغه باندې نو د ډیسټریکټ پریس کلب سعود وزیرستان پر پریزیډنټ هم یو د اغاز موارې هدي سر را سره نور چې منډه ترړې وایو چې چا څه خدمت را باندې کیږي نو ځان مو یو خادم پرنګاغه کده ټنګ خلک ته کده وزیرستان دی کډی خان دا چې څوک انسان دی زمون خپل ځان وقف کړی دی دوی د خدمت لپاره او بیا خصوصي تور باندې د صحافت خدمت مونږ په ځان باندې فرض بولو چې چرته صحافت وی صحافیان وی هغه مونږ خدمت هم وکړو هغه خدمت لپاره منډه ترړه هم وایو بلا جوازه مطلب بلا مقصد چې خپل ځان رانه کیږي نو هغه پر مون خپل زندگی وقف کړی ده.
0: صحیح سي ملک صاحب لښ به تاسو په زندگی ها خبرې وکړو غو نه بعدم بیا مسله مسائل تر شو سي س هغه عوامل او سغه مسله مسائل و چې ملک صاحب دته مجبور شون چې روشا دغه صحافت طرف ته کوم دغه روشا صحافت کوم دغه ځان کسي
1: ډېر جی بس سوال د وکړو یو خدا چې انسان زما خپل هند یقین دی ولله تعالی و هند وای چې انسان څه سوچ کولای شي یعنی تا سوچ څومره پورې ته څه سوچ کې راوستلای شي ا کار ته پریکټیکل هم کولای شي او د تحقیق هم دی نو بچپن نه کیونکې زما د صحافت په باره شي سوچ مې هم و او د بچپن نه مې دا خواهش هم و او په دې نه پوهېده چې دا به څنګه کوي څه طریقه به وي زموږ کور کې پی ټي وی نیوز لګېدلې و نو شپې 9 بجې خبرونه به مهار ودل خو بیا چې دې طرف ته راغلو د صحافت ته نو یو سوچ و بس خدای پاک غلاره ته سیده کولو ڈی خان کے ما ڈیرا انٹرسٹنگ سٹوری دا
0: جی ملک
1: ڈی خان کے ما پرائیویٹ سکول جوڑ کڑے وہ نو پرائیویٹ سکول میں چے جوڑ وہ کہ میں مخ بہترین افتتاحی پروگرام وکا چے پروگرام میں وک نو ما غوختل چے دا پ لوکل التا نیوز پیپرز کے دارا شی پ میڈیا بندے راش نو یو ملگرے وے پترو ما چاتے اپروچ وکا شاتا میں اس میں 100 خملگرے جوڑ شوے دے
0: جی
1: ا دس افات سر التا یو لوکل اخبار سرا وبستا ہو نیوز رکھا وہ پکچر
0: رکھا
1: نیوز پکچر میں وہ رکڑے سبا سار چیز اسٹال تا لاڑا ماں کا تل ماں نیوز کو بالا گیدل آئی نو چھو میں کا تو وہ نیوز نہ ہو
0: جی جی
1: ٹول دو ادرے ضلع میں اس کے دیشی غلط شوی ہوئی چھو معلومات وہ کو درا تو شیر دا خوب دس سے دا چھے مطلب پرائیویٹ سکول نیوز وہ نو پا دے وجہ دا خوخ پل یو حساب کتاب دے آگاتا نہ دے کڑے مور تو چھے ظلم خوبا دا دے پرون رہتا ویلی ہوئی ال دا میں دا حساب کتاب کڑے ہو گانا پا ما دے یو انتظار ہاں تیر کھو یو مطلب یو سائڈا یو انٹرسٹیڈ وی پا یو شیشے یو زسار میں دا اخبار تا ہاں راغلا نو بیا ما او چلو اوز بدا کار زخپل کھو بس بیا سفر مو شروع کھو والتا ایڈی خان بستی چھوٹی کول پکار دی چوزل دا سے واقعات جوڑ شول را سرا
0: جی جی
1: نو خو بیا با میں چھے اینڈ شو چھے کتے پریش دے نو بیا ہاں بیا با ہاں دا مسئلے خو پا دغی شانتاوی تر دغا پورے چھے زوای چھے نن ہاں پا اپی کا ایک ٹے فائر پا ما بندے کڑے ہو دا صاحب کا چھے کم ڈپٹی کمیشنر و ٹانک والا دغا
0: جی جی
1: او التا سی ایم ور سرا ہو ما قصور دا کڑے ہو چھے کون دلتا ٹی ایم اے ملازمین وی اختا گرانٹ را غلے ہو سیلری نور کا ولے نوخ کسانو ما آواز اچت کھا اگے پارا ما خبرو نو چلا ول بیا دوی راغ لگی بندے دا وکڑل چھے اکسان چھے کون بی دوی دی لیڈرشیپ آئے ایریس کڑو غاتے ہوا چھا ولو پولیس
0: جیل تاو
1: خوالات کی واچا ول اگے فیملی بیا راغ لے شپے وی ویش یار مونگ سرا خود داس وکڑل مر ابتا وکڑا تو مش یار دا ولے دو یوج دا 3 ایم پی او مو شی 3 ایم پی او خو تبا اس دس خو نہ د سی ڈی سی ڈائریکٹ لگاوی 3 ایم پی او خو اس تر اپروول اخلے
0: جی جی
1: دے ٹرائبل ہوم ڈپارٹمنٹ نا افیئر ڈپارٹمنٹ نا نو اتجا جوڑ شو کسان خو اخلاص شول خو غی مونگ تا دو ی کیونکہ التا دس واچ پخ کے کرپشن کے دو پاک مطلب زم پاس لیول چ کوم نمونه مو خسته هغه ټایم کې سی ایم هاو داغه پکې انوال وو ډی سی صاحب خپل هم پکې انټرسټډ وو دوی ما ته پیک ایک لاندې فایار راکو یا فایار یې داسې راکو چې فایار ورته سیل ډی فایار مطلب چې دا فایار دوی التا شو کوي چې کله ته اریسټ کی بیا درته شو کوي چې داسې نه نو بس الله دا قدر عزت وو کی مونږ لاړو های کورټ ته ستړي استمنه مو وکړې الگ زینا مو ریلیف واخستو خو نن تب جا کے پریکشا چکلا جا عدالت تا پیش ہو جج تا نو بی بی اے زمانت یرا تا کنفرم کو دوی پورا پورا کوشش وکل چ مو ما ریسٹ کی ما والا تا وا چا وی ما تذلیل و کی مطلب ما غلای کی نو د خو م اوس د غند نن ول وا کی در تا سنا وکڑا دا سے پجوند کی نور ډیره مشکلات تکلیفونه مو برداشت کړی دی خو بنیادی دا چې څه په انسان باندې راځي زوایه چې الله پاک په انسان دومره بوج اچوي چې برداشت کولی شي
0: بالکل سي صحیح صدر صاحب ډیر زو تمنه خوشاله اوسې شي سي صدر صاحب را پښو چې کم کرنٹ ایشوز یې پټان کې سي په یوه بها خبره طریقو لکه نن سب موږ شو چې ګرمۍ څه کوم دا ډیر انتخاب تر سي دلی دو ډیر زو ته ګرمۍ د سي خو بل طرف ته کوم دا لوډ شیډنګ کې مسلسل کوم د کنه غي ظفر ونه دو لوډ شیډنګ ډیر زو ته سي نو هغه خلق چې د دې خلاف به आवाज وچته او ډېر زیات وچکم دا په نظر راتلل چې او دا دوي به کول چې مونږ د ټانک خیر خوایو چې نو هغه خلق اوس په نظر باندې نرسي سو وجه کې دلای شي
1: زه خدا وای چې دا خو به زما خپل تجزیه وی یا مطلب ما ذاتی خبره به په کار د سوال دوی نه وشي مونږ خپل نسو زل کړي دي
0: جی جی
1: خو د دوی خاموشي دوی په کردار باندې ډېر سوالات او چتاوي اغه یو دا د اچ آیا صرف د ایکشن کمیټي تر اغه ټایم پورا جوړا وا چې کوم ټایم کې دلته د جی یو آی جم زلکه د وی پارټي سره تعلق نه لاره
0: بالکل
1: چې دلته د جمعیت علما اسلام اقتدار وو دلته محمود خان ایم پی اے وو نو دا صرف اغه پر جوړا وا چې اغه ټایم کې د یواز د بجلی په ایشوز ها د اوبه په ایشوز ها په نور معاملات شو پرج احتجاج به ها کولو ها میډیا ته بهرات لل مطلب ډیر اکټیو نو چې څنګه دا اقتدار چینج شو بدل شو د پی ٹی آئی ایم پی اے راغی نو ایم این اے راغی نو دوی اچانک ور سره بالکل 90 ڈگری سره دوی خاموشی اختیار کړه او صدغه خاموشی چې دوی نه سوال کوي هر سړی ځان ته وای یو یوزر پیش کوي سو کوئی زبر دی وجه مصروف یا ٹائم نشه ور کولای سو مطلب هر سړی ځانته یو اوزر جوړ کړی دی خو بنیادی دغه خاموشي زوایه دوی په کردار باندې حسوالیه نشان دی او ضروری نه دی چې مطلب مونږ ایکشن کمیټی ته کینو چې وای ایکشن کمیټی څه نه وای نو مونږ د څه نه کوو ټانک عام نور عوام ته پکار دی یوت ته پکار دی دلته سټوډنټس تیغه ته پکار دی چې دا आवाज اوچت کړي د بجلی څه حال دی د بجلی دا حال دی چې په ورځ کې درې غنټه شپا کې درې څلور غنټې راځي د نور ورک اوي او دلته چې کوم خلک پاتې کیږي ټول غریب خلک پاتې کیږي د شمسی د پلیټس د شمسی پلانټ د غن لري استطاعت نه لري چې دغه ولګوي او دلته هغه خلک پاتې کیږي چې کوم غریب خلک دي دا هم موږ منو چې یار بجلی کې به کونډا لګيږي مطلب دلته به خلک بل نه جمع کوي خو دا غلطي خو د خلکو نه ده خو د سټیټ دلته پر یو ډیپارټمنټ ده اته داسې پالیسی جوړه کی چې هغه پالیسی لاندې نه خلکو ته احتجاج ضرورت وي نہ خلکو ته د دوی خلاف د درنه ضرورت وی څوک کبیل ته اړوي چې څوک جنین طریقہ بل جمع کوي خو د بجلی ور کوي خو دلته خو بل ها دا مسله ده چې چاته وای چې بل ول نه جمع کوي ادر ته وای چې کته صحیح بل هم جمع کوي نو بیا تا خیر نشته ده زه وای دا کلچر چې کوم جوړ کړي دي چې ځای په ځای باندې مطلب په کلی کلی کې کسان ورته ټاکلې دي هغه پیسې جمع کوي ا پیسې نواب داتا زی ا پیسې مطلب نه ګورنمنت خزانه تا زی ا د مخصوص خلکو جیبونو تا زی دغه نظام چینج کول پکار دي او ایکشن کمیټي ته پکار دی چې ایکشن په واخلي کنه خاموشي ډیره
0: صدر صاحب کومش وکسو کنه چې کله ها د الیکشن شروع و انتخابات کې دل نو ایکشن کمیټې له طرف نه دا خبره شوه چې کم هو نو نمائندار سي نو اب موږ سره قران کې چې اب د میشو مطالبات پوره کوي اور د میشو په مطالبه به چلی شي جی سو الیکشن وشو خو غینه بعد کې کوم د سده سي تبدیلی په نظر مده رو نغله لږي چې یا اپ مخې تر غلي نو زما په خیال کمیټو ختمه شبي هم د صدر صاحب
1: دا دا بالکل صحیح خبر وکړه ختمه ولې خو د سټ افیشلی مسنه دی لیدلی خو د دومره ټیم خاموشي دغه مقصد دا دی چې دا شی ختم شوی دی لکه ما د تو چې په دین اول به دوی داوی کاولې مختلف احتجاجونه کاول لکه تاسو کوم ذکر وکړو
0: چې
1: وای چې به حلف با خلو په قران حلف با دیم خلو نو دا خبره وکې دی خو خاموشي راغله آیا اوس دا مته پته نشته دی چې موجوده ایم پی یا ایم این دومره ښه کار کوي چې په وجه دوی خاموش شوي دي یا موجوده ایم این ایم پی دوی ته دومره ورنږدې دي چې درنه خفه کیږي چې یار نه مو دوی داسې کړي یا بل داسې څه مصلحت دی چې هغې په وجه دوی خاموشي اختیار کړې ده د ختمولو خو داسې څه افیشلي یا څه ما داسې څه نه دي
0: اعلان نه دی شوی
1: اعلان نه دی
0: شوی بل ملک صاحب څنګه څه خبره وکړله چې دغه چې کوم د بهلې کرنټ ایشو ده نو په کې مختلف ځینو کې دوی خلک ټکلي دي او یا چې کوم دغه سلیکټ کړي دي او د خلک بلونه ویر کوي جمع کوي هغه خزونه ته نه جمع کیږي په دې باندې چې کوم متعلقه ادارې دي هغه ایکشن ویلې نو خو لیاولې په خاموشه دي
1: دا دا خو یو غټ سوال دی کنه که دوی ایکشن په دیشی باندې اخستای
0: جی جی
1: نن به زمونږ دا حال نه و دغه شی ته خو وکړه چې کوم دوی اختا دی دا سه په ایلیګل طریقه دا پیسې جمع کوي دغه خو غیر قانوني دوی وای نه ولې چې د څومره ادارې دی اب دغه باندې خاموش دي نن د دې ادارې ایکشن واخلي چې کوم د وابډا کیون کې فیډرل سره ده یې فائدہ ورچګا شي دوه درې لاین مینان د ریسټ کی
0: جی
1: دوه درې لاین مینان چې کوم د پیسې ټولوي دغه د انویسټیګیشن دی وکی چې تاته پیسې څومره پیسې جمع شوي وي چاته د ورکړې په کوم ځای کې د ولګولې د ټول نظام په خپل ټیک شي دغه نه علاوه چې کوم نور د فیډرل داسې ادارې دي چې هغه هغې مطلب کار دا دی ادب دغه شی باندې اکشن واخلي زه وایم چې په دوه ورځو کې به دا نظام خپل په خپله ټیک
0: شي. صحیح ده. بل صدر صاحب یو اداره په وجود کې راغلې وه پبلک سرویس کمیشن سي نو هغې ته به خلکو مختلف درخواستونه ورکول هغې نه بعد به هغې په اکشن په غوستو نو په ټانک کې هم چونکې هغه په وجود کې راغلې وه خو په ټانک کې هغه اداره چې کوم دومره په نظیر مدې نرسي او نه مو لیدلې ده خو بهرحال دومره انفارمیشن ملو شوې دي چې هغه نما د ټانک دغه هغه چې کوم دا چار په ډی آی خان کې کوي یعنی هغې چې کوم آفیس دي دفتر چې کوم دي هغه په ډی آی خان کې دي نو هغه چې کوم دا څوک نه شکایت ورکولی شي او نه چې کوم دا خپل کمپلین جمع کولو دپاره هغه ډی آی خان ته تللی شي دی خو لري سره سوي
1: یار یو د پبلک سرویس کمیشن ول دا مسله نه ده ته دا نور ډیپارټمنټ وګوره ای ټانک والا د ساوت وزیرستان ول وګوره د اغه ځای نه وای چې مونږ ساوت وزیرستان کې حالات ټیک نه دي ټانک ته راغلل ای وای اوس وای چې ټانک کې حالات نه دي اټول ډی آی خان ته لاړل داسې د ټانک والا چې کوم ډیپارټمنټ تي اډی آی خان ته ان افیشلی تللی دي مطلب افیشلی دوی نه دي تللی ان افیشلی هم خپل کور بیٹکو نه دفتر جوړ کړی دي هغه ساينه په واتس اپ باندې کار کوي په کوم ورځ سه د ایم پی ای ویزیت وی په کوم ورځ سه د ایم ان ای ویزیت وی یا په کوم ورځ بل داسې وی ای پی ویزیت وی په هغه ورځ باندې به توینې ټول ډیپارټمنټ بر بدل ته دفترو کې هم موجود وی او ویزیت کې به په نظر درشي نو دا ټایم چې تیر شي صرف بیا به ته دلته په ټانک دفترو کې به وینې مطلب یا بس پای پروت وی هلته به یا به تالا پشه لګېدلې وي نو دا ټول دغه ټانک دا حل جوړ شوی دی نو په کار دی چې یار ټیک تا زمونږ ایم پی ایم این اے صاحبان په ډېر ښه کاري را لګیا کړی دی ترقیاتي ښه کارونه کوي خو په دغه شی باندې هم فوکس ورکی مطلب افیشلی خو دا شای نه دی شوی اوس ته کوشچن په وکې دوی ته ووایه وایي چې نه ټانک شو موجود دی خو دوی ان افیشل دا کار کوي او چې کوم دلته نور ډیپارټمنټ دی بل خصوص هغه کار دا دی چې تحقیقات لکه موږ سپیشل برانچ ول دی یا د آی بی ول دی یا نور ها د کوم ادارې ول دی په چار دي چې د شی باندې کار وکي د انویسټیګیټ کی ولې موږ صافیان کا ډیر سوای او ډیر انویسټیګیشن مخکې راو با سو ریپورتس وکوب باندې بیا د دوی اعتماد نه کیږي خپل د شی انویسټیګیټ کی کچرته د ما کوم خبره وکړه د دروغ زن आवाज به جرمونه پرې کو
0: صحیح ابل صدر صاحب چې کله ها هو سره خبره طریقې شي نو هغه هم دا خبره کې چې ګوره په ټانک کې حالات چې کوم دی هغه ټیک نه دی یا چې کوم دی سیکورټي تریټ سي موږ ته ځي هغه په وجه د موږ خپل دفتر چې کوم دی هغه شفټ کوو ډی آی خان ته ځي نو سوال دلته کې دا پې د کې صدر صاحب تاسو هم خپل رائے سره شریک کړئ چې کوم عام خلک دي عام عوام دي چې په ټانک کې اوسېږي نو هغه مددگار څوک دي سي
1: ګوره دای خو یو جواز نه دی چې حالات ټیک نه دی زه دې وجه نه روان یم کنه حالات ته ماته وشایا په کوم ځای کې ټیک دی خو چرته داسې شوې ده داده د شتګردي واقعیات چې کوم دی چې دوی بانه کوي آیا دا په خبر کې نه کیږي آیا دا په مطلب لاهور پرنګ په شیر کې نه دی شوی آیا د کراچۍ پرنګ په شیر کې نه دی شوی تر ډیره پورې اسلام آباد کې خودکش د مکانه وکړله نو دغه مقصد خو داسې نشه چې اوس اسلام آباد کې بس خودکش د مکا وشوه هغه ځای نه د سپریم کورټ ها پارلیمنت ها ټول دفتر د یو سی بل سیټي د ولر نو دا خو حل نه دی ته چې دا خو ته نور هم د شي ته پروجیکشن ورکوي چې ته زه او ته یو میسج هم ورکوي چې حالات تخپل ریډ دومره ته ریټ قائم کا چې ته نزه مطلب دلته خلق چې دي ته خود نه لاړ شه خلق خود بیا هم پریشول نو دا اسه یو جواز دی نه حالات دومره خراب دي لکه چې د څومره دوی پیش کوي او ځان لپاره جواز جوړوي نو او چې کله دوی د کرپشن او د فائدې کار وی پغی ورځو کې حالات نه وی خراب چې په کوم ورځ کې وی ای پی ویزیت کیږي دوی یار ار سړی وسکټ اغسته وی دلته ناشته وی پغی ورځو کې خونه یو ورته خراب اچھا پغی ورځو کې نه یو ورته خبره خراب چې درته د کروڑا و روپې ټینډر کیږي د اربا و روپې ټینډر کیږي دوی غټول را رسیدلې وی کنه ولې پغی ورځ باندې حالات نه وی خراب مطلب نور چې کوم د دوی د ګټ شپې ورځې وی اوس مای په جون کې اند کې مطلب زړې اکاونټونه بټول دوی خالی کوي ایمندار به وباسي نو اوس خو حالات به ته نه دي خراب ته وګورار سړی بلته ناس وی خپل غاب وباسي ستا ډیپټی کمشنر دلته پته کې دلای شي ستا ډی پی او دلته پته کې دلای شي اته پر د یو اسی و خبره ده مطلب مونږ په غلطه وی زیمواران هپ غلط وی پکار زخت خ ډنډا ورشي چې کډیوټی کوي خو ټیک ته کډیوټی نه کوي ترانسفر د نشتا سزا د جیل ته ده چا او ډیسمس کړای مه هاي دا به خپل ټول ټیک شي
0: صحیح دی سی اوردن کو کجری تاسو هو سه پښتنه لری سی نو د ملک صاحب نن بالکل کولای شي په 0963511488 باندې کال کولای شي سی کم هم دې تاسو پښتنی وی نو بالکل هغه کولای سره ملک صاحب تاسو جواب درکې سی 0963511488 باندې کال کولای شي کجری تاسو په لکه کې هم مسله مسائل وی او غوړې سی د ملک صاحب نه دغه خبرې سره معلوماتو کې او یچ کوم د تنه پښتنه او کې یچ کوم موجوده حالات تي کم سچويشن دا کده د اوبو حوالے سره دا یچ کوم د وبډي حوالے سره دا یا د دین الواجی نور امن و امان حوالے سره د جینو کال کول شي په 0963511488 باندې جینو بالکل ملک سے بتا ستا جواب درکوي په دې پروگرام کې سي کم چې دمش کتون کې دی جی د فیسبوک زری سره چې کوم د غمج پروگرام هغه اور وی ہاں اوکسی ہاں سی نو تاسو کمنٹس هم کولای شئ ور سره چې کچره سب پختنه لره نو کمنٹس کې هم مشته ویلای شئ او د دین له کا کال کول غوړي او ملک صاحب سره خبره ترې کول غوړي نو بالکل کال هم کولای شئ په 0963511488 سیمه کال کولای شئ سی یو کلر در سره ګورو څوک تیر سره د کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام برابر
0: شی وزي جوړي برابر یو څو خبره کوي د کم زین جی شی گری نا فیضان پروگرام سے درتا ہر کلے سڑی میں شی آئے سرنگ جی صحیح دیا نہیں تو سوچ پوچھے گری کہ مکمل بجلی منقطع تھا بجلی بالکل ردرمی ہونا صحیح ہے سو روز ردا مسئلہ رہا ہونا تو سید پدیم نے ملک سے خبر ہے تیرے وہ ہم کڑلے باہر آتا سو بیا معلومات تیر کبھی سید جی من نه خوشاله شکه در مرش ملک سے هم دل کس څنګه تاسو په بجلی باندې خبرې او هم کړلې سي نو دا شي ګری نه فیضان و چې را شي ګری ته یو دوی کندې بجلی ر پرځ دی او نو غینې له بجلی مکمل منقطع شوې ده سي
1: بد هغه خلک چې دوی نه منتلی اخل یاد ونه شي په غاړه کې ورته ودا وایي پښتنه دا چې اوس موږ د بجلی په کار دي چې کله دوی را ټینګي یا خپل لاره و باسي کنه
0: صحیح ده سي بل کلر ګورو مرک صاحب چې څوک دی را سره السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی باہر تاسو کال کاټ شو 0963511488 باندې کال کولای شي او سپوښتنه لری سي نو دا بالکل د ملک صاحب نه کولای شي کم تاسو مسئلے مسائل وی اغي خولي سره ملک صاحب نه پوښتنه کولای شي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب څوک خبرې کوي د کم جی جی ماستر صاحب
3: تکلیفی
0: صحیح ده پدې صحیح ده صحیح ده جی
1: دوی تا تیری ری شکایت ته شته سو کړه
0: دا ماستر سیف دا شکایت تو سي چاته کړه دا کنه چې دا आवाज مو چکړه دا کنه دا غا شکایت تو سي چاته کړه دا کنه چې دا چار ویلوډ دو او چار نه کیږي دا خبره مو چاته کړي ٹھیک ہے
1: بنیادی دا کار د ټیکادار نه دی چې تدد ته وای دی خو به ځان ته په کار ده چې د متعلقه آیا اوس دا د سی این ډبلیو هائی وے سره ده یا د نیچه سره ده دا به قتل شي هغه ته په تیریری تور باندې د چکم د کلیوال خلق دی د تیریری تور باندې شکایت وکي لکه څنګه دلته خبره یا ډیپټی کمشنر صاحب ته تیریری تور باندې شکایت وکي چې مونږ ته دغه دغه مسله ده دا د ایشو ده یا دلته زمونږ سیکټر دی هغه ته وکي زمونږ دلته ډیر کارونه په دې وجه پینډینګ دي چې مونږ وربلی کار کوو زبانی کلامي وته وویل بلته وویل حالانکه کارونه چې څو پراته په تحریری طور باندې نه راولې په حکومت پغې باندې هغه طریقه باندې اکشن نه اخلي نو په کار دی چې دوی اول خو به دوی ته د مشوره ورکاو چې تحریری طور باندې د غاو کی شکایت وکي بل مونږ به ان شاء الله دوی आवाज جوړېږو هم په دې خبره هم کوو چې کوم ځای ته رسول شو اختیار رسو هم خبره کول زمونږ کار دی نور کارونه خو بیا الله پاک کوي خو نو په کار دی چې دوی اول شکایت وکي په اول فرصت شي ټیکیدار ته نه بلکې ذمہ داران ته
0: عرفت الله میسو صاحب هم د سوال کې چې د ټانک تو امن امان خولې سره د ټانک لات کوم دي کنه غړي زیات ګډوډ دي چې ملک صاحب د دې خولې سره سوي اسي
1: بدقسمتی سره بالکل ټانک شه مسلسل د څو ورځې د مختلف واقعیات را مخته کیږي کله د ایف سی وال وشتل کیږي کله عام خلک باندې عملی کیږي کله سویلین وشتل کیږي خو تر اوسه پورا د یو هم دا معلومات نه وشو چې ما سوای هغه یو دوه کسان چې ذاتی وادی وا چې بس نه معلوم کسان راشي فایرینګ وکي او بیا لارا واخلي نو دا صرف یو د ټانک صورت حال نه دی دا ورال د مطلب پورا چې څور دوه درې ډیویژن دی په دغه کې دا ټول د صورت حال دی په کار دی چې څوک هم دی څومره سټیک هولډر دی زبر ته دا ریکوست کو چې د انسانیت د ناته دا یو بل ته لارا ورکې یو بل سره کینې یو بل سره واروي دوه طرف ته کمڑی گی ہاں آگا ہاں پختون دے کمڑا وی ہاں الزام ہاں پختون لگی کدے ایف سی جنازہ دا آہاں زما کور تا زما کلی قبرستان ترازی کدے فوج وال جنازہ دا آہاں زما دے کلی قبرستان ترازی کا نور چھ ترہا گر ورتا وائے یا سن دشتگرد ورتا وائے یا خوارے چھ سن آم دا ورکڑای دے اگی جنازہ ہاں زما دا کلی قبرستان ترازی نو متاثر کے گا بنیادی زا مطلب عام سڑای عام خلق متاثر کی گی من خود دا ریکویسٹ کولے شو چې ټول ته پکار دي چې یار کینی څه دغه مسلې د سلاره وباسي چې دا جنازه اخستلو باندې خوستي مونږ ولاته
0: صحیح ده سي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب څه خبره کوي د کم څنګه جی د غرشباد نه عبدالحدی پروگرام کې درته هر کله سړی مشي وی ایزي مننه خوشاله شي سي جی جی جی سیدا د غرشبا سړک نشته نو د دې صحیح یعنی د غرشبا سه کم سړک نشته د خوري سر توس چا سره خبره ترې کړې دي ام پی ای سره دې نه لوازي چې تا आवाज مو چت کړه دا کنه سي د دې حوالے سره توس سه आवाज مو چت کړه دا کنه چا سره خبره ترې شوې دي کنه اها څوک چا عمل نه دا پکړه سیدا خو ملک صاحب جواب درکې سیدا مننه چې خوشاله شي چې ملک صاحب نن نن سبا جدید دور کې هم وایي ګر شباس ته کوم نه کنه هغه د تلو لار نشته سړک نشته د چې
1: دا زمونږ لمیا دا څوک بر سلامانی هنه چې ابتدا و کې چې نن سبا جدید دور کې زما کور ته سړک او بجلی نشته مطلب دا بنیادی ضرورت دي نو مونږ دا کول شو چې کیونکه موجوده چې ام پی ایس صاحب د عثمان اډر خو اخته د مختلف علاقو کارونه کوي هر ودل می چې ټانک د ایبی ہاں یو غٹ پلین روان کڑی دے
0: جی
1: نو آغا دا خصوصی طور بندے لکا دا گرہ شہباز کا نا دا سے گرہ شہباز یا دا نور شد دی حتونہ دی اغی مسئلے دی صرف سیٹی بندے دا توجہ نہ کی ور ٹھیک تا دا منگ منو چی سیٹی فیس تای چی سوکرا زی ٹانک سیٹی وینی آ دے ٹانک اخت اندازی اکی گی کا نا خود سیٹی نا دا توجہ لشکی دا کلیو تا ہوا ڈا بی خصوصی طور بندے جدا دور دراز دی چې التا سکیورټی ریسک ته یا د خپل اپروچ نشتا یا د ډیپارټمنټ اپروچ نشتا التا د مختلف خلکو لکه چې کومه مسله راځي پابند هنده سزړه وخوري لکه څنګه چې د ټانک سیټي مسایلو باندې د یاختا ده
0: صحیح دی یعنی کړي چې هم تر کې وکي سي صحیح ده او بل ملک صاحب چونکی وختي نه دغه یو میسجونه چې موږ هم ته روانو سي مختلف خلکو په دې باندې आवाज هم چت کړي دي چې کم د کتب کولنی یو غلې دا واره چې کوم د بنشوي دا نو هغه د پولیس طرف نه هم چې هغه بن کړي ته چیرې موږ ته د سکیورټي تریټ سی یا سکیورټي خلل ټیک نه دي چې هغه په جمع د غلې بن کړي دا نو د کتب کولنی چې کم خلک دا ویره په دغه چې کوم لار د پدې موږ ته امبولانس درومي یا چې کوم د ضروري مریض شي په دې لري موږ وبوسو نو موږ ته ډېر جوت شدید مشکلات دي سي
1: نو بالکل دا پرون ما ته هم داسې چا ویلی وو خو موږ به دا ریکویسټ کوو ڈی پی او صاحب ته ڈی پی او ټانک ته او ورسره چې دلته کوم سیکټر کمانډر صاحب دغې ته چې دا د وکتل شي خلکو ته دنه مسله ده نو دغ شي نه د سیکیورټي په نامو کا بند وي که وکی سیکیورټي تریټس وي نو هغه کنټرول کولې نورې هم ډېرې طریقې دي د طریقې نه د اشتراشه دي ورد شو که لاره دې بند کړه دغه نه نفرتونه ته هوا ملاويږي نفرتونه خوريږي نو دا مونږ هم د دې پلیټ فارم نه د مطالبه کوو او دا ریکویسټ نه کوو چې په دې مسله باندې د غور هم وشي او مونږ چې څومره معلومات کړي مونږ ته دغه خبره مخ شوې ده چې د سکیورټي مسایل په وجوهات خو دلته بل هم یو خبره ده دلته یو بل دا خبره ده چې ته څه شي ته کار داسې کار ته ګوته ورې یا خبره پې کوې چې پکې د سکیورټي تریټس یا د سکیورټي مسایل خبره راځي نو الته تا ته بیا ډېرې مسایل پکې پیدا کیږي کنه او نو کنه وی درته په شی پیدا کوي ها نو مونږ وایو چې بس خو आवाज دې چې څوک یار وی الله ده هو کې غوګونو ته ورسی چې دا مسله ده چې دا ورته حال شي
0: صحیح دی او بل چې السلام علیکم نظمان می د تیر یو میاشتنا د مش د تور اباهل کوټ ګلان کړي لټي عمر خان چې کم کړي دي د بخښې بيخي بجلی شتانه دا سوجه کېدلې شي
1: بجلی خو مو خبره ورته وکړه کنه چې بجلی خو بنیادی چې پټنګ سيټي کې نشتا نو کلی کې خو
0: توکل لري ګلانه
1: کوي خو دا وکړه ګلانه کوي کنه نو سيټي چې دا حال دی کلیو هو خو دې ته به دا وایي چې په کلی کې شو چا تارا منتھلی پیسے جمع کول یارا ٹینکا را وینی سے ورتا کینے پجرگا لگا جب پدا نور مسائل جرگے کاوی
0: سیدا ملک سے لگا سنگے تا سپر سٹار کے مدہ خبر ہے کہ وچ گورا چتا گا خلق چکم دا بلون جمع کوي خو چکم بلون دی اس سی زوی ترسی نه
1: چ نرس
0: نو پدی مندی چکم دا کنا عوام ولین روز چگورا مجه بلون جمع کو او چکم دا حکومت مجه بیا بلین نر کوي حالانکہ مجھ اکثر رکسونه پٹان کی کم ها جل سے جلوس وی احتجاجو نه پوی کی چکم دا کنا ډیر کم چکم دا خلق چکم دا برخه او خلی پک نه وی دی خو لسر سوی اوس
1: دا خو بنیادی زمون یا مایوسی دا زبدا ورتا ہو یا لشعوری دا مونگ سرا شعور نشتا یا بالکل مایوس شوی ہو ولی چھ دلتا دیر اعتکام غٹ غٹ احتجاجونا وشول مظاہرے وشوی تر درا پورا چھ دا ٹانگ خزرا ہوا تے دغه احتجاجونا احتجاج وکڑو سڑی خو پریگ دا نو پغی بند ہاں چا سر نو شو یا خو اگی نا خلق مایوس شو چکا مونگ دیر سیری نوری ووایو احتجاجونا وکا سوک مخبران ہاروی یا بل شعور کمی دا چھ آوائی چھ احتجاج یا دے مظاہرے یا دے دگی نا اچ نہ جوڑی گی نو پکار دے ہمت نہ دیا راول پکار خلق تا پکار دی چرا بل یار عوام یوائی شو خونہ دا عوام په دومره شینو کې اوس مصروف شوی دی. پرون په یو ځای کې ناستو مونږ په دغه خبره ډیسکشن کولو. یو ملګری و چې د پېټرول 1000 روپۍ ته ورسېدل، بیا به د پاکستان چې کوم عوام دی دا بیا فوټ کوي او د خلاف آواز نه اوچتوي. نو په دغه ډیسکشن باندې هغې بیا وجوهات دا راووتل چې ګوره هر سړی په یوه سلسل کې مصروف کړی دی، سبا چې احتجاج غږ وشي نو زما به لس کارونه وي، زه به مطلب هغه پرېږده احتجاج ته راځه نو ابا ډسټرب کېږي، او چې نه راځه بیا احتجاج به ډسټرب کېږي. داسې هر سړی په یو سرکل کې اچولی دی چې هغې نه مطلب دا سایډ اوکا هیر شوی دی. خو یوه خبره ده، د صبر یو حد وي، یو لیمیټ وي. کله د صبر په معنا له برېزه شوه د خلک راووتل، بیا به د کنټرول کول هم ډېره غټه مسله وي.
0: بل صدر صاحب که موږ وګورو چې کم د ټانک سیاسي لیډرشپ دی چې نو هم په سسپینس کې دی چې نو هغه ته هم دا پته نه لګي چې څه کول دي او څه نه دي کول. چې څنګه ځنې راشي جی هغه ورته خبرې کوي چې انشاءالله چې کوم دارتلونکي کې بدا وشي او بیا بدا وشي، نو هغه احتجاج هغه کم جلوس وي لکه څنګه تیر ځلی هغه زنانه راوتلې وې ښځینه راوتلې وې، هغه چې کوم د احتجاج ریکارډ کړو هغې نه بعد چې کوم دا سره دا معاهده وشوله چې تاسو چې کوم د کنه بجلی کې بوری لیف درکولی شي تاسو به بجلی درکولی شي، نو هغه چې کوم دا چې کوم څوک د دې سره خبرې ترې وکړي مذاکراتو کې هغه خلک بیا سایډ ته شي ورک شي دا څه وجه کېدلی شي؟
1: داسې دا چې اول خو د سیاسي لیډرشپ خبره ده وکړه. سیاسي لیډرشپ زه په ټانک کې نه پاتې کېږم، زما په ټانک کې کور نشته، زه د ټانک د حالاتو نه نه خبر، زه په غم شادي کې نه راځم، زه دلته ما د ګر په ګرمي کې یوه شپه نه ده تیرا کړې، زه په اسلام آباد کې پاتې کېږم، زه په ټانک کې زما فیملی هلته ده، زما بچیان هلته دي، اپ ښه ایجوکیشن اخلي، ښه سکولونو کې دي، کور کې مې پنځه پنځه اے سی، د ګرمۍ پتا نه راته لاګي، په یخنی کې د یخنی پتا نه راته لاګي، نو زه به د ټنګ مسایل څنګه زه به ځان په پویا و تر څو پر چې داسې لیډرشپ نشي را مخکې ته چې آپ دغې گلیو په دغې دلته په دا کچا کورونو کې وخت تیر کړی وي، دلته دغې مسایلو نه واقف وي، د بچای هم دلته په ګورنمنټ سکول کې سبق وایي، د خپل هم دلته پاتې کیږي، د اوټ نه بیټ نه په دغې سوسایټي کې وي، تر هغه پورې به دا ځوي چې مطلب مونږ کله احتجاج ته راچک شي یا به راشي په موقع به مونږ ته ووایي غورې دربې به وکړي، یا به لاړ شي، یا به ډی خان ته لاړ شي، یا به اسلام آباد ته لاړ شي، یا به پېښور ته لاړ شي، یا به بل شهر ته. دغه بنیادی حل دا ده چې ګراوند لیول نه مونږ هغه خلک را مخکې کو چې کوم خلک دلته د دا هر څه شی دلته دی، بیا به دا مسایل خپل په خپل حل کیږي.
0: صحیح ده. او بل کوم وګورو صدر صاحب نن سبا موجوده ټایم کې کوم د پی ټی آی پارټي دا نو هغه ډېر زیات په نظر مې لیدلی شي زی، او هر ځای کې کوم د کنه هغه د ورکر ځای چې کوم د کنه متحرک دي او را لیدلی شي. بل طرف ته کوم وګورو چې د ټانک کوم مضبوطه پارټي و جمعیت جمعیت علماء اسلام چې کوم پارٹی و نو په ټانک ډېره زیاته مضبوطه وا، او دا هم لکه د منلو خبره ده چې هغه گرفت وس هم شته دی چې خو بل طرف ته هغه په ټانک په نظر مدینر درمې چې هغه د کم ورکر زی یا د دین لواجی هغه کم سیاسي لیډران دي نو هغه په نظر مدینه رسی چې هغه هم لکه د دارو پاپړی خان کې مشته دي او حالت کې اوسې شي، نو هغه کمپین چې کوم دی یا د خلکو اعتماد چې کوم دی کنه هغه ورځ په ورځ کوم دی هغه غونه لری کیږي او عوام ته په منځ کې فیصلې پیدا کیږي، هغه هم دا خبره کې چې ټانکې چې کوم دی هغه نشته ده چې کوم سیکورټی مسله ده یا چې کوم د امن او امان مسله ده، نو ولې دا چې کوم دی کنه دغه میدان چې کوم دی د پی ټی آی ته پرېښودلی دی یا د دین لوا د پاکستان پیپل پارټي وو ټایم کې چې کوم دی کنه څنګه څه هغه نام و نشان موجود وو، خو ورځ په ورځ دغه پرټی چې کوم د سیډ ته کیږي ورکیږي، نو الیکشن په ټایم کې دا موندې شي، نو خبره دا ده چې دا میدان ولې پرېښودی دی، ولې سیډ ته شوی دی، څه وجه ده؟
1: بنیادی طور باندې ما د ته وایي چې د ځان د خلاصولو یوه د غټه طریقه ده چې سیکیورټي مسله ده به ځان په خلاص کا، د فیلال انټرست نشته دلته، کله چې انټرست راشي ته به ووینې پر چوک کې به کارکون پیدا شي، په هر کلی کې به یو ښه نوموړی کس پیدا شي، ډی خان نه به راشي دلته به هم آباد شي، د پېښور نه به راشي دلته به هم آباد شي، اوس دو انٹرسٹ نشتا کیونکہ نہ فیڈرل کے دوی تاغا لفٹ ملاوے گی اور نہ صوبہ کے ورتا ملاوے گی، او بدقسمتی سرا دلتا چې سمر هم سیاستدان دی سیاست کاوی آد خدمت د پاره نه کاوی، اب تور بزنس دوی د سیاست نه بزنس جوړ کړي دی چې مطلب پدې کې مونږ خدمت نه مونږ پیسې وګټو مونږ بزنس وکړو نو هغه ته اوس دلته د بزنس موقع نشته کله چې موقع جوړ شي بیا به ته د چوک چوراهې په هر ځای کې بیا جنډې وینې په هر ځای کې بیا خلک وینې یوه بله زمونږ ډېره بدقسمتي دا ده چې ګوره دغه ډیویژن چې کوم ډېره ډیویژن دی چې پکې ټانک راځي ډی خان دی سوت وزیرستان اپر دی او لور دی دغه ډیویژن نه ستا د موجوده اوس مطلب د اوس حکومت خبره کاوه کې چې تو تا صاحب کا وزیر اعلی وو د دغه ځای نه وو
0: بالکل
1: په دی آی جی نه مخکې چې کوم هغه مخکې نه آی جی وو د پولیس والا د دغه ځای نه وو ستا گورنر نن هم اوس ہاں جی صبح گورنر دے دغڑی خان نہ دے بلکہ ایک خوزیت تر تعلق دا ٹانک
0: سر دے بالکل
1: ستا آغا مذہبی لیڈر چھے مطلب آقا زیما نہ کنے من انٹرنیشنل سطح بندے من لے شو دے مولانا فضل الرحمان اگی تعلق دے دغڑی ڈویژن نہ دی دغڑی ڈویژن تر اوس پورا دا حال دے التا کلیتا روڈ نشتا التا بجلی نشتا التا د یو تالاب بنا زناور او انسانان په وځه او بدشي او تیر مخ کې ریکارد وکړه د غي ډیویژن نور وزیر لگان هتر شوی دی منسٹران هتر شوی دی نو زه وایم چې کوم د لیډرشپ نه ګیلا کوو د زمون غلطی ده مونږ تخپل په ځان کې د شعور راوستل پکار دی چې کله د ماته ووټ تر عزیز التا پښتنه درنه وکړه چې 15 کال ته چرته ورکوي په 15 کال کې په ما دادا تیر شول چیرے وی په مهذب معاشره کې څه کیږي په مهذب معاشره کې دا کیږي چې څوک الیکشن ته دریا راوغړی الته کې نه وی اغه ته پوینټس مخ شکشېج دي مطلب زمون دا دا پوینټس دي دا څنګه ورته وې چې ته ماته پیسې راکا لکه چې مونږ کو چې پیسې راکا چې ته زه وډ درک به سره کینو 15 کا سنې تقسیم کو سبا لاړ شنه ا مهذب معاشره کې ورته کینې چې زه زما د نادر مسله ده زما د بجلی مسله ده زما د ترانسفارمر مسله ده زما دا مسله ده زما دا مسله ده اغه دا سنه ورته وای چې او سیره تا وکه پراپر اور ته کې دي شیر د زمون مسایل دي د چې دار ته حل کی دلته به مونږ باندې چې دا کاوی بیا نه نظریا ده یار نظریا خو به تالته راجم دیوي چې کله ته خو په ګډه ډکوي چې ستا کور کې خو پنکای چلیږي که ایسی نه چلیږي کم از کم پنکای خو چې چلیږي ستا کور کې خو چې اوبه وي ستا کور ته خو چې روډ وي ستا کلی کې خو چې هسپتال وي هلته به ته په نظریا جاګیږي تا بنیادی ضرورتونه شته نه پوره نه دي او تا ځان جوړ کړی دی چې یار نظریا ده نظریا ده نظریا ده مونږ بل څه کوو بل دا هم په شو وکړو په معذرت سره خصوصي طور باندې د جی یو ای وال چې کوم ملګری دی ادا کوي چې وایي چې یار ته چې په دې دنیا ووټ ته چاته دی ورک چا سره د ناستې پیسې وي ته په هغې قیامت به دی اکثره ته پاسېږي نو ته ووټ ملا ته ورکه قیامت په ورځ به

0: ایمان نه کمزور یو کنه نو د بنیادی مسائل اول حل کو پغه نه پس بیا نظریاتو ته لاړ شو مونږ د نظریاتو ته دومره ایکستریم کې لاړ شو سره چې هغه مونږ بنیادی مسائل هغه وای چې دین دین لاړو ارڅ شي کنه نو په مونږ باندې کېږي داسې نو په کار دی چې الیکشن شپې ورځو کې چې کله ووټ ته راځي هغه نه تپوس کېږي چې تا تیر څه کړی دي ته ما ته خپل پروفایل راکړه پاته خپل پروفایل وشه تا څه کړی دي هغه نه عوامو ته کومه فائده او تا فیوچر څه پلان دی او دغه پلان چې تا صرف جوړ کړی دغه څه سټریټجی ده دا به ته څنګه امپلیمنټیشن به څنګه کوي چې کله پار غلې شي په هر چوک باندې د هر کینډیډیټ نه د سوال شروع شي مونږ ته خپل جینین خلق مخکې راشي
1: صحیح شي بل ملک صاحب کوم شو ګورو جی دغه د ټانک شي کم فیز ضرور د نو دا ډیر زیاته په خوانه مسله دا ډیر زیاته ځړنه مسله دو چې دا روټ چې کوم د کنه اول خو دا بالکل کنډر کنډر پروت و جی بالکل چارهانو په شروع شي سو بهر هل وو چار په شروع شوی دو نیم درس شوی دو لکه فیزو طرف نه هانی بر جوړ شوی دا او دغه طرف نه د پټن کوډ مختلفې لکو رسې ګل امام رسې تقریبا چار په شوی دو چې خو دا روټ چې کوم د کنه شروع شي او بیا دا چې کوم دا سستروي شکار شي بیا چې کوم دا و درې شي بیا شروع شي په دغه روټ باندې سیاست کیږي جی نو چې کوم د کنه عوام ته پکې تکلیف تا او په دې روډ باندې چې کوم دا یو د مو منظور کړی دا بل وې د مو منظور کړی دا سي نو په دې روډ باندې دا په یو پیج باندې ولې نرسي چې د عوام ته سہولت ميلو شي
0: یو خو د کریډټ وړلو خبره ده یو دا ده بل ماته چې کوم لاګي په دا روډ کې ډېر په غټه په معنا کرپشن شوی دی نو هغه ته اوس څوک هغه نشي ملاټینګ ولای چې زه دا شی اون کا په کار دی چې یار دا روډ دی مطلب سی پیک تقریبا نیم سی پیک جوړ شو زمونږ د ټانک د پیزو روډ نه جوړیږي په کار دی چې یار لکه د ذاتی مفاداتو نه راوځي نور چې کوم مسایل دی سره ګوري خو اول د خلکو ته دا روډ فنکشنل کی په دې باندې کار وشي بلکې چې دا خو دی نه چې سره چې نه چې کوم په هم پوزټ باندې ناشته غی تعلق هم د سعود وزیرستان سره د خټو لومری پټان کې تیر کړی دی دلته جیدادونه هاندی او خو سم سړې دی نو په کار چا پرسنل انټرست پکښ واخل چې دغه یو مسله ده چې دغه نه خو د ټانک د عوام ځان خلاص کی بل لار جوړول خو په اسلام کې هم وای چې جمعه ورتړنګ ولش ای ثواب کار هدي نو کو په کومه طریقه باندې کوي یاره یو روډ نه دی اوس خبره بیا غی تازی چې په کوم ځای به ته خبره کوي
1: بل ملک صاحب لکه څنګه تاسو خبره هم ګړل لازم چې ګوره مولانا صاحب کوم خبره کوم مولانا فضل الرحمن صاحب هغه یو سیاسي لیډر دی او نو هغه چې کوم د کنه کسو کې نه تسلیمي نو هغه بده چې کوم د غلط فهمي هم میږي نو هغه یو خپل مقام لري او هغه منل کې چې هڅه لکه څنګه موږ او وکسو ملک صاحب تیر پی ڈی ایم حکومت کې چې کوم هغه ډیر غټ کردار ادا کړی او نو موږ دا وایو چې ملک صاحب مولانا صاحب یو خبرو کې نو من لیکیج هم په کم حکومت کې هم یعنی په هر حکومت کې چې شروع وي نو د مولانا صاحب سره څه پکې هغه رول چې کوم هغه وي پکې سي نو مولانا صاحب ولې په دغه روډ کې انټرسټ نه اخلي نمبر ایک او بل خبره دا چې کم د ټانک چې کوم هغه چې کوم د دوی ورکر زی نو ډیر سترانګ چې کوم ورکر زی د ټانک کې دوی موجود دي چې نو هغه ولې د مطلبانه ورنه کې چې کوم د دغه چا ټانک عوام د پر د یو فیسیلیټي یا سہولیت چې کوم د هغه مخه کې لکه یو د کریډټ خبره ده نو لاړ دي شي پټو سیشن چې کوم دغه کې اپ یو کې خو د خلکو ته د مسله خلکی او خلکو ته چې امدرفت کې چې کوم تکلیف دي ختم شي
0: مشکل سوال ده وک خو جواب د سپ طریقه درکو ځان ته لرب شو بس دوران شو مولانا فضل الرحمن صاحب سره خو په الیکشن په پی ڈی ایم حکومت کې خود ته د منیسټری هه د زیاست به متور کړي و یا پغی منیسټری کې د ډیر پروجیکټونه اپروو کړل پغی کې دا روډ هم نور ڈی خان شپ مختلف ځایونو کې پروجیکټونه و او پوسټ افیس باندې ډیر کار وک ځان د پاره وک کارکونانو پاره وک خو بهر ال وای کا
1: جی جی
0: په دې وخت کې د سره د کمیټمنټ شوی و چې کونکی الیکشن دی ال ته سکیورټي صورتحال ټیک نه و چې د الیکشن په پوره من طریقه سره وشي نو په دې کې د تا ټاسک ور کړای شو چې تر ول ادا ک د لاړیو ویزټس یو وکړو افغان حکومت سره خبره وکړه واپس راغی خو د سره چې کوم واده وید شوی و اخو پرانه شوی بلکې د سره الټا چې زما کوم معلومات دي چې کوم پروجیکټونه د پروکړی وو هغه پروجیکټونه هپکسه

0: تجدید فلال پینڈنگ کے یا فنڈ ہب پینڈنگ کے یا معاملات ہب پینڈنگ کے
1: جی جی
0: نو اد حکومت سره د یو داسې ټسل راغلی وو نو اوس وکته وګوره د فضل رحمان او بالخصوص د مطلب اسٹیبلشمنٹ یا د حکومت که د حکومت سره ښه تعلق تی خو اسٹیبلشمنٹ سره ښه نه دی نو دوی په یوه پیج نه راځي نو بیا په کې د دومره غټو غټو کې مصروف وي د وړو وړو کارونه داسې وي چې بدې کې اوته چې د هاتیانو په جنگ کې د میجی میجی چې دا تا نقصان راسی نو دا دغه پخې د شه د غټ مقصد وي دغه پخې لړایي کې ماته لاګي چې دا شای ها د شکار شو
1: یعنی دا مولانا سپتا سو چې د مصرفیاتو کې رغله د چې هغه په وجه باندې چې کوم دغه توجه دي شرط نشته
0: دی دې شرط نشته دی
1: صحیح صحیح صحیح خبرې تر وکړو چې اوردونکو کې چلی تاسو څنګه پښتنه لري چې نو کولای شي چې کالو کې په 0963851488 باندې کالو کې چې 0963851488 باندې کالو کې چې اور کسه پښتنه لري چې د ملک صاحب نه پښتنه کولای شي 0963851488 باندې کال کولای شي پروګرام ټایم هم په اخرې شیبو کې در سره چې ټایم هر سره کم دی او کسه سوال موي په ذهن کې چې نو هغه د ملک صاحب نه بالکل کولای شي اور د دین علاوه چې ملک صاحب څنګه تاسو سره خبرې ترې وکړلې په مختلفو موضوعاتو باندې چې کوم سیاسي مسلې بیا هم تاسو سره ډیسکس کړې کته سو نور سوال یې هم کولای شي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلام
1: علیکم جی الله ممل شاه سو خبرې کوي د کوم سینو
2: جی د بکل نه خبرې کوم ملک
1: جی د بکل نه سو
2: حضرت ولا نه یو په ملک مشهورې
1: جی جی حضرت ګل سیف سړی ماشو
2: مشهال دی تاسو سره
1: بالکل شي تاسو شي چې جی جی بالکل اگیتا ہے ہاں تو سرمنو وی ال جی سب پختنا لری د ملک سے امنا
2: جی ال امور خوبا کی لکی کی بلوچستان
1: ہاں ہاں
2: او کہ بتلوی لکی کنا بلوچستان
1: پکا میں لکی کنا ست بجلی
2: یار ہوند بتلوی لا کم دا عمر دا بتکل دار دا مغی لکا ہوند کنا بلوچستان
1: نو پدی ملک سے خبر ہے تیرے او کڑل ملک سے درد زے او خود جی جی کم زے تا بتا سو زان رسوے نو بلونه ورکوي کنه ورکوي تاسو یې
2: موږ خو یې پښې بلونه ورکوي
1: بلونه نه ورکوي
2: نه دا په دره ما موږ دا ورواي کنه
1: هم
2: اته کې چې بلونه موږ اډی کې دې هو څو ګټه نشته
1: اچھا اچھا اچھا اخی ټایم کې تاسو وایئ چې بجلی سي او اوس بجلی خراب شوه
2: او خراب شوه چې خراب
1: ورته څه پته نشته زه سیدا جواب درکې ریډیو ور وسیدا من نه سو خوشاله شي جی ملک صاحب
0: بلونو ول خبره د وکړه ما د بری و خبره را یاد شو
1: جی جی جی
0: په یو میټینګ کې ناست وو سړی نام بنا خلک
1: نه
0: او افیشل یو کس وو نو هغه سره ناست وو کونکي په انزمام نه اول د خبره وو بیا هغه ټایم کې یو دا غښوي و چې را د ټرایبل بیل کې به میټر لګي نو چې دا میټر بل خلکو به وښنا مونږ نه پرېږدو نوری چې کوم را کس وو زمواري یو کس وو هغه وش یار یو بډا راغی چې ما ورته چې تاسو میټر ول نه لگاوي
1: جی جی
0: وش دره ته چې زمونږ سره قید اعظم دا وعدا کړی و تاسو ته به بجلی مونږ په مفت درکو میټر و نه لگاوي
1: کار صحیح چې میټر و پکې
0: نه وي چې میټر و پکې نه وي نو د دې میټر و پورې چې تاسو سوال په وکړه د میټر ول خبره پکې منس کې تیر کړو
1: منس کې تیر کړو سي ابل ملک صاحب کوم شکر غره تیر ورځ کې مې خبر هم لیدل او سي سي ال تک چې کم د بجلی کم وي دي نو هغه ور کې شوې دي جی او خلکو وړي دي او پته نشته چې کم بچا وړي دي خو خلکو یې د غمیانس کلی نه چې کم د کنه کم بچا وړي دي ور کې شوې دي
0: ير د په ډیر ځینو کې د مسله شته یو خو د چ کوم لاین لګېدلې دی د ټانک نه مخ کې د سعود وزیرستان ته تللې دی په دې کې دوه درې پیرې یو ځل یو ایس ایډ مطلب بیا فیډرل ګورنمنټ وو په دې کې ډېره غټه هیره پیری هم شوې ده بلکې تر اوس پر هم په د ځینو ځینو کې خو کار اخته دی کار کوي او هغه زړه صحن ورته سیټ کی او ته چې د لاین وویني په روډ باندې حالانکہ تب دا مین چکم لائن دے دب دے روڈ تب یو سائڈ لگا وے مطلب روڈ سر اب فیصلہ یو فاصلہ بندے لگا وے
1: جی جی جی
0: تے چل تا لاڑ شے وی وی نہیں یو رزما قتل مطلب دل تا کمبا دا روڈ بندے پاس تار کراس کیگی بیا غزینا روڈ بندے اخ سائڈ تا کراس کیگی خدا نه خسته غټ ګاډی پر راغی نو ګاډی وال کار هم وشه ولته بار څه شي سره شارټ وی نو هیڅ ایس او پی نه ده
1: خاصه کې باران کې ډیر زیات مسله
0: ده باران کې ډیر زیات مس هیڅ ایس او پی نه ده فلو شوی نو چې په کار کول کې ایس او پی نه فلو کیږي نو بیا خو به کم به هم ورکیږي بل بنیادی کرپشن دی چې دا نه سور ختم نشي زموږ د معاشه زموږ به دا ژړا پریا دا به جاری
1: دا به جاری وسی ملک صاحب دې تاسو ډیر چې ته مننه چې روغلی پروګرام کې مر سره برخه وخوې ساسي اوریدونکو خوشاله بدا کو چې ملک صاحب زموږ سره انګیج شو ته چې نو ملک صاحب چې کوم دا زموږ سره رولو په پروګرام کې او ملک صاحب ته د ټانک او د وزیرستان سے سمرا دای لکې دی چې کا پر وزیرستان دی او کلور دی کټانک دی نو د دې کې د ملک صاحب چې کوم د یو رول دی چې سو بهر حال ملک صاحب په هر حال کې کوم د کوشش کوي چې هغه ځان ورسوي ملک صاحب تاسو هغه یو چې کله دا ټایمي خبره تاسو وکړو نو هغه ټایم کې زخم موجود و چې تاسو رول لې خلان کې هغه غریبان بے کسا چې کوم د کنه چاور لکورج هم نه ورکو چې نو هغه غریبان چې کوم د دغه پروډ باندې ولاړو او خلک چې کوم د کنه زورول او ور سره چې کوم د واپس کولې او چې کوم د ځنې هغه و تروش کوم وا ملک سیو چې کوم نه بیا سړوبي پروغلې
0: او بالکل صحیح
1: یو شو پروغلې هغه ټایم کې زه موجود بچی ملک صاحب اخیری سوال مې هم دا دي چې چونکی د سو میاشتې اول چې کوم دغه یو حکمیار ولا د زنانه و چې کوم خوالی سره خبره تل کېدلې چې یاره د دومره حکمیار په کار دی سي او دومره چې کوم د پیسې به ورکې دومره به سره زر وي سو دا خبر یو سایډ ته خو د زنانه د حقوق حوالې سره چې د چا هم خیال نه دی ساتلې په دې باندې که تاسو سو خبرې سره وکړئ سي
0: حکمر خ خبره ده چې نکاح څومره آسان وي دومره به ګمراهانه کمی وي دومره به نکاح ته خلک پریفرنس ورکوي خو لکه څومره جرګې مونږ په حکمر باندې کوي تر کراچۍ نه ونی ساخته یو وخت یو چټنګ ته پر را ورسېدو داسې ځای مونږ نه پرېښولو آیا مونږ دا سوچ کړی دی چې زما په جایداد کې زما د خور څومره حق دی زما په جایداد کې زما د لور څومره حق دی زما په جایداد کې زما د کور د بل زنانا څومره حق دی هغه ورکول پر چرته مونږ جرګه کړې ده هغه خبره مونږ چرته مونږ خبره کړې ده جرګې مو پیرا غوښتې دي په کار دا دی چې نکاح آسان جوړولو سره چې د پاره لکه چې مونږ څنګه په حق مور باندې خبرې کوو مقرره وې او بیا دا ورسره دا تنبیه ورکو چې کچا عمل نه پی وکو په بجر مناوي په بداوي داوي داوي نو دې سره سره مونږ دغه هم وایو مونږ په دیشي باندې حق کار وکو چې په جایداد کې چې کوم د ښځې حق ته امونږ ورکو په نور معاملاتو کې چې اسلام کوم حق ورکړی دی هغه حق باندې هم په دغې رنګه جرګې هم وکړو په دغې رنګه مراکې هم وکړو ورسره د ټینګه ټمکه هم وکړو چې که څوک عمل نه پې وکړي نو خلاف به دا مونږ دا د کاروایي کوو نو زه خو په دې حوالې سره زما خپله ذاتي دا رایه ده نور خو هر څوک چې اخته دی په یوه سوچ باندې هر سړی کوي
1: مننه ملک صاحب خوشاله شي دا راتګ مو ډېره زیاته مننه سي
0: مهرباني
1: مننه خوشاله اوسې اوریدونکو خبرې ترې تاسو ورېدلې چې ملک حیات الله صاحب کوم چې د ډیسټریکټ پریس کلب اپر وزیرستان پریزیډنټ دی چې صدر هم دي چې خبرې ترې تاسو ورېدلې چې بل پروګرام رسې به ورکوي چې د کچې رجوان وو سګان وفا وکړه سګان تلې راتلې نو تاسو سره بیا ملاقات کیږي ترغې پرې روکه اجازه د لوی الله پامان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی 1.4 امن ریډیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د سوي کال د مې د میاشتې شلمه د اسلامي کال ذلحجې دریما او د هندي کال د جیټ شپږم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو لکه مروت ضلع کې ورځ تر بلا جرمونه سیوا کیږي د یو بل ځوان تن مړې پولیسو ترلاسه کړی دی د راتلون کې مالی کال 2023 پګیشتم وشتم د پاره د وفاقي بجټ پیښ کېدو امکان د جون په 15 نیټه خودل شوې دی وفاقي حکومت د لوی اختر د چټیانو اعلان هم وکړو او د مرکزی کورمې په مناتو کامران کلی سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ خطو شوا چې بګي 14 وسلوالو ودل شول او ګڼ نور زخمیان شول د موسم لوبو خبرونه هم د بولټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي لکه مروت ضلع کې ورځ تر بلا جرمونه سیوا کیږي د یو بل ځوان تن مړې پولیسو ترلاسه کړی دی د خیبر پختونخوا په لکه مروت ضلع کې د جرمونو د زیاتوالي له امله د خلکو په منځ کې ویره او ترخه خپره شوې ده ځکه چې هر ورځ لا بیلابیلو ځینو څخه مړې ترلاسه کیږي په وروستو پیښو کې په لکه مروت ضلع کې د یو بل ځوان مړې ترلاسه شوې دی د لکه مروت په غزنی خیل پولیس سټیشن حدود کې د ګلباز دکان ته نږدې د سړک په غاړه د یو ځوان مړې موندې شوې د زرایو په وینا د ځوان د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ودل شوې دی د مړې په جنګلو لا تر دې د ماند شوې پولیسو مړې د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي ولې د نامعلومو تنانو پر ضد اف آی آر هم درج کړی دی د راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 د پاره د وفاقي بجټ پیښ کېدو امکانات د جون په 15 نیټه خودلې شوې دي د رسنو د راپور د معلوماتو لمخې د راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 د پاره وفاقي بجټ پیښ کېدو امکان د جون په 15 نیټه خودلې شوې دي د جون په 14 مبا د قومي اقتصادي سروې د وړاندې کولو تیاری هم شروع شوې دي زرایو خودلې ده چې د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د قومي اقتصادي کونسل غونډه به دا مئی دا دوشتمی پر ځای دا جون پا دری منیٹه ترسره شی دا دین علاوا دا سالانا پلان کوارڈینیشن کمیٹه غونډه با دا جون پا لومبه نیٹه ترسره کیگی یاد دیوی چې د مالی کال بجټ د پارا 1400 روپے مختص کړی شوی دی وفاقی حکومت د لوی اختر د چټیانو اعلان هم وکړو د کابینټ ډیویژن لخوا د خبرېشو لامی لمخې د لوی اختر چټیانې با د مئی لاشپګیشتمې ویشتمې او دیشتمې نیټې پوری بي د وزیر اعظم شهباز شریف په منظورې سره د کابینټ ډیویژن د لوی اختر د چټیانو د پار اعلان خبر کړی دی او د مرکزی کورمې په مناتو کامران کلی سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ ځان خطو شوه چې پکې 14 وسلوالو ودل شول او ګڼ نور زخمیان شول د پولیسو په وینا د نخطه د وسلوالو کمانډر کاظم او ممتاز امتی ډلو ترمنځ شوه په دې ترڅ کې کمانډر ممتاز امتی هم ودل شو د نخطه وروسته سیمه ییزو قبایلو د ودل شوي کسانو جسدونه واغستل او خښ یې کړل په مرکزی کورمې ضلع کې د سو وسلوالو ډلو د شتون پاړه د معلوماتو په بنیاد پټ عملیات روان دي د پولیس په وینا ځواکونو د وسلوالو تربیتی مرکزونه او د هغې لسګونو پټځینا تباه کړل او نور ګڼ شمېر عناصر یې ووژل وروسته نښته د مرکزی کورم په مناتو کامران کلي سیمه کې وشوه په داسې حال کې چې د پولیسو په وینا په مرکزی کورمه کې سو وسلوال ډلې شتون لري اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا بنگلاديش کرکټ لوبډلې پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دویم ټیسټ کې هم ماته ورکړې ده او وایټ واش کړې دي د تفصیلاتو تر مخه د بنگلاديش کرکټ لوبډلې د خوا پاکستان ته د 1320 رنونو هدف ورکړل شو د کوم په جواب کې چې د پاکستان کرکټ لوبډلې 358 رنونو جوړ کړې دي او شوې دي محمد رضوان 94 رنونو جوړ کړې وو ولې بیا هم لوبه اونګه ټله بل خوا شان مسعود او سلمان لغا یو اویا رنونو سره خلوب کړې وا ولې لوبه د ګټي په لور نه ده بوتلې د بنگلاديش له خوا تیج الاسلام خو بالینګ کړې دي شپږ لوبغاړي اوټ کړې دي ولې ناهید رانا دوا شرف الاسلام او مهدی یو وکټا ترلاسه کړی دا اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا
او هوا کې درمه تناسب شپږیش پیسه ریکارډ کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کوهستان، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 32 پیسه ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام 11 منټره پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 1 منټره پاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوی الله پامان.

0: یو کپ جوشنده دی جوړی دوړو نه او هغه د استعمال کی ان شاء الله راتلونکي وخت کې چې بیا دوباره سردی راځي نو ان شاء الله رحمان د په ګوندو به دردونه نه ښه. جی
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ورور څه خبره کوي؟ جی د کم جنہ
2: ابرار خبره کوي تاک نه.
1: جی جی
2: زبا دا سه وکړه چې یو زله به کوم څه پورې وخاندم.
1: اچھا جی بیا
2: خبر
1: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی چتا پوس پوشتنا بدین علاوہ کو کیم سیب نہ. ہلو
0: پس زما خیال چې
1: بس ته ما په خیال د عمر چې کوم
0: جواب بده تور کما بیا به بل کال واخلې.
1: جی جی
0: دا زمونږ محترم
1: جی ابرار
0: سیب ابرار سیب
1: جی جی
0: د دوم یو جهان مننه تمنن او تشکر.
1: جی جی
0: ابرار صاحب سب دته و ما په غربه کې یو شعر وای وای تغیرت البلاد ومن علیها فلون الارض مقبر قبیح. نو خبره ده چې ابرار صاحب چې کوم کوم غم وجاړو کوم کوم غم چې ده هغه وجاړو.
1: جی
0: خپل د صحت غم وجاړو خپل د روزګار غم وجاړو د امن غم وجاړو د بجلی غم وجاړو د اوبو غم وجاړو د بچو د تعلیم غم وجاړو. خو بس یو قصه ده چې روانه ده الله دې خپل رحم وکرم وکړي کنه. دویمه خبره تاسو دا وکړله چې یاره وو کالو دا تو کالو ماشوم دی او د هغه معده خرابېدل.
1: جی جی
0: نو جی بالکل ابرار صاحب تاسو هم په دې معاشره او په دې سماج کې پاتې کیږئ. تاسو ته خپل د دې خوراکونو پته نشتی چې زمنګ بچیان چې دی هغه پاپړی خودي
1: نو جی
0: زمنګ بچیان چې دی نو هغه خسخه ملیانې چې کوم ډیر بیکاری وبی سید اواغي کې رنگاټه چولې پکی او پکی چې دی نو هغه شکرینی چولی صحیح ده او هغه پر شکرینی خوږی کړی لکه چینی پکې هم نه چې الانګه چینی ما د صحت لپاره نقصان دی ده.
1: جی
0: صحیح ده خو لیکن هغه شی پکې هم نه صحیح ده او هغه نه باوجود مقصد دا دی چې کیمیکلو باندې چې دینو دا اړولی. نو خامخا مقصد دا دی چې کوم مور ده صحیح ده نو هغه مور غذا هم درست نه ده.
1: جی
0: صحیح ده بیا د بچی خپل غذا چې کومه ده هغه هم درست نه ده.
1: جی.
0: نو اکثر

0: مور شودی هم نه چې شودی نه نو هغه فارمی شود ورته ور کوي صحیح ده نو پته نه لګی چې په دغه په پوډورو کې او په دغه فارمی شودو کې چې دی سی شی دی او سی شین دی والله اعلم لپاسې په ډبی مې خو ډېرې خسته خسته خبرې لیکلې چې دی کې دنده زنک دی او په دې کې میګنیشیم دی او په دې کې پلانکیشی دی او په دې کې پلانکی دی او په دې کې وټامن ای دی او ڈی دی او سی دی او پلانکی دی او بی کمپلیکس دی خو لیکن اندرونی اللہ تا پتر چی پاگی کسی گنا چی صحیح دا نو چی دقا قسم شیزو نو اخری صحیح دا نو بیای میدی چی دی نو صاحب مهربان آغا گڑی وڑی دی حالانکہ اس داستان دو مخی کالون رالل چی یرا یو علکوی چی زمان 25 عمر دیا بلوی 30 عمر دیا پا دی عمر کی چرتا گنڈی خو گیدلل تا خو نشی گیدلل صحیح دا کنا نو بہرحال غذاگانی درست نہیں دی بیا تا سدرے ما خبر ادا کړ چې یاره فوڈ والا پدی منی ایکشن ولی ناخلی نو یہ جی سب دته وې ملک ته هم پدی علاقه کې پاتې کیږي پدی سماج کې پاتې کیږي
1: ها جی
0: ډیری نکمی به تو ویني ډیری نکمی
1: جی
0: نو ته لکه مثال تور منی عمر داود صاحب
1: جی جی
0: منگا پنځه وخت دا زمو خوا کې شاجان جمعه ته غن صحیح ده دی مانځله منگا جو
1: جی
0: نو مانځه د پاره منگا وی چې اولنې شرط چې دین واغې شي دی
1: او داس
0: صحیح ده
1: جی جی
0: او داس ته صحیح ده او داس دې د پاره کو چې صفائی راشي
1: صفائی را
0: صحیح ده
1: جی
0: نو د دې جمعه ته ګټ نه شرو وزي او دا بار دا ګنده نه لای چې کوم د اغې نه دا ګنده بدبو روانه ده
1: جی جی
0: صحیح ده نو دا زرګه خلق باندې چې راځي نو یو ورځ چې یو پکېونی وی چې شړو دا شه دا چې پکار دې چیرې کم سے کم دا نور نه لای کنه پټوي م پټوي خو چاندا و کوي یا مقصد دا دې چې د دې ګنده او بو دا بوې چې کوم دې جمعه ته راځي یا موږ کوم عبادت لزو ها چیرې دا شی خو ختم شي
1: جی جی
0: صحیح ده بس جی سب ته ما خو چې په کوم قوم زوال راشي کنه هغه منه جی چې تاسو وایي جو بس هغه ټولې هغه بدنامۍ خبرې چې کومې دي کنه هغه په کې زمون په دې کلی کې یو سړی و نو هغه چرته بوډا شی او غریب نو انګیندو ته یو ورځې وی چې روټۍ راوړې مال نو چې روټۍ راوړې نو هغه اومې وی صحیح ده
1: جی جی
0: یو د سرغلې کا خیر هغه روټۍ خود سشانتی چی خوڑلا جو وی خوڑلا پا دوی مالا چی بیا دوی مالا روٹای راکای نو بیا جی والا غول آولا نو آغا سوی وی
1: سوی آو جی
0: نو دا جو بیا سرکتا کا جو آغا روٹای چی دن آغا او خوڑلا سیدا نو بیا یو پس یو چار بیتا جو رکلا وی سوی دی تاو دکی دی
1: سوی دی تاو دکی دی
0: او امیدی پسال کی دی او سو کما خدایا انگین دی می آل کی دی سو کما خدایا انگین دی می آل کی دی ادا طولی دا بدنامی خبری تنار کی دی
1: کلا سوی او کلا
0: او کلا سوی او کلا امیدی او کلا مقصد داده چی سیدی خو نو بس سب سنشبا ویلی داتا دا ابرار سے بوکا نا
1: جی جی
0: ابرار سے بس دا خیشی دی ستا دا مخی دی جنو
1: یو کالر بابا خلا کیم سے پتا سو خوش رہی السلام علیکم جی ورور چو خبر کیا جی او دا کم جنا ہیلو
2: افتخار ابیزار نا
1: افتخار ابیزار نا پروگرام چرکلے در تو چو پوشتنا تا پوس پا کیا کیم سے بنا
2: جی حکیم صاحب نے دا پوچھنا کو چھ سہارا ہم مزگر میں دا وجود دا چھ مرغیشان
1: سہارا او مزگر دے بدن مڑوی
2: جی او کچار ہم نہ نکی
1: جی اچار ندر نکی جی عمر دے چور دا
2: عمر دے 27 بری
1: 27 دا او کار روزگار چھ شای کوی
2: جوس دکان میں
1: دے اچھا جوس دکان دا سہارا او مزگر دے بدن مڑوی بلکل کار نہ کوی ہاں بس ریڈیو جواب در کئی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا ورور 27 عمر دے
0: افتخار دی او
1: بدن
0: ابیزر نه خبرونو ابیزر د سړی نوم دی او کده د زین نوم دی
1: دا جی دا
0: دی نیم په
1: دا به یو کلر په بل واخلو به د اخرنه کلر کو زخوایم ولې چې پروگرام ټیم به اون پر کیږي.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. حکیم صاحب شدا جی تاسو چو خبرې کو جی او د کم جی نه
2: جی نو ما تر خبرې کو شای دی خیال نه جی.
1: جی پروگرام چرکلا درته یو حکیم صاحب نو مچته پوس پښتنه کول غواړي
2: جی. مننه مننه ځان دی اوس دا مور حکیم صاحب ته وتاي چې 22 28 30 35 سال پر عمر چې دا
1: جی
2: دی خو دا دې پر ځوانانو دا ګوندې باندې ول خو په کار چې دا 40 50 سال عمر ور کوږي دې لکه چې تا ولا غمو دې په شاو شرو پروګرام دې بار چې کله مو تین تورا کې حکیم صاحب
1: ٹھیک تھا جی. تو پروگرام رسرا ہو رہا کین سے تو جواب درکائی جی صحیح دا جواب درکائی تھا ریڈیو اور حکیم صاحب جواب درکائی
2: یار
1: وہاں ذکر ہے اور بس ان شاء اللہ تو اس پروگرام اور حکیم سے جواب درکائی جی صحیح دا. السلام علیکم حکیم صاحب. دینا مخ چې غبل کال
0: افتخار رو خبره کوله دا بزر تاسو دکان دی نو بیا غوي چې زہ بزر نه خبره
1: بزر
0: د زینم دی کنه
1: بزر د ګلیمان باندې چې تاسو راځو کنه دینا د طرف تروټ ګرځي دلته ابزر کله دی
0: صحیح دی
1: یو ابزر دی او یو ابزری دی
0: صحیح دی جی صحیح
1: دی دا چې کم دی کلی نوم دی
0: صحیح دی
1: جی جی نو دا ویل چې ما سار
0: اصل کې هغه افتخار رو کنه
1: جی
0: افتخار رو تپوس کړي چې را ماځي ګرته زما د طبيعت چکم دین واغه بالکل ستړي شي او کار مار بیا نشم کوله
1: جی.
0: نو ما ته خو خارېږي دي چې لکه کوم علامات دي نو دا خو د طبي علامات دي
1: جی جی
0: چې وجود کې چرته ډوبه ته بده ده
1: او جی
0: صحیح ده. خو بهر حال ته دشي کارو کا چې شروع دو درې ورځې ته سپیرکې رواخله
1: او جی
0: هغه اوخټه وزن لا صحیح ده. سهار او ماخامې اوس کا
1: جی
0: کدی سره طبیعت ته آزاد شو فنعم ماهیه او که آزاد نشون بیا یو چکر دوا خانه ته راول لگا ورا شدل ته کی دوا بدر کو او نه بس بدلوم او ګورو
1: جی.
0: نو ان شاء الله الله بدی خکی خان
1: جی دا بل رور ته یو شارټ جواب ورکو پروگرام ټیم بالکل مو سره
0: پر بل رور سره سوال کړي
1: سوال کړي او چې لکه د 25 سال نه واخله
0: تقریبا جی 25 سال نه واخله تر 35 سال د دې منځ کې چې دی کنه خلکو ګونډي چې کوم دی هغه خرابيږي جی بالکل خرابيږي جی ولی بدل ګونډي نه خرابيږي خامخه به خرابيږي
1: درد کوي خوږي
0: مخکې خلک چې هغه به صحیح به مهربان کار به کو کارونه به کول چاري به کولی بیا د سفرې به کولی بیا به ښه مزدار غوړي به کړي په کور کې هغه به استعمالول ډالډي چې وي دا نه وي صحیح ده. او بوتلې نه وي کولډ ډرنک چې نه وي فارمي چرګي نه وي نو صحیح به مهربان نن زمونږ سبا ټوله کیسه چې د فارمي چرګ ته وتی ده صحیح ده. فارمی چرګ غزان نه نشي ګرځیدې نو ماته بس و ګرځي
1: جی جی
0: صحیح ده کنه
1: جی.
0: دغه شانتي مقصد دا دی چې په بوتلو کې زمونږ خوراکونه دي سيدي چې هغه کې ټولو کې مقصد دا دی چې سرد خشک مزاج هغه حامل دي نو زمونږ په وجود کې سرد خشک مزاج پیدا شي او د سرد خشک مزاج د وجې نه اکثر د کوم نوجوان طبقه چې ده نو هغه د دې زیات شکار کیږي ولې چې دا فاسټ فوډ چې څومره بیکری ایټمز دي یا مقصد ترسخون غذاګانې چې مونږ خلخ وخو دا شیزونه زیات خوخو بیا مونږ مقصد دا دی چې دا غذاګانې وخرو بیا مونږ هغه پسې چل قدمی اونکو کار روزګار اونکو صحیح ده. نو هغه د وجه نه سو شي زمونږ وجود کې مقصد دا دی چې یخنی پیدا شي بیا دا غشنتي مقصد دا دی چې مخکې به اصلي غوړي به د هغه اصلي غوړو مزاج چې کوم دی هغه ګرم تر دی
1: جی
0: صحیح ده. هغه کې وافر مقدار کې چې د سلفر موجود وي صحیح ده. نو نن سبا چې کوم دي صاحب مهربان هغه ډال دی راوتی دي
1: جی
0: ډال دی مزاج یخ دی صحیح ده. نو وړي مونږه کال در کال چې د پستر ګونه وینو
1: جی
0: صحیح ده. نو اصلي غوړي کثرت استعمال پکار دی چې کومه غذا درست غذا زمون نوجوانانو ته ملاو شي او دا کوم فاسد غذا چې ده د دې نه پرهیز وکي ان شاء الله بیا به په ګوندو دردو نه راځي زما دا 40 42 سال عمر ده الحمدلله زما په هیڅ در نه
1: شي
0: ولی چې زه پرهیز کوم دا شیزونه چې کوم دي دا نه خورم ها که چرته سو وخت کې مې او خړل نو هغه پسې خټېټ ورزش کوم چې دا گنج کوم خړل دې مې دا د خولې په ذریعے سره سیدا هغه او وزي د وجود نه سیدا او وجود حصہ کوم دې دغه شی جوړ نه شي
1: بالکل جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب تو پروگرام ٹیم بالکل مسر سر ترسے دل دے تاسو یو جان مننا چھ تاسو راغل مسر مو پروگرام چھ شمولیت کڑا گران اور دن کو تاسو پروگرام اور دے خبر مل غلری ادا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 منٹ نو اخلا 7 بجے پورے اور دی الشفا دوا خانے 55 سرا الشفا دوا خانہ پشوال مارکیٹ چھ موجود ادا چیرتا روزانہ حکیم صاحب 8:30 بجے نو اخلا مازیگر 4 بجے پر دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتا استم چیر داس امراض تاسو نتا یو گرزی دل یو کھڑی دل یو علاج نہ منوی سوی نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو بخپل علاج تر لاسا کو او بالکل ان شاء اللہ کا زندگی و سبب بیا پ دے ٹائم من بیا تا سر پ یو نئی پروگرام چے ملاقات کیجی ترغ وقت پورے ماتا او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چیر تا او سو خوشحال او سو آباد او سو پلو علامہ سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

کې سي نه خولي بيو فاضي سي خولي بيو فاضي ایسا ورشه زړګا چرته دا سمين بیا نشي خولي بيو فاضي خولي بيو فاضي السلام عليكم ساسو رو ساسو بای جان الناس ما ندي بيو فاضي دا غدي راغي سي او دا غدي را ورسي د منسي بس کچ چې یو څل څنګه سو هغه د مو ته ټایم ملوي شي کنه نه زه ویم چې روز شام خپل فیندو سره خپل ورونو سره خبرې ترې وکړه کنه چې انیر پروګرام وکړه کنه چې دا به هم منې کنه چې د مو پروګرام کله هڅه سره ریکارډینګ ډیر کم اوریدلې وي چې ځکه چې د مو کوشش هم دا وي کنه چې لایو پروګرام شي نو غي سره خپل مزه یې سي هغه وردونګه هم خوانتې نه خو لوي سره ورسې نه سي وردونګه ته پته هو لګي شي نو تاسو خبرونه نه خبر شي کنه چې لکه پروډکشن خبر شي کنه او ورسره ورسې نه سي او ګپ شپ هم لګي شي او د دې په پروډکټ باندې ښه خبرې وشي دا چټیا نشي بار بار وی کنه سي دا به مزه نه کوه سي اخر کې مړه ده بیا ریکارډینګ دی سي خو بیا ریکارډینګ دی سي نو بیا خلک تینا بور شي ها نظام یمو دا کوشش وی کنه چې زم بالکل چې ریکارډینګ نه پلی کوه ها چې ډیر چې ته مجبوری نه وی سي ایسو بیمار نه وسی یاد دینه لوا سي دا دمو روس دی چې کوم دغه نه ممکن نه وی ها سي بهر حال نه چې ته هم وسی موسره د خپل پروګرام فکر ویز چکر دی میش خیان دی میش ورونه چکم دی کنه بالکل انتظار کوي خان نظمان شبا زون رو سواه په منډه منډه زو ترا په ترا به زی پروګرام ته زون رو سواه سی او کې زی پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان دی زی ګلګلا وردونکو پروګرام کې به خبرې درې کې شي ګب شپ لګي شي د نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان باندې سی نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان چکم دی کنه اوردونکو دی میش د ګرمه پروډر ملاوي شه نا وخت می چکم دی کنه ډیر یو بورډ می لګوړی جاسټر ډیش ما کنه سی سمې خولې رو باندې روغ للی سمې وې وې وې دا خلک بس حال وی کنه سی سو په ګرمه کې ګرځي شي او به چکم دی دونی پر وختلی وی او ګرمه کې پر وختلی وی خاص کر کې دی میش خیان دی میش یورینا دی میش مشمون نه پته نشته چا وبد سه حال وی کنه سی او چې دونی چکم دی کنه دونی هم بیا سم څه کوي سوای کوي کنه سی مش خو بیا لږ کې رمنډه کې سی تر رمنډه کو کنه سی دونی هم بیا سم سوای کوي کنه بیا به چکم دی کنه مشومان جوړی چې وامي وامي وامي چې کې مدو کنه سی چکم دو کنه حالات خراب دي او چکم دي کنه غرما کې میسي سي غرما کې چکم دي سوزش کوي نو بالکل خپل بچو دي پر چکم دي کنه رو غړې سي نو ټینشن چکم دي میش پریکلی پاوډر ملوي شاو تر غړې نو ان شن اپشن هي ساري رزلټ به ورکوي شاد شي زر سر لاړ شي او ځان لر واخلې چې نو ټینشن پریکلی پاوډر خاصي په مارکیټ کې په مې پاسونه سره ملوي شي کنه ملوي شي مته ویلې شي خا نو ان شاء الله په کم حال شي هوي کنه چې زبې تاسو مهیا کاوه زبې تاسو سره سره واښه نو ټینشن پریکلی پاوډر مارکیټ کې پښتنه وګه خپل مشمان د پرې روډ ایس کوم مشمان ویل کوي خاصي ځکه چې انسان پیسې ګټي کنه چې خپل قرباني دی پرې ګټي چې خپل بچو دی پرې ګټي چې دمو بچي دمو قربانا د بشو غن شب خوري شب وتشي کنه سي او د دین لوا چې په سکون سره به وسی شي نه دا سم مشمان هغه په پریشان وي هغه کوم د کنه ژاړي فریاد کوي سي نو به خونه وشو بیا خونه وشو سي نو بالکل شي نو بیا نو بیا څه فائدہ نه تاسو په ایسو د داسې دولت خلک دي تاسو مشمان چې کوم د کنه په تکلیف شي وي تاسو سي چې کوم د کور ولا چې کوم د کنه په تکلیف شي وي کور سمره مخلوق په تکلیف شي وي سي نو بالکل شي جسم لګیدلی په هغه لګه ولا شي د دین لواج غرما کې دونی در مندر خوتلی وي سي او د دین لواج خوشبو دي پر هغه سي ملول شي د جسم په مختلفو کیسو باندې لګول شي ان شاء الله چې خلک مسجدو را خوشبو چې کوم د کنه په تاسو نه خي شي او بیا خلک دي دا وي کنه چې داسې خوشبو دا د چی شي لګولي هغه ته دامي بي جان دا نازمان رور می زی دا نازمان بچی می دا نازمان دا نازمان لمسی چې کوم پروډر ته شیلې دي ګنا چې نو ټینشن نه پېری کلی پاوډر عامه لګولي دي خاصه ان شاء الله سي ان شاء الله خپل ریزلټ بو خاصه لکه څنګه تاسو د میش نو ټینشن شیمپو یې استعمال کړه نو ټینشن کریم یې استعمال کړه نو ټینشن هربلال یې استعمال کړه هغه نه مطمئنه یې کنه چې ان شاء الله چې د خشن دی میش نو ټینشن چې کوم پاوډر دی د غرمه کو پاوډر دی د دانو پاوډر دی د ګرمه پاوډر دی دی نه ان شاء الله تاسو مطمئنه یې خاصه اور د دې سره سره که زه خبره وکړم کنه سي د نو ټینشن د میش پریکلی سپری هدو خاص یو پریکلی پاوډر دی چې یو پریکلی سپری دی خاص د ګرمه دی پورا د میش نو ټینشن کم پریکلی سپری دی ډیر زیات ته مزید اور دوی ډیر زیات خای ساده شو هغه د میش باندې هغه هدا سي دوه چې دونه پر خطلې پنځه باندې وکړو هغه دونه سوړوي سي ختم کوي شه جسم لګیدل د پوزوي حق ولای شي چې ته غورځیدلې زخمونه جوړ شي په حق ولای شي اور د دې سره سره چې
الله دینه کې چې کچري تاسو اکسیډنٹ وکړو کنه سي الله دینه کې مولا دینه کې نه او زه درچوم د کنه راخلې په زمون د سپریو کې چې ان شاء الله زخم بخرو پیش نه جرسیم په کې نه لګي شي د تاسو زخم به سیم شي سیف شي خاصي او د دین لوک کې چې د مشخ باندې مړې په خوي زه بار بار د بیا کنه چې د مشخ باندې مړې په خوي په تنره باندې یا د دین لوک چې په تبهیم باندې په تیغره باندې مړې په خوي کنه سي ګوتې وسول الله دینه کې سي نظر تر دا نو ټینشن دی مش سپریکلی سپری روخ لې سی په غوته باندې وکې سی نو بیا ګورې ها کې دې تو شو غوتې سنګي سړې شي سنګي چې کوم دې کنه برابرې شي خو شر دا دې کنه سی چې لاس ټایم به ورکوې ها سی دا چې کله دې مش سپری تو سی په ولا هغه ز مکمل يخوالې ورکې ها ټنډه کې يخوالې ورکې سی غینه پچ معمولی معمولی سوزش کوي سکه چې جراسي مړوي ها سی تاسو په پښتو کې یو متل هم ورېدلې کنه چې د اور سوچ کوم دې کنه په اور روغې شي صحیح ده سی نو لښ کې موږ څنګه هغه ټایم به ورکوې چې الیکشن سوزش به برداشت کوي نو بیا ګورې خاصي چې څنګه دې میش پریکلی په اوردر چې کوم دا کنه چار کې وسنګ دې میش پریکلی سپری چې کوم دا کنه چار کې دې ګرمي اندې پرې چې کوم دې میش سپری ملاوي شي څنګه چار کوشا ها ها نو بالکل چې هر میډیکل سٹور هر جن سٹور کې اویلیبل دي چې نو ټینشن پریکلی سپری نو ټینشن پریکلی پاوډر خاصي وړو کې سر وړو سره ټولې سیمه ولې شي

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چرکوم پر احمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انہیں کے حیلی اخترامات میں قدرمن اردن کو قبول کے ایسا سورو نازمانی مزید ہوتا اس پروگرام آوری روخ صحت لوئی نمت کم چی پیشکی جیتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈکھانے گلے سرا نزی بالکل خوب حوال تک جی تسی رتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زیسے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی حقہ طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹ سے نہ لری حقہ طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو سرت لے دو ڈاکٹر سے نقبل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا قدرمن اردن کو تس پروگرام کے حق کال کولے شے اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے حق کال کولے شے پو 0331-66-32-231 پتی غی نمبر مدی پروگرام شے حق کال کولے شے ویر سرا جی اور دی پروگرام نہ بعد کے ہم پتی نمبر کال کولے شو کس پشتن لے رہے دو ڈاکٹر سمنا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بتوستا جواب درکے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مشفیان دی ورنہ چکا مختلف زینوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه ده شوه یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کویٹا مختلف زینو تتللی پشاور تتللی ایسی فرق مو بالکل تو شوه نه دا نو بالکل جگی پر ورتل شی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سیم نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین زری سن ہم اخپل چیک اپ کولے شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن وردون کو ساسو دو چکم جسم دے ساسو بڑی دغی دو دش بیماریاں چکم دے کنا غم معلوم وی سی نو بالکل جی تاسو رتگو کے راشی او ڈاکٹر سیم نا خپل علاج چکم دا غا ہومیوپیتھک طریقے علاج سره چکم دا کولے شی سی وردو ڈاکٹر صاحب ته په پروگرام شه هر کله سړی مشي ویو سی ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی
0: صحیح دی جی ډاکټر صاحب ورځ مو سره تیر شو نن سی
1: الحمدللہ ډیره خوله ډیره خو ورځ تیر شو چونکہ دا تیر پسل ورځی دی تیریگی او مشران یو متل کئی
0: جی جی
1: او ورځ سپی دی او سبا کیگی او جون ته چکم دی دا سوری مرگ ته چکم دی غو ورځ شپی چکم دی غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د زمون نه لاسونه وباسیو په ختمې دو طرف تر روانی کی
0: جی
1: بس جون دی تیریگی الحمدللہ په هر حال کې شکر وسل بکر دی الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن میں خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پاوند کو کوشش کو سی خبر ترے بک کو سی د ټول والا را بشو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چکم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې چکم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه سکی دلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوری د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی جی تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګي د ملا دردونه د غرنګي جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دی
0: جی
1: بعضی خلک هوی چې جسم می ماتی په اډوکو می دردونه وی په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه आवाजونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لنڈ لنڈ کی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سحر را پاسی دل چکل ہم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر ختن خطے یعنی مارننگ سٹپنس چورتا ہوئے لیکن بلکہ دا عام دردونہ نہیں دی دا بعضی وقتوں کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مونگا ورتا ہوئے لیشوی لکہ دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمے ارترائیٹس شو یا رومیټیزم شو یا یوریک ایسیډ شلو یا د اعصابو کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتیدو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخې ته کېدلی شي.
0: جی جی صحیح دی. جی ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کې ور سره ورته چې خزو ته دا بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډیره زیاتې لیدل کېږي په خزو کې چې وجه څه کېدلی شي.
1: بالکل داسې دا چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي مخکې زمانه کې کوم غو تاسو ګورو نو خلک چې کوم دی هغه سوشلیست ول.
0: جی
1: خلکو با محنت کو مشقت به کو ساده خوراکونه به دیسی غذای چې ورته مونږ وایو.
0: جی جی
1: او په بچی کوم دی هغه به خالص پیو کیمیکل به پکې نه وو مستې به خالص مستې کیمیکل به پکې نه وو دغه رنګي مطلب مکن شلو مطلب کوچ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونه او ساده زندگی بوا درون لغټه خبره دا شو ساده خوراکونه ساده د کیمیکلو نه هر سیس پاک او ورسری ورسری به خلکو مهنت هم کو او ساده زندگی جون زندگی به کولا دا کریم پاوډر نه وی دا پارامی چرګان زیات نه وو دا کولډ ډرینکس دا سافټ ډرینکس دا وغیرہ دا چیزونه نه وو. نن سبا کوم گو تاسو ګورو د ټولو نه غټه وجہ پدی بیماریو کې چنن سبا د بیماری ولې زیات دي د ټون لا اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دي. فاست فود ورته مونږ وایو هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت وچ خوراکونه هر وخت ګرمو مسالو والا تیز مسالې جات زیات سيزونه بیا ور پسې بوتلې موتلې کولډ ډرینکس وغیرہ دا یو رواج جوړ شوی دی. د غرنګي یو وجه دا ده چې زیات لیټ یعنی نا وخت پوری ویخ پاسې پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت وېد کېدل او ورسره ورزش نه کول ورسره د موبایل زیات استعمال او ورسره ذهني ټنشن چې دا ذهني ټنشن وی نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي. د غرنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي. نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کیږي د کمزورې وجې نه کیږي کله چې یو زنانا بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانا ماشوم پیدا کی دا غي نرسته غي ته د کلشم کموالی راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډو کې خوږیږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دار د دردونو سره مخ کیږي. نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږه ڈیلی روٹین کی پڈیلی لائف کی زمونگا شامل لے جی خمونگا تاسو پہ زان نانگا رکڑے دے دبا دمرگا خوراکون ہم ٹکنے دی ایکسرسائز ہم نشتہ دے موبائل استعمال ہم زیاد دے او دین علاوہ دا بوتل استعمال دا غڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جاتو استعمال نو دا اغا چے کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی زبار بار یہ خبر کو مچے ہر چیز یو لیمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے اغا زیاد کری دی دلی د وژنه بیا هغه مونته د پېدی په ځای باندې نقصان نه راکړي.
0: صحیح دی. بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زره نو خبر هم وکړل چې بیا کوم غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې د بیماری چې کوم دا په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډیر زیات لیدل کیږي یعنی ځوانان په کې ډیر زیات مبتلا دي کوم هم بچي ته ګوري یا کوم ځوان ته ګوري لږ باندې څه چارلی یار کوي کنه ویره جسم مستړ شو شي مې خوش ویلې او بچم نه کنه سر چکر روکوي نو غو دا مسلې شروع شي او د دې نه لکه موږ ګورو ډیر زیات ستر عمر کسان وي بډاګان وي هغه بس پر چارلی لیار کوي خو ځوانانو کې د بیماری ډیر زیات لیدل کی شي سو وجه ده.
1: جی نوجوانان ولی د بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټونو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده که خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه.
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه د ملا دردونه شروع کیږي. غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب شي د کولډ ڈرنکس او سافټ ڈرنکس او د سټینګ بوتل او وغیرہ وغیرہ د بیکری مصنوعات چې کوم دی یا د بازاري مطلب چې هر څوار وخت سره کړي خوراکونه دا کوم د دې د وجنا په کم عمر کې بیا د جوړونو دردونه د ملا درد او ورسره ورسره کمزوري چې کوم دی نه هغه پیدا کیږي. خودی سره سره یو وجه دا د غیر معیاري خوراک ورسري نور هم شته دی چې موږ تاسو ګورو نن سبا موږ نور ته نه کینو
0: چې
1: مخکې خلک به تاسو لیدي په نور باندې به کارونه کول او دین علاوہ انور تب کے ناستل پجمی کی بمو دے پتا وی تا ناست پتا وی تا دل طور تا
0: بالکل پتا وی سی
1: دغه پتا وی تب کے ناستل اوس خلق پتا وی تم نکینی دغه رنگه ورزش نه کوي غټه وجه داد چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستلې کوي بس پراته وی
0: بل ڈاکٹر صاحب زنه خلق بوای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سے ورزش کوي کنه چې نو وزم وایم چې لکه ورزش دانه دی چې تاسو بوس چکم د کنه اوس پنه رخصت وی اولس کې به چې گیوي ټیټه وای چې نو مشران کوم ګو ګورو کنه مشرانو به اکثر چکم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ڈاکٹر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک ده چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمالوي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسېدل شو نو چې سهار قبل فرض کړه بیا په وخت پاسې نو بیا خوب پوره نه شي نو د خوب د وجه نه بیا هغوی ته نور مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کېدای شي او مشران چې کوم دي نو هغه بیا هم البته دومره ده چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ دا ځوانان چې دا خلک نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بڑاپا راځي په دوی باندې بوډاوالی راځي د دوی عمر زیاتیږي نو زه وایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی څه حال وي الله دې زمونږ په حال رحم وکړي خو ډېر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپله باندې مطلب دا ده چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکې بیماری مون ته پخپله باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمون ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا ساري په وخت پاسېدل یا نه وخت پاسېدل یو بیروزګاریم ده بیروزګاری نه بس هغه ظاهره خبره ده د شپې ولا د ټینشن د وجه خوب نه ورځي او بیا چې سار پاتې نو هغه خوب کم خوب وي نو د کم خوب د وجه نه بیا ظاهره خبره ده چې نورې بیماری بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دتی او ڈاکٹر صاحب را بشو سی او د دین لوا د دغه سکمه بیماری او مونږ ذکر وکړو کوم دی مشو چې کوم دا کنه بیان کړلې سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم دا غړي زیات کمی چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې سی
1: جی مشرانو ته هم لګیږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره کمی خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر سانیو کی دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دی خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیات راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنه په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه
1: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او زر تر زره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات مند په موږ خبره ده ډاکټر سیبل کوکو چې کم کم علامات دي چې د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو بده دغه خبره او کما چې په جندل پکار دي چې اره دمون ته کم کم بیمارې دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوری به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي په ملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اوده کیږي پکې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي. سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخته انخته وي. په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي. نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهر وي. که داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه.
0: صحیح ده چې نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو به یاد کړل چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره چې نو ورسره اوس به دې نه بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې چې وجوهات یې څه دي چې اور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ها
1: جی بالکل. داسې ده چې د ټول ناول خو به زه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي. دا به د جوړونو دردونه، دا به د جسماني کمزوري، دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی. د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي. او ویټامین ډي کمزوري ولې راځي؟ ویټامین ډي کمزوري چې راځي نو دا د نور نه اغستو د وجې نه راځي. چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو، نور ته کینو اوړی جمعې دې ته موږ ګورئ، اوس چې ډېره زیاته ګرمي شي نو هغه خو بیا خیر دی، خو بیا مشکل نشته. ټیک ده. خو چې موسم لږ شانتي نه دی، قابل برداشت ګرمي بیا په کار ده. دا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو لس اته منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینئ. او بیا بهتره طریقه دا ده چې که دا نور او دا لمټې ورته دا پنډۍ نه دي، د خپې دا ورته ښکاري شي او د لاسونو ورته ښکاري شي، نو دا به د ټولو نه بهتره وي. ټیک ده. نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی، د کلشیم د کمی د وجنه، د موټاپې د وجنه، د یوریک اسید د وجنه، د شوګر د وجنه، د ذهني دباو د وجنه، د جسمانی کمزوري د وجنه، د دې د وجنه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه، زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري، زموږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي. جی دغه رنګ وجوهات ما بیان کړل لکه کلشیم کمی، کلشیم کمی څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کلشیم نه بھرپوره وي چې هغه نه استعمالو نو بیا به موږ ته د کلشیم کموالی راځي. دغه رنګ موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو، د جسمانی کمزوري، د اډوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وایي، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وجه نه دردونه وي. یوریک اسید، بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجه نه هم بیا ډېر زیات دردونه وي ورته، سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجه نه مطلب دار شوګر د وجه نه اعصاب کمزوري، جسم کمزوري، د دې اعصابو کمزوري، د جسم د کمزوري د وجه نه بیا ستاسو په جوړونو کې، په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجه هم ده. بل وجه ذهني دباو ده چې کله ټینشن وي، کله سوچ وي، کله سټرس وي، کله فکرونه کوي، کله غمونه کوي، کله خفه خفه، نو جسماني دردونه بیا ستاسو زیاتی. ورسره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري، جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراک زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته، نو هغه خلک بیا څه کیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي، فاست فوډ بازاري خوراکونه، تیز مصاله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي، ډیر زیات شي دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشه ور سيزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه مپاتې کیږي، په وخت باندې د شپې او د کیږي، او سستی په ځان کې م پرېګدې، کم از کم ورزش کوي. اسنه د چتا سو ورزش نه کوي نو د دې نه وګوره ځان ساتي، دا سيزونه په خپل لایف سټایل کې راولې، خوراک کې مستی استعمالول شي، شودې استعمالول شي، اګي ماه شنه سبزیانې، تازه میوه، کجوره، بادام، زیاتی وبسکل او غبین شات، دا سيزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګډو کې دردونه دي، جسمانی کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې هم دقه مستی شودې اګي انګې منګي او مچي واده ودونه مونږ یې دګړي دي نو اګې شولا مچلي شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانه والا سبزیان شولې شنه سبزیان د ټولو نه د غرنګي تازه میوه کجوره بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او د اوبو استعمال زیات دا وساس لپاره ډیر زیات مفید وي نو ان شاء الله تعالی د بیماری نه با بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډوکو کې کمزوري وي د دې لپاره به تر ده دی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتي نور تکې نه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه لپاره نرم ورزش نه ده چې بس پیٹی اچتا ہے دانا دا منڈی اوکھی ہو دانا دا بس بس نرم ہلکا پھلکا ورزش کم و خلکو تو جوڑنوں کی درد نے بھی پا جسم کی درد نے بھی پاڑوکوں کی درد نے بھی اگر دی زیاد ٹیم دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کوے او ٹینشن کم کوے چو غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہی نو انشاءاللہ تعالیٰ بے وستاسو دا بیمارے کنٹرول وکړي خیر
0: صحیح دی ډیر زیات مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کال وکړي پروګرام کې نو بالکل کال حق ولای شي دا ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه نو هغه بالکل کولای شي ډاکټر صاحب عافیت تور نو وایي چې بسر باندې مې بوج وي چې څه وجه کېدلی شي
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دار چې ډیر خبرې اترې کړې دي چې ګورېږي د سر درد چې کم دنه د خپل خو سه بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا ہیڈ پریشر چی فیل کیږي کله هم انسان تا د ټولو نه اول د دې ګوري چې د دې خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده

0: یعنی نظر خړ خړ وي، چکر په ور باندې راځي، زړه ورته کچه کچه کیږي، او سر درد زیاتیږي، لاس خپي اوده کیږي، بلډ پریشر لازم چک کوي. بلډ پریشر بیا لازم چک کوي.
1: جی جی ٹھیک دے جی. اور ددین الواز جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور نظمان بھائی، تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی، پروگرام صحت لوی نعمت روزانہ اور جی ډیر انفارمیشن تی نزد کو جی، ډیر عزت مننه زما خوري زما ورور جی، مننه خوشاله اوسئ شي جی. السلام علیکم، ماته ټینشن دا ڈاکٹر صاحب جواب راکې جی. جی استاد ټینشن دا نو جی بار جی جی ڈاکٹر صاحب،
0: ټینشن د سر بوج او ټینشن او ذهنی دباو
1: جی جی
0: دا ټول یو سیزونه دي. دې ته ویل کېږي سټرس هډیک. ټینشن کې داسې وي چې سر درون درون وي، دا تندې نه دی تندې، دا درون وي یا دا شاته کپرې چې کومه ده دا درنه وي، بےچینی وي، سکون نه وي، ناراحته وي، انسان غصه راځي، خوب ولا نه راځي، زړه درزیږي، جسم ستړی کېږي هر وخت، او زیات سوچونه راځي. د دې غټه وجه هم دقه ده چې کله تاسو زیات سوچونه کوئ نو دا بیماری به درته راځي. بل نور وجوهات شته دي لکه مالی مسائل، بعضې خلکو مالی مسائل
1: ډیوټي نه وي اور مزدورانه وي،
0: نو زه به دا ووایم چې نن سبا دا سټرس چې کم دی یا ټینشن چې کم دی، د دې 90% وجه چې کم ده نو دا بیروزګاری ده، مهنګۍ ده، ګرانی ده. ځکه چې یو دیاڑی مار سڑے دے اول خو سم مطلب دار چا کار روزگار اگت نہ ملا بھی قبل فرض کہ ویم کی مثال پتور مانے بیا پک چٹیاں نمرازی او بیا مطلب ہے پہ مشکل سر اگ شل پنجی زرو بے زان لا بچت گئی نو دقا دی طرف تچ گرانے تو گورے دی طرف تچ دغه پیسو تو گورے نو انسان وے چ سور سرو کو حالن کہ دا مہنگائی او دا گرانی دے ہتھ رسیدل چ دا آواز پاکستان کی نہ دا ورا اللہ
1: جی جی
0: عالمی سطح باندې تاسو گورے جنگونه منگونه روان دی نو د هغه د وژنه مارکیټ چې کوم دی نو هغه ډیر زیات
1: خراب شوی دی.
0: د هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو، بزنس مارکیټ خراب شلو، نو ظاهر خبره ده چې بیا به موږ تاسو باندې اثر پریوزي، نو بیا به لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي. چې د مالی مسایلو سره مخ شي نو بیا به د ټینشن لازمی جوړیږي. یو وجه د مالی مسایل دی، یو وجه زیات سوچونه دي، یو وجه غریلو پریشانیا، گھریلو پریشانے یعنی کورنے مسئلے د بازی خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جگڑی وی، د بازی خلکو خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وی، بازی خلکو کورونو داسې چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی غیر اخلاصي کنزله ویلې بد رد دی او شور شغرب او مطلب دار چې گډي وډي او ها یو بل سره مطلب چې خفګانونه پیدا کړي، د دې د وژنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي. ورسره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي. بل چې کم خلک آرام نه کوي، آرام کم کوي یا کم آرام کوي، هغه ته هم ټینشن جوړیږي. نو بس بهتره ده چې ټینشن نه دې ځان زیات ساتي. که د دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نو زیات چې دې نه استعمالوي، پیپسی بوتل موتل دا دینه استعمالی او د شپې د نو وخت په ریخ نه کینی، د شپې د لګ په وخت باندې ود کی خوراک کې خود ټولو ناول زبر بار دا وای، هر مریض ته چې د اوبو استعمال زیات کوي. کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال، ډاکټرانو به بند کړی وي، ډزنټ میټر، هغه به سم مسئله وي ورته د هغه د وجنه به ته ډاکټرانو بند کړی وي. خو کایندلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی، هغه خلک د اوبو استعمال
1: یعنی ډاکټر سره اوبو پر سم کیږي. د خیر سره
0: جی مختلف گردو پہ بیمار ہو مثلا گردے پھیل شو
1: جی جی
0: نو د گردی کار خدا د چې دا به چانکول کوي کنه فاسد ماده به چانکې فاسد ماده به ته شمتیا ز پزری او باسی او هغه صحیح چې کم دنه هغه به بدن ته خورې کنه سیدا نو جوز گردی خپل کار نشي کولای نه بیا بیا هغه فاسد ماده سی کیږي هغه به بیا بدن ته خورې کنه نو چې بدن ته خورې هغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خورې کیږي نو بیا به نور نقصان نه کوي نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د گردی د پیل کې دوه مریض ته وي ته اوبو لګې په مقدار کې سکوي
1: جی جی
0: کمې کمې وبس کوي نو هغه مجبوری شي

0: یا د زړه مریض ته وایي.
1: mm-hmm.
0: ٹھیک شو. نو خو بہرحال چې کوم خلق د ګردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول امت مسلمه وساتي.
1: mm-hmm.
0: خو کوشش کوي چې دا لږ ډېرې بیماری چې زه خو وایم دا به د اوبو د استعمال سره هم کمیږي. لکه اوس معمولی معمولی زخم شو، معمولی معمولی ستړیوالی شو، معمولی معمولی د سر درد شو، معمولی معمولی د سر چکر شو، معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو، کم کېدل شو. ټیک شو. چې دغه رنګې دا ستړیوالی چې راځي، دا نری نری دردونه چې راځي، پملا کې چې درد راځي، تشمی تازي چې سوځي، املا چې سوځي، که نه نو دا که هلکا شانتی وي، یعنی که لږ علامات تاته وي، دا مرض دې مطلب دا چې لږ وي دومره نه وي، نو دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي. بعض وختوں کی کدغ تکلیف زیادہ ہم شیلا کہ زخم دے زیاد شو گردہ کے مسانہ کے کنا نو پکیو شلو یا نور دا سے بیماری را لنا نو اگے دا بارا بیا مخصوص میڈیسن ڈاکٹر ور کی اگر ہر قسم ڈاکٹر چی وی ہر ڈاکٹر پخ پخ فیڈ کے ماہر وی پوی وی کنا نو جگہ میڈیسن ور کی نو اللہ تعالی بیا سکئی بہ ٹھیک کی
1: ٹھیک
0: نو بہتر دادا چی کم خلقو ابو استعمال لگا بن پی نی وی ڈاکٹر نو ابو استعمال زیاد کرے د شودی استعمال ور سره کوي، تازه شودی چې کم خلکو سره پکور کی وی، خپل سوري وسره ولاړی، چيله وسره ولاړوي، اوغا وسره ولاړوي، میخه وسره ولاړوي، نو د بو استعمال زیات کوي. تازه میوه استعمالوي، تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال زه بار بار خبر کوم چې رقم مثال په تو تاسو تازه میوه استعمالوي، نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري، ځکه اوس خلکو چې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده، مهنګي ده، کنه چې خلک روټه پکتلو بسي اریان دي، نو بیا میوه وخت خلک څنګه خوري. خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال نه کنه، لکه ګورم مو تاسو ټول یو شانتي خلک وی، لکه غریبان خلک یو، اب ته نیمه کې چاته میوه ځان تر وړلو کنه. نو به تر دار چې میوه کلم استعمال وي، بس تازه میوه استعمال وي، موسمی میوه، لکه نن سبا د اندوانو سیزن
1: نه
0: دی، اندوانه استعمال وي، تازه میوه، تازه دا کوم چې تازه استعمال وي، دا به تاسو ته فائدہ درکې. ټیک شو. نو په اندوانه باندې خودونه ناراضي کنه، درې سلور سو روپے به ناراضي کنه. نو بهرحال دا هم د دې لپاره لکه مطلب زه به دا وویل چې دا اندوانه سړی کټ کټ کې مال کې بزان توا چې دا د رنګر ډریپ نه دی، رنګر ډریپ چې خېږي مثال دې دې تا ته وبو پوره کوي.
1: بالکل صحیح.
0: ٹھیک شو. نو هغه استعمال وي خا بیا قبل فرض کا وسم کی نو شو شو وچه میں وہ استعمال ہے بیا مطلب دار کا وسم نے کی نو کم از کم ہلکا شانتی خوراک کرے نو دم تکلیف پر
1: بس کم از کم کنے کی ڈاکٹر سے ورتا گوری تے بخلی کی بیا اوپر عزیز
0: بالکل نہ کنے کی بیا ہم لکہ ضروری نہ دا خوراک کو مثال پر طور بانی سڑے پر غربت کی دے داغ دوبر وس نے کی عزت چلو ڈزن میٹر دغه خبر نہ دا نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنا وہ لشی کنا
1: بالکل
0: احتیاط دار چ روزانہ دی ایکسرسائز شروع کی دغه الگ تے کہ جنی دا چا پختنہ کڑے وچ ٹینشن دے رہا تھا دے روزانہ ایکسرسائز کی واک دی کی گرزی دی نیمہ گھنٹہ دے گرزی سحر نیمہ گھنٹہ دے مقام گرزی بیا جور جور سا دی اخری ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اگدا اگدا سا دی اخری سحر کی مقام کې دا ایکسرسایز دي کې درې سره پنځه منټه خپل خوب دي پوره کی نو پدې خو پیسې نه ځي کنه
1: صحیح ده
0: نو موبایل استعمال دي کم کی نو پدې خو پیسې نه ځي کنه
1: بالکل
0: او سوچ دي مثبت ساتي پوزېټیو تھینکینګ یرا چې روغی خبرې او مثبت خبرې کده ته شکرانه خبرې مو کې خو دې پروغه باندې واړی نو دا به شي
1: صحیح ده ډاکټر سیو ډېر زیات مننه د ټایم راکول یو جهان مننه سي
0: مهرباني
1: ستاسو اردن خبرې ترې تاسو ور دي د ډاکټر نور حسن هانوي سب ځای سیب کم چې په صحت او میو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو یو کچا ته هم داسې مسلې وي چې مختلف ځینو کې ګرځېدلې دي علاج نه دي شوی نو بالکل جوړ تللې شي صحت او میو میډیکل هسپتال ته او د ډاکټر نور حسن هانوي سب ځای سیب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلوماتو لپاره کال کولای شي په 0331-66-32-231 سماله را کې جزت د لوی الله په امان. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسدا
2: داود جان.
1: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
2: کوټا زم نه راغله.
1: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب تو مخ کې هه دلته کې راغله وي کوم یو پته کې دویانه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایس سره فرق شاو کنه
2: هغه ته ما راغله ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره سره ډیر د وګان نور ته کولې هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت میته او تغلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
1: اچھا
2: هغه دوی غانه هغه د شس بیدار سره سره وکړ روغ سره سره یو شه دوی دا دوی زای نه جوړ دوی دوی
1: یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
2: بل بچی دا ورغله
1: هغه وسره ټیک
2: هغه ورته ټیک سو
1: اچھا
2: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درته اون جو دوی بیا
1: یعنی راغله نو رسن سره
2: الله سلام سلام چې پاک او کوم
1: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو
3: تجربه ورکړی و او څه وشو بیماریان د څه شول چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکړي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې د خلکو ته پته ولګي چې او کیسه راځي بیا حلوړیا.
2: ها بالکل ما د خلک باندې پښتانه کې چې د تو ډاکټر ورغلی ما ډاکټر ورغلی هم د شه دوايي د سره زوی مې سره د ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شه دوايي دا ډېر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ورکوټ اعظم منجی والا
3: پښتانه کې ورکوټ اعظم منجی خلک اوس پښتانه کې چې ریډیو باندې د انټرویو ورغلی
2: بالکل
3: تقریباً
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
3: ہے
4: گل زمان گولا کرائی نظر خبر تقریباً دمونا ڈاکٹر کچھ مسئلہ حال نسلہ ماشاء اللہ دغ یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
3: ڈاکٹرانو سوی
4: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو
3: خو
4: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
3: سیدا یعنی ڈاکٹر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
4: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
3: سیدا اوس بیا راغلی
4: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله دروسته
4: کورواله میرا وسته دا
3: صحیح پرډیو در ویلو دا اورډر
4: پرډو باندې مارو دلیو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلم چټی ته دا دلاو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلا دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
3: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
4: ان شاء الله
3: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
4: مهرباني اوکی الله حافظ مارو دین السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نما مسعود
5: پیر محمد
3: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
5: الحمدللہ ډیر دل افضل الله
3: ډاکټر صاحب تر غلای
5: ډاکټر صاحب تر غلای و
3: ډیر مخ کی هر غلای
5: و دین مخ شه یوزل رو غلای و
3: اچھا سم مسئلہ و دیتا
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.

د شپدا او نبجه سلی دی او تاسو ټول د ما اوریدونکو د ما لیسنر دي سمره د ما لیسنر دي د ما اوریدونکو ټول د پاته د چي جنگیر بای شپه بوت پر شپه راځي او نبجه نو وخت تر 10 بجې پورې مو سره ریګولر پروګرام

بالکل اردن کو چکم ریگولر لسنر دی ما ماشاءاللہ غف با انتظار ہی یارا نن بوت پدا او جنگیر بھائی برازی خو ډیر داسې خویند ورونا با ما پروگرام دی افتی کې بل ها یو ار ودلای زکه چې بوت پر شپه ما ریگولر پروگرامی ټول خلکو ته دا پته د زکه چې سمرا دی ما لسنر دی ما ته دکان تر ازی او دغه سم ما ته کالو نا کای ما ته میسج کای چې نن خو بیا لکه بوت شپه دا او لکه ډیر بز تاسو دا وای چې نن ډیر خلکو داسې کول نه کړی چې بوت شپه دا پروگرام ته برازي نو ماشاءالله دې موږ کوم پروگرام دا د ایشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه ماشاءالله خلک په انتظار دي او بیا لکه داسې کلا کلا سرپرایز هم راځي چې هفته چې داسې بل هر واسي تاسو راځي پروگرام کوم او چونکه بوت شپه خو ریګولري او نور داسې هفته چې کارځي هغه به تاسو لپاره یو خوشي سرپرایز به وي ځکه چې اکثر داسې موقع راځي او بیا هم لکه ما کوشش وي چې زه بوت په شپې چې کوم دا پروګرام تاسو سره بالکل جاری وساتم ځکه چې ډېر داسې دکانداران چې کوم ډورونه دي هغه په انتظار دي دومره لیسنر دي دومره ماشومان دي ډېر داسې لیسنر دي ماته دکان ته راځي ماته دغه سې کالونه کوي بازار چې کاځم هغه ما پیژني ماشاءالله زه به دا ووایم چې کا د څومره تاسو ماته عزت را کړی دا څومره د ایشما کاسمیټکس اوریدونکي او د ایشما کاسمیټکس یوزر یو د دې پروډکټ تاسو استعمالو

نو ماشاءالله ما ته دینه پته لګی چې ټول علاقے چې ما پروگرام تاسو ارو او ان شاء الله صرف او صرف دان چې زبا داو وای چې صرف او صرف لکی ماروا چاروي دسی یا په نورنګ چاروي دسی یا په کارک چی یا په بنو چی یا په ډی خان یا په ټانګ چی ماشاءالله چیر چی ته زو پروگرام کوم ماشاءالله هر چی چې دې ما پروگرام خل خوشی ز کدا تیر روزی خبرو کې چې په کوم ماشاءالله د نو شری ریډو دا نو غل دا هم دې ما پروگرام خل کر یو ماشاءالله ډیر داسې اوریدون کې دي چې اکثر یو زبان بدل د تاسو ټولو ته پته ده چې هغه د مرکز زبا وایي موږ خو بیا هم چې خپله مراتواله ده ساده زبان چې تاسو سره زه پروګرام کوم خو بیا هم شکر او الحمدلله په ما زبان باندې خلک پوهیږي که نوشیرې شي که پېښور شي ټول خلک په ما زبان پوهیږي او ما پروګرام خوښوي.

0: محمد
1: داسې کوم د مورای اشمه ویتامین سی سیرم راغلی دی نه ها ماشاءالله په دې هفته کې ډیر زیات خلکو واخصل ځکه چې دا تیر هفته چې دی وافته کې دی چې راغلی ځکه چې هفته به لاندې کیږي نو اشمه ویتامین سی سیرم ماشاءالله

کدا سې زه د مخ ولا خبر وکنو ماشاءالله د یشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم رزلټ تا کتا سو چیر چیر ته د ما आवाज ورو تاسو کوم بازار سره تعلقي نو ان شاء الله یو بازار چې به ایک نمبر باندې یشما فارمولا کریم خرڅېږي یو دکاندار سره یو چې سمره دکانداران دی یو بازار

کچھ مارکیٹ چی ډیر زیات کریمان دی تاسو ته پتا ده هر کپنې دی ډیر زیاتې کپنې دی او ماشاءالله دومره کریمان دی او بیا هم تاسو دا وایي چې اشما فارمولا بیوټی کریم هر ټیم ما سره شاټی چې څومره دکاندارانو نه دی هر دکاندار سره شاټی چې څومره دی لکی مروت ضلع دا او ما سره کوم دکانداران تعلق لري نو په کارټنو کارټنو باندې غو ډیمانډ چې افطار لا نه تیر نو بیا وایي یار جنگیر به اشما فارمولا کریم ورولاړه نو ماشاءالله کولا چې ایک نمبر داسې کچا په مخ باندې ارسے رائی لا تورے ہلکی لا داسے وڑے وڑے دانی یہ خودے پر ہاں انشاءاللہ دیر پر زبردست ریزلٹ اپچی اشما فارمولا بیوٹی کریم۔

0: asta.
1: Ești ma ikwasi do dir da sim mosharan wali ma program arwishi mai dele la sab pareshani kharak be na hazima ki dir badasi chiyara wai chi po zulman me tarkhe tarkhe ubra udi no da tool de mai de wajada no de para ish ma ikwasi sharbat ta mudawal mashallah ta so regular istimalo تاسو چې کله ها روټي خورو نو ان شاء الله تاسو ایغه بعد چې کله روټي وخورو ایغه بعد تاسو دوا چمچې شمه یک وسیل شربت استعمالو ان شاء الله تاسو مې دا به بالکل سره صحیح سی او تاسو چې کوم عزمه دا غو بالکل سره درستی اصل چې خو لکه مې دې لپاره د مور ایشمه چې مکمله فرموله دا که تاسو ایشمه هر بل اله سره واخلو نو هغه بیا تاسو په نهاره باندې استعمالو دو چمچے اشمار بلال تاسو په نهار باندې استعمالو د چکم ټیم د ماړی وال نو چکم روټی ټیم د یغنه نیمه ګنټه مخ تاسو دو دو چمچے استعمالو بیا شکل تاسو روټی وخرو بیا نیمه ګنټه بعد بیا تاسو اشما ایکو سیټ شربت استعمالو

داسې ډیرو خويندو او چې کوم د مړه حلقان دي خاص کار ډیرو په مخ باندې دانې روزي نو دې دانو دې پر هغه د مړه ایشما ایک نی ډراپ تاسو استعمال او سره سره د مړه ایشما ایک نی ټوپ داسې خويندو ورونه چې ایک نی ډراپ استعمال ای داسې ډیر خويندو ورونه چې بیا ایشما ایک نی ټوپ استعمال نو ماشاالله دواړو چې پتاو سره رزلټ او دې سره ضروری ده چې تاسو ایشما ایک نی صابون سره واخلو او خپل چې عربیا په ایشما ایک نی صابون سره مینځو

بلا خبر دادا چې د کومه نن سبا د ګرمي موسم د اکثر د ګرمي موسم چې کومه د پښې پوندې دي د هډېر زیاتې چوي زه چې کله دکان چې ناسې نو ما ډېر داسې اوس بیا خلک ډیمانډ کوي چې یاره جنګیر بھائی ویزلین راکا دا راکا نو مخ چې بدا کیسی صرف او صرف په زمي چولې اوس په ګرمي چې ډېر زیاتې پښې خرابېږي پوندې ډېر زیاتې چوي نو دې پر تاسو د ایشما کریک کریم انتخاب کو ان شاء الله چې چاہ دې موږ ایشما کریک کریم استعمال کړی دی بالکل به ان شاء الله الله سره صحیح کړی ځکه چې پوندې په ګرمي چې ډېر زیاتې خرابېږي نو که تاسو ریګولر دا استعمال او ان شاء الله تاسو پوندې به بالکل نسی خرابې ځکه چې ماشاء الله دې موږ ایشما کریک کریم داسې کریم دی چې تیرو پانچ چھ سال کېږي چې دا موږ چې کوم دا لانچ کړی دی ماشاء الله دومره زیات ڈیمانڈ ہے دا پہ مارکیٹ سے زکا چی ریزلٹ تا بچے نو ماشاء اللہ چی چاہ ہم پھر خرابی نو یہ پر دا پیغام زور کہوں چی تاسو دیشما کریک کریم استعمال ہو

بالکل اوریدونکو دکاندارانو نمونه هم اول شولی او زکه چې سومره دکاندارانو ورونه مور سره ولل نو ټول دکاندارانو نمونه ما شولی او اوس مې خل تاسو ګیلنی زکه چې کومه دکانداران دی ماشاء الله هغه ما به دروازه ډیر زیات په تفصیل سره تاسو شولی او ان شاء الله چیر چې تاسو ما आवाज ورو هر چې به تاسو ته هیڅ ما پروډکټ ملوي دی چې کوم دې سرکای ملګانو کلیوال دا آصف بھائی هغه ګیلا کړي و چې ما نام ته نشه ملوي نو ته ان شاء الله ډبل پچ رالی تا دې پر سپیشل دا غدا چې کوم آصف دې سرکای ملګانو کلی سره تعلق تا دیش ما ټول پروډکټ سره ملاوي.

او دین له میسج ځه کې ولې شي میسج طریقه ها دې ډېر اسونه موبایل کې بلوټ شي رائټ یا کریر آپشن دا چرته کې تاسو میسج لیکای هغه ځای ته بلوټ شي ال کې ولي کې غټ حروف شي ار اي کي ار کې چې کله هم ولي کې بیا وور کې سپیس سپیس بعد خپل نام خپل را کې نام بیا وای سند کې په 8583 باندې یعنی 85 83 باندې

اوکے نا قربان دي سم خجي دل بیا هر کله ټول مینه والدا پچی چر پروگرام سے خجی میسجز زیات تعداد کې روان دي ورسره کال هر روان دي دا بالکل ټول سے ملي ویلس کې باندې میسجز ته انتظار کوي او کال چکم دا به شه ملي وی بالکل کال کولی شي په 0927291292 یعنی په 0927 291292

خزی الله تعالی دې ټول شپه بارا نو ور وی ټیک شو ډیر مننه بالکل دا سونګ بالکل یو مشر کال کړو دا غي په نام باندې اوس که چې فرست ایم متا لګیدل چې فرست ایم کال کړی دی نو بالکل دا غي په نام باندې و ټیک شو سندره بالکل تاسو ور ودل پروگرام کې بالکل کال تر تر دې پروگرام شي وی کال چکم دی خغا شامل وی او کس چې په کال باندې نیکسټ کالر اف دی شو سو کو دې کم دنه دی لیټس سی نیکسټ کالر اف دی شو السلام علیکم خبر کی کم دینا خزی بالکل صحیح

او کنه قربان شه خاجي بالکل میسج چه ملوی سو کو د کم ته نه د میسج بدرو باندې

دينا لبا زلان هم مسج کړه دې څه خبره لیکلې دو ډېر مننه خو ني مسج دروغلې دې مسج باندې ودا زپوي نشول ډېر ډېر مننه شافیزل فرام بنګول وچ جارشي طریقانا حد په وک ډېر مننه الله دې زندگی الله دې زندگی کې ډېر کامیاب کامین ډېر مننه شافیزل یو جهان مننه روشیحان بیا میسج کړی چې واه واه تارک بھائی اوس دې چارې وکړې دا بی جی ایم باندې ډېر مننه تھینک یو اوی چې السلام علیکم تارک بھائی ہاؤ آر یو ہاؤ واز دا ڈے شو بیسٹ ہے مائی سلام فار کیوٹ روشیحان ہوریا فرحا ایمان سیماب ہانیا اینڈ آل and special salam to special salam for Azin Azman Khatak bhai it's me Zoya from Tong say the day ramana walikum assalam yo jahan banana Zoya Tong the message waka dad the Tongul house lashkir lashkir visual the ramana message ka bale

رجی وای تبسم یا کاش مو امی نن ژوندۍ وای او چې مو بو ها قدر کولای کړای وای خپل امی مو امی تا ډېر دواګانې کوي بالکل دواګانې کوي کوي بالکل باز چا ګور چې امی ژوندۍ وی کنه نو هغه خدمت نه وکي کنه نو دا بدقسمت ده ډېر مننه بالکل دواګانې ورته کوي یو جهان مرنه تبسم میسج کولی